0: 15 15 15 აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია

0: stay true.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ.

0: საშუალებას ვკითხულობთ განცხადებაში. თბილისში ავლაბრის მეტროს მიმდებარე მეტეხის ქუჩაზე გვიან ღამით ხანძარი გაჩნდა ცეცხლის საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვას და მესამე სართულზე ერთ-ერთ ბინას გაუჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით სალიკვიდაციო სამუშაოები 15 საახანძრო სამაშველო ეკიპაჟის მონაწილეობით მიმდინარეობდა. დაშავდა ერთი მოქალაქე. ის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა. ხანძრის გამოწვევ მიზეზებს გამოძიება დაადგენს.
1: ძერ მოშველმა დროულად მოახდინეს რეაგირება და ახლობით 15 ერთეული ავტოცისტერნა იყო მობილიზებული ხანძრის ადგილზე. მე ხანძრმაშველების სტრაფი რეაგირების შედეგად დროულად მოხდა ხანძრის ლოკალიზება. დაშავებული არის ერთი მოქალაქე, რომელმაც მიიღო ქვედაკიდურზე დაზიანება და შესაბამის სამსახურის მიერ გადაყვანილი არის კლინიკაში. ხანძრის გამომწვევ მიზეზს რაც შეეხება, ხანძრის გამომწვევ მიზეზზე უნდა იმუშაოს შესაბამის სამსახურმა, რომელიც დაადგენს გამომწვევ მიზეზებს.
0: ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით მახათას მთაზე მშენებარე ღვთისმშობლის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე დარგვის აქცია გაიმართა. საქართველოს საპატრიარქო ფონდის გამწვანე საქართველოს მხარდაჭერი ტერიტორიაზე 20-მდე ზეთისხილის ნერგი დაირგო, რომელთა მოვლა პატრონობაზე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მრევლი და სასულიერო პირები იზრუნებენ. ახლა კი უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნების ფონზე თესკოს შენობასთან ოპოზიციის აქცია გამართა. საბოლოო მონაცემების მიხედვით მართლმა პარტიამ სამოქალაქო შეთანხმებამ ხმების 49.74 მიასედი და მთავრობის ჩამოყალიბების უფლება მოიპოვა. პრორუსი მილიარდერი სამბელ კარაპეტიანის ბლოკს ძლიერ სომხეთს 23.27% ერგო, 9.92% მესამე ადგილზე ექსპრეზიდენტის ბლოკი სომხეთი გავიდა, მილიარდერის გაგი ქცარუკიანის პარტია კი პარლამენტს გარეთ დარჩა. პოლიტიკურმა ძალამ 4%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა. ისრაელის მიერ ბეირუთზე მიტანილი ერეშის შემდეგ ირანმა შეერთებული შტატების მიერ სამშვიდობო შეთანხმების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში ეჭვი შეიტანა და განაცხადა, რომ ამ პირობებში მოლაპარაკების გაგრძელებაზე საუბარი შეუძლებელია. ირანის გაერთიანებული სამხედრო სარდლობის მეთაურის მოადგილე მუჰამედ ჯაფარ ასადი

0: ებას ესეთი ღონისძიებების ჩატარებას და დარწმუნებული ვარ რომ დღევანდელი დღე იქნება საფუძველი კიდე სხვა სკოლების რომ მიბაძონ და ესეთი ღონისძიებები გამართოს ჩვენს რეგიონში.
1: მიხარია რომ მოგვეცა საშუალება ჩვენი გორის საზოგადოებისთვის წარმოგვედგინა ჩვენი მოსწავლეების ნამუშევრები, ნახატები, სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში დამზადებული მასალები.
2: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის 1 საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგესტომთ 15 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალმენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურაში 24, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ქობულეთსა და სენაკში, 27 სოხუმსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავში 25, რუსთავში 28. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16, სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღეუნალი ქოჩაევლი სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი.

დამთავრების დამთავრების თანამე კიდევ ერთი საინტერესო თემა იქნება ჩვენი ყურადღების ფოკუსში, ასე რომ უნდა გვადევნოთ თვალყური. 4 საათს ლალი მოროშკინას პოდკასტი დაიწყება, ხოლო სამუშაო დღე 17:17-ზე დაასრულებს ნინო შარაშენიძე და ოთარ ტატიშვილი. დღეს იცით რომ ორშაბათია და როგორც ყოველ ორშაბათს გვაქვს შესაძლებლობა მოусმინოთ ჩვენს ექიმებს, მათ შოუს. თეთრი ორშაბათია მოკლედ ეთერში. პირველ საათიან თემატურ გადაცემათა ზოლს რაც შეეხება, დღეს თორნიკე გურულის ბიზნესის მოსმენის შესაძლებლობა გაქვთ. ეს ყველაფერი არ არის რასაკვირველია, ტრადიციული რუბრიკები, ასევე თემატური და მუსიკალური, შეგიძლიათ მოусმინოთ რადიო იმედზე და საინფორმაციო სამსახური უკვე მუშაობს თქვენთვის, იმისთვის რომ ერთად მოვიგოთ დრო და გავიგოთ მთავარი დილის 8-დან მოყოლებული ღამის 12 საათის ჩათვლით. გეტყვით რომ პირველ კლასელ და საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყო დღეს და ამისთვის უნდა გაემზადოთ, გაიხსნება პლატფორმა 9 საათზე და გაგრძელდება 3 ივლისის ჩათვლით. აღნიშნულია განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ეს მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ეტაპი აუცილებლად კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე უნდა განახორციელოთ. ზარის registration, წერტილი, M-ის წერტილი G. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეიდან დაიწყება

0: 3 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ასე რომ წარმატებები ჩვენს ძვირფას მოსწავლეებს. განსაკუთრებული ეტაპია, ჯერ დარეგისტრირება, შემდეგ სასურველ სკოლაში მისვლა და ახალი ეტაპის დაწყება მოკლედ ცხოვრებაში. ნებისმიერ შემთხვევაში, ვინც მზად არის იმისთვის, რომ ნაბიჯი გადადგას, აუცილებლად უნდა უსურვოთ მეც და თქვენს ზურგის ხარი. მოკლედ, აი ასეა, დღეს ჩვენ მეგობრობთ და როგორც იცით, მხოლოდ და მხოლოდ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ კვენზე ორიენტირებულები ვიყოთ, რომ ერთად მოვიგოთ დრო და გავიგოთ თავარი და ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა ვიცოდეთ, რაც ჩვენს ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ ხდება. მომდენო საათში კი უკვე გითხარით, რომ მიხეილ ცაგარელთან ერთად დაგიბრუნდებით, ასე რომ სულ რამდენიმე წუთით უნდა დაგემშვიდობოთ. მადლობას გიხდით, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
1: ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ძმრისა და არტიშოკ

ამ ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 69 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

მცირე დახრილობით დედამიწის სიღრმისკენ მიემართებოდა. დაშვებამ მეცნიერები 230 მეტრზე მეტ სიღრმეზე მდებარე უზარმაზარ დარბაზში მიიყვანა. აქედან სხვადასხვა მიმართულებებით გადიოდა იდეალურად სწორი მრგვალი კვეთის ხვრელები, რომელთა დიამეტრი 10-დან 30 მეტრამდე მერყეობდა. თუმცა მკვლევრებზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება გვირაბების გიგანტურმა ზომამ კი არა, მათმა კედლება მოახდინა. ისინი აბსოლუტურად გლუვი იყო, თითქოს საგანგებოდ გაპრიალებული. ასეთი სრულყოფილებისა და სიზუსტის მიღწევა ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითაც კი შეუძლებელია. შემდგომმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მიწისქვეშა ნაგებობების ყველაზე დაპირი ედროულად თერმულ და მექანიკურ ზემოქმედებას განიცდიდა. სწორედ ამან მიანიჭა დამუშავებულ ქანებს განსაკუთრებული სიმტკიცე. გვირაბის საერთო სიგრძე დღემდე დაუდგენელია, თუმცა წინასწარი გათვლებით იგი ასობით კილომეტრს აღემატება. მიმართულებებისა და დახრილობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, სავსებით შესაძლებელია, რომ გვირაბები ოკეანეების ქვეშაც გადიოდნენ და შესაბამისად სხვა კონტინენტებამდეც მიაღწიან. მაგრამ თავარია მიწისქვეშა ნაგებობების გასაოცარი, ადამიანური აქმისთვის მიუწვდომელი ასაკი, რამდენიმე მილიონი წელი. მინდა რატომ ჩაატარა ასეთი გრანდიოზული საინჟინრო სამუშაო მიწისქვეშ, უძველეს ხანაში? შესაძლოა ჩვენთვის უცნობი ცივილიზაცია ამ გზით ცდილობდა დედამიწაზე იმ შორეულ დროში მომხდარი გლობალური კატასტროფებისგან თავის დაცვას. ან იქნებ გვირაბები დღემდე მოქმედია და ვიღაცა კაცობრიობას არა კოსმოსიდან, არამედ ჩვენი პლანეტის წიაღიდან აკვირდება.

0: მიხედი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო

მარტო დედაენა ავტორის სიცოცხლეში 33 ჯერ გამოიცა. ცხადია გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ მწერალს მისთვის შეუფერებელ და დამამცირებელ სახელს მოგებაშვილს ეძახდნენ. სიცოცხლე

0: მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche.

სააგენტოს განცხადებით, მონიტორინგის სამსახურმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზღუდერში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის წმინდა გიორგის ეკლესიის ნანგრევებზე ახალი ტაძრის უნებართო მშენებლობის ფაქტი გასულ წელს გამოავლინა. განცხადების თანახმად, სააგენტომ რეაგირება დაუყოვნებლივ მოახდინა და პროცესის შეჩერების მოთხოვნით წერილობით მიმართა სამუშაოების უშუალოდ შემსრულებელ რუის ურბნისის ეპარქიას. ვითარების შესახებ ასევე ეცნობა საქართველოს საპატრიარქოს როგორც ძეგლის მესაკუთრეს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგის სამსახური ადგილზე ვითარებას კიდევ ერთხელ შეაფასებს, რის შემდეგაც გატარდება კანონით განსაზღვრული ქმედებები. სააგენტო მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ პირს იმოქმედოს კანონის შესაბამისად და არ დაუშვას ისტორიული ძეგლების დაზიანება ან განადგურება, ვკითხულობთ განცხადებაში. რუსთავის მერიაში სტუდენტური პროგრამის მართვა შენი ქალაქის ახალი ეტაპი გაიხსნა. პროექტი რუსთავის მართვაში ახალგაზრდების მონაწილეობას და მათი კარიერული ზრდის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. მართვა შენი ქალაქი რუსთავის

0: დაიცვას თავის საფრთხეებისგან, მაგრამ თავდასხმა, რომელზეც ის პასუხობდა, ძალიან მცირე და უაზრო იყო. არავინ დაშავებულა ან დაღუპულა და მან არ უნდა შეაფერხოს ეს მნიშვნელოვანი პროცესი. ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ შეთანხმებასთან, რომელიც მშვიდობას მოიტანს რეგიონში, მათ შორის ლიბანში, და ყველა მხარემ უნდა შეწყვიტოს მოქმედება. ისრაელის მხრიდან ლიბანის არც ერთ წერტილში აღარ უნდა იყოს თავდასხმები, მაგრამ ასევე არ უნდა იყოს თავდასხმები სხვა მხრისგანაც, მათ შორის ჰეზბოლასგან ისრაელის წინააღმდეგ. ეს შეიძლება იყოს ხანგრძლივი და ლამაზი მშვიდობის დასაწყისი.
1: უკრაინაში ომის დასრულებისა და მშვიდობის დამყარების ხელშეწყობის საკითხები განიხილეს დონალდ ტრამპმა და ვოლდიმერ ზელენსკიმ. სატელეფონო საუბარს უკრაინის პრეზიდენტმა ნაყოფიერი უწოდა.
0: დაიწყო და მაშინ რომ ძლიერი ლიდერობა ყოფილიყო, ომი საერთოდ არ იქნებოდა. შევთანხმდით ჩვენს შეხვედრაზე. უახლოეს დღეებში ევროპაში გამართება დიდი შვიდეულის ფორმატები, სადაც რა თქმა უნდა, უკრაინა და ჩვენი თავდაცვა, ჩვენი შესაძლებლობები,

0: ის მათი ნამუშევრები მინდა მიულოცო სკოლის დასრულება და აღნიშნული ღონისძიების წარმატებით ჩატარება.
1: ჩვენ ყოველთვის სათვართო ხელი შეუწყოთ ჩვენი ახალგაზრდების განვითარებას, ესეთი ღონისძიების ჩატარებას და დარწმუნებული

0: ერთი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-2-26-44-44.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

მეტი ჰაერი, თუნდაც ვარჯიშებია კარგი დღეს და რასაკვირველია, ვეცადოთ რომ დღევანდელი დღე მშვიდად გავიარეთ. ეს არნიშნავს ვაფერ გავაკეთოთ. ყოველთვის რაც არის საჭირო საქმიანობა კი, მაგრამ პროვოკაციებს არ აყვეთ, იმიტომ რომ ემოციური ფონი არის ცოტა დაძებული. რაც იქნება მეტი იუმორი, სასკეთო ადამიანებთან ურთიერთობა, საინტერესო შემოქმედებით სფეროსთან, ეს კი, ეს იქნება დადებითი. და ვეცადოთ, რომ დღევანდელი დღე ასევე ცოტა ფრთხილად გავერთ. ისე დედამიწა სხვა შორის დღეს და ასევე ნაწილობრივ ხვალ ჯერ კიდევ

და მაქსიმალურად ყველა ნიშანმა გამოიყენეთ. თუ გაქვთ რაღაც მნიშვნელოვანი ეს საკითხები, 27-ის ჩათვლით 17-დან. 4 გეომაგიტური დღე გვაქვს, შაბათი, სამშაბათი, ასევე შაბათი კვირა, ითხოვს ყურადღებას. არა, ბოდიში ვიხდი, პარასკევი და კვირა, აი ეს დღეები და რატო ახლა? იმიტომ რომ რა გეომაგნიტური რას ნიშნავს? ეს არ ნიშნავს, რომ ყველამ და ეგზნოს, ყველა ვერ გზნობს მას, მაგრამ უმრავლესობა მაინც გზნობს. ნამდვილად ვისაც აქვს პრობლემები ჯანმრთელობასთან, ხანდაზმულები და ასე შემდეგ, ისინი რეაგირებენ ესე დღეებზე და ზედა დაკავშირებულია ეს მაგნიტურ ქარიშხლებთან. შესაბამისად, ეს იწვევს რას? თავის კივილებს, უგუნებობას, სხვადასხვა სახის დისკომფორტულ მოვლენებს და ამიტომ წნევას პირველში ყურადღება ამ დღეებში და შესაბამისი პროფილაქტიკა. ეგ დავშა წამლებით ან ყავით, ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული, თუ წნევა დაბალია.

0: გამგვირაში, ესე იგი ძირითადი საქმეები 17-დან აქ დედამიწა პოეტუნ არგოველშია, შევთავხდით ამაზე და მივაქციოთ ესე იგი დღევანდელ დღეს ყურადღებას, ფრთხილად გავიაროთ ცოტა ახალი მთვარეა მაინც დღეს და შაბათი კვირა. შაბათს რა ხდება? ასტეროიდი ქირონი გადადის კურო ზოდიაქოში, სადაც მას ძალიან უყვარს ყოფნა. ამიტომ ის გააძლიერებს სამართლიანობას ფინანსურ სფეროში. აი გაქვთ რაღაც ფინანსური პროექტები, რაღაც ფინანსური შეფასება, საჭირო ობიექტური ამა თუ მოვლენის საშეაზნებლობების, აი ამას უკვე უწყობს ხელს. ამიტომ იგივე ფინანსური მაქინაციების მამაზაღლობის ტენდენციები შემცირდება.
1: აი ხანირჩება ხო?
0: ხო, კარგახნით იქნება იქ, ასე რომ მას უყვარს ქირონს უყვარს ყოფნა და ახლა 1-6-7 წელი მაინც იქნება კუროში, ასე რომ ამ კუთხით უკვე უკვე ხა ეს არ შეოს თუ არ იქნება მაქინაციები და როგორ არ იქნება, მაგრამ შემცირდება და ეს უკვე დადებითია. ეხლა კვირას მეაქციოთ ყურადღება, განსაკუთრებული დღეა, საკრალური დღეა, 21 რიცხვი კვირა, დღე ივნისისა. ეს არის ზაფხულის მზებუდობა. ანუ ამ დროს მზე გადადის 1 თვით კირჩხიბის ზოდიაქოში 12 საათზე 26 წუთზე. ანუ ვინც ელოდებით, ასე იგი, შვილების დაბადებას, კაი იცოდეთ ეს, რომ 12 საათზე 26 წუთზე დღე მოვლენ უკვე თქვენთან კირჩხიბები, პატარა კირჩხიბები, მაგრამ 12 საათზე 25 წუთზე ჯერ კიდევ ტყუპები იქნებიან. აი ესეც გავითვალისწინოთ, ხო? ეხლა მზის გადასვლა კირჩხიბში ნიშნავს რას? უკვე კვირა დღიდან იქ ემოციურობა მოიმატებს, ნობიარობა, რომანტიულობა, ინტუიცია, თუმცა ამაზე ვისაუბრებთ ალბათ შემდეგ ორ შაბათს, უფრო ეს იქნება უპრიანი, მაგრამ თვითონ დღე კვირა არ გამოვტოვოთ, რატო? იმიტომ რომ 4 დღე გვაქვს, იცი, წლის განმავლობაში, როდესაც იხსნება კოსმოსური პორტალი, მოდის სასწაულად კარგი ენერგია სამყაროში და აქედან გამომდინარე, ვეცადოთ რომ ეს დღე გამოიყენოთ რისთვის? მაგალითად, გინდათ რაღაცა რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, ხო? ები გაქვთ რაღაცა, გინდა ჩაუთქვათ, ზოგი წერით აკეთებს ამას, ზოგი ზეპირ სიტყვიერად მოდი ასე ვთქვათ, ნუ წერით ისე ჯობია, რომ იცოდეთ თქვენ, უფრო კონცენტრირებული ადამიანი ამ დროს და კარგი იქნება თუ აქ ჩამოწერთ აი თქვენ სურვილებს, რა გინდათ რომ მოხდეთ. მაგრამ თუ თქვენ ეს სურვილები ქონდა ჩამოწერილი 21 მარტს, როცა იყო წინა პორტალის გახსნა, ხო? მაშინ უკვე ეს ყველა ეს შეგიძლია დაწვათ უკვე ძველი და ახალი თუ იგივე ინფორმაცია, იგივე გინდათ რომ მოხდეს, ეხლა განაახლეთ, თავიდან ჩამოწერეთ, ხო? და რამდენჯერმე წაიკითხეთ დღის განმავლობაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, იმიტომ რომ ეს ხელშეუწყობს უკვე შემდგომ პორტალამდე, შემდეგი პორტალი ჩვენ გვექნება 21 სექტემბერს, აიქამდე ამის თქვენი ასე ვთქვათ სურვილების რეალიზაციის შესაძლებლობა 1-2 იქნება, ხო, მაღალი. ამიტომ ამ ხრივაც მოდით ეს ვთქვათ დადებითი განწყობით, მაქსიმალური დღესასწაული მოუწყვეთ საკუთარ სულს თქვენს

0: გაუთქვით ასეთი სურვილები. ამიტომ ძალიან მშვანი დღეა, აქ ყველაზე გრძელი დღე გვაქვს და ყველაზე მოკლე ღამე. თუმცა ამაზე სხვათ შორის ჩივიან ადამიანები, რომ კაცო ჯერ ვერ ვიგზენით ეს ზაფხული და უკვე მოკლდება ეს დღე და რა ხდება, ნუ სამწუხაროდ ესეთი
1: სინოპტიკოსები გვეუბნებიან, რომ ივლისში და აგვისტოში ვიგრძნობთ და შევიგრძნობთ კარგად ზაფხულის და
0: კი, არა, არა, იქნება აუცილებლად ესე. კი, არა, უფრო მეტიც არის იმის ხიფათით, რომ შეიძლება ნუ ზუსტის ხიფათი ვისთვის კარგი, რომ შემოდგომაც იყოს საკმაოდ თბილი. აქედან გამომდინარე, ნუ 21-ში უბრალოდ ვეცადოთ, რომ აი ეს დღე მაქსიმალურად გამოიყენოთ დადებითი განწყობისთვის და დადებითი სურვილების ჩატკმისთვის. ეხლა რაც შეეხება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, რასაკვირველია, ისინიც იგრძნობენ, რომ აი დღეს და ხვალ ჯერ კიდევ ბოლომდე კარგი ტენდენციები არ არის და იღბალი ცოტა ნაკლებია. აი 17-დან უკვე იღბალი ცეხსნება ყველას და წარმატების ფაქტორი უფრო მეტი იქნება. აი ხა ვისთან რა სახი შეიძლება სირთულეები წარმოიქმნას დღეს და ხვალ, აი მაგალითად ვერძისთვის. დღეს და ხვალ ვერძებო, ეცადეთ იყავით ფრთხილად ახლობლებთან, ნაცნობებთან, ოჯახის წევრებთან, რატო? თქვენ ურთიერთ პრეტენზიები გიძლიერდებათ ერთმანეთის მიმართ. აი ეს ურთიერთ პრეტენზიები შეიძლება დასრულდეს ზოგიერთ შემთხვევაში კონფლიქტებით, შელაპარაკებით, დაპირისპირებებით და ასე შემდეგ. მაგრამ დანარჩენი დღეები უკვე 17 რიცხვი და მაქსიმალურად გამოიგერეთ. ვიდრე ხა ჯანზე ხართ, ენერგიულია ეს ნიშანი, კონტაქტურია. ძალიან კარგი შესაძლებლობებია, რომ აქ მაგალითად მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც მიიღოთ 17 რიცხვიდან, საინტერესო ადამიანები გაიცნოთ, პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოაყალიბოთ, მაგრამ დღეს და ხვალ ორშაბათს და სამშაბათს ფეიკების ალბათობა, თქვენი მოტყუების თელობაც მაგალია. ამ კუთხით ვიღოთ ყურადღებით, მაგრამ 17-დან უკვე პირიქით. ზავრობა, მოგზაურობა, ურთიერთობები, ძალიან საინტერესო თანამშრომლობა, ბევრი სასიკეთო ტენდენციები შემოვა თქვენს ცხოვრებაში. ამიტომ დღეს ხვალ ცოტა პატარა პაუზა იღეთ, ტაიმაუტი როი თქვენ და მე უკვე 17-დან უფრო გააქტიურდით. თუ მაინდა მაინც საჩქარო, მეორე ხვალ უკვე რაღაცის შეიძლება გაკეთება ახლის, მაგრამ დღეს არა. დღეს მაინც ყველა შემთხვევაში პაუზა უნდა ქონდეთ. რა შეიძლება კურო ზოდიაქოს ნიშანს, კუროების ენერგოტონუსი ჯერ კიდევ დაბალია, მაგრამ ნელ-ნელა მიდის ამაღლებისკენ. და აქედან გამომდინარე, მაინც ვეცადოთ, რომ დღეს და ხვალ ურშაბათ სამშაბათს კუროებო, არავით არის ზედმეტი სიჯიუტე, სიხისტე, პირდაპირობა არ გამოავლინოთ. ეს ყოველივე შექმნის მხოლოდ დაძაბულობას, არ და თქვენ შეიძლება ეს იყოს, იმიტომ რომ თქვენზეც მოქმედებს ახალმთვარეობა და შეიძლება უცებ გაჯიუტდეთ. შეიძლება ისე უთხრათ ადამიანს პირდაპირ უტაქტოთ, რომ შეიძლება გამოიყვანოთ წონასწორობიდან. აი ამ ტენდენციებს თქვენს ხასიათში დღეს და ხვალ განსაკუთრებული ყურადღება. 17-დან გაცილებით უკეთეს ტენდენციები, იმიტომ რომ აქ ენერგოტონუსის მომატებასაც იგრძნობთ, განწყობა უმჯობესია.

რომ ერთმანეთს ტყუპების ზოდიაკუში, ამიტომ გარკვეულ რიცხვ ჯგუფში დღეს ხვალთ, დღეს ხართ, ნუ ხვალ კიდე ესაა როგორც დღეს. ამიტომ ზედმეც ნუ ილაპარაკებ, დღეს საიდუმლო დაიცავით, ეცადეთ განსაკუთრებული სიფრთხილე დღეს და ხვალ გამოავლინოთ უფროსი თაობის ადამიანებთან და ხელმძღვანელებთან. აი აქ გაქვთ ცოტა დაძაბულობის ან შელაპარაკების ტენდენცია. თუ ამას გაითვალისწინებთ, მთლიანობაში მაინც ამ კვირის მთავარი ფავორიტი ხართ თქვენ. იმიტომ რომ შანსები წარმატებისა ყველაზე მაღალი გაქვთ, ჯანზე ხართ, შარმე მიზიდულობა საკმაოდ მაღალი, კონტაქტები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, რეფორმატორული მოქმედებები, ინტელექტუალური მონაცემების გამოვლენა საინტერესო პროექტებში ჩართვა, კოლექტიური ძალისხმევა, ეს ყველაფერი თქვენთვის იქნება ფრიად წარმატებული. ამიტომ როგორც თავარი ფავორიტი უნდა აქტიურად იყოთ ოღონდ დღევანდელი დღის გამოკლებით. დღეს ცოტა შვიდად გავიაროთ ეს დღე. რაჩება კერჩხებებს, კერჩხებებო დღესაც ფრთხილად, ვიტრო ახალ მთვარეობას ყველაზე მძიმე თქვენი ტანთ, ან ორ შაბათი ცოტა ფრთხილად გავიარო და აკონტროლეთ საკუთარ ემოცია, წნევა და ასე შემდგომ, არავითარ პოლემიკაში არ შეხვიდეთ და დღეს და ხვალ პროვოკაციებს არ აყვეთ და არ აღმოჩნდეთ ფრიად საეჭვო კონტაქტების წინაშე, რომელთა ალბათობა მაღალია. იმიტომ რომ თავგადასავლებისადმი რაღაც უაზრო სურვილი გაქვთ აქ, რაც შეიძლება ზოგჯერ ცუდად დასრულდეს და ამიტომ იღავით ცოტა ურადღები დღეს და ხვალ. ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლე და ცოტა დაასვენეთ საკუთარი თავი. აი უკვე 4 შაბათიდან ნელ-ნელა გააქტიურდებით, რატო? იმიტომ რომ ერგოტონსი მატულობს, მზე უახლოვდება თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს და ამას თქვენ იგზნობთ. ინტუიციაც მოიმატებს, შემოქმედებითი ნიჭის წინაპლანზე წარმოჩნდება და ფინანსური მდგომარეობას თანდათან გაუმჯობესდება. მაგრამ მაინც გახსოვდეთ, რომ ფარუმტრებს არ ძინავთ, ამიტომ ენას ყველი დააჭირეთ და საიდუმლო დაიცავით. რაც ეხება ახლა ლომის ზოდიაქოს ნიშანს, პირველში ლომებო შანსები წარმატებისა გაქვთ, ენერგოტონუსი მაღალი, ჯანზე ხართ, იღბლიანობას თქვენს მხარეს არის, ლიდერული თვისებები წინაპლანზე, ამიტომ შესაძლებლობებით ახსოვს პერიოდია, ოღონდ რას მივაქციოთ ახლა განსაკუთრებული ყურადღება დღეს და ხვალ, კონფლიქტების ალბათობა მაინც არის მაღალი. ეს რაღაც შელაპარაკება შეიძლება მოყვეს მერე სერიოზული დაპირისპირება, ამიტომ დღეს და ხვალ არ აყვეთ პროვოკაციებს, მაქსიმუმად აკონტროლეთ თქვენი ემოცია. აი ზეგიდან გაცილებით წარმატებული პერიოდია ყოველხრი, ფინანსური კუთხით, შემოქმედებითი კუთხით, პარტნიორული თანამშრომლობაც მეტად დადებითელ ფერს შეიძენს, გზავრობა მოგზაურობა მეტად და რეფორმებისთვის საუკეთესო დრო გაქვთ. ინტერნეტთან მაქსიმალური კონტაქტი ოღონდ ზეგიდან. დღეს და ხვალ ინტერნეტშიც ფეიკების ალბათობა გაქვთ მაღალი და ამ ხრივ ვიღავით ცოტა ურადღებით. რაც შეეხება ახლა უკვე ქალწულებს, ქალწულის ვაჩ შორის წარმატებული ამ კვირაში, ოღონდ დღეს და ხვალ ცოტა ურადღებით.

მოიცავს. ეს არ მოგწონთ და ეს რაც უნდა იცოს თქვენში გულაცროებოდეს და უჯერ შეიძლება კონფლიქტის გადაიზარდოს. ამიტომ ამ ტენდენციებს მეაქციათ ყურადღებაც და დიპლომატიურად იმოქმედეთ დღეს და ხვალ, ნუაყვებით აქ პროვოკაციებს და ოთხ შაბათიდან იგზნობთ რომ ისევ სასიკეთო თვისება ყველაფერი გეოპარტიული ურთიერთობაც უფრო სასიკეთო ელფერს იღებს და აქ შემოქმედებით ინჩის უნარი გაქვს. მგზავრობა მოგზაურობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია და თუ პარტნიორთან არაფერი არ გამოგდით, აიღეთ ბილეთი და წადით ცხოვრში. ერთი კვირით მაინც, იმიტომ რომ აქ გაქვთ ძალიან კარგი შანსები, რომ არანახული შთაბეჭდილებები ჩამოხვიდეთ და ძალიან საინტერესო ადამიანებს გაიცნოთ იქ. მაგრამ მთლიანობაში კვირა უდაოდ კარგია. 17 რიცხვიდან განსაკუთრებით. რა შეიძლება მორიელს წინასწარ განუცხადველი მოქმედებების და მოვლენების დრო. ამიტომ მორიელებო, ინტუიციას დაერგნეთ, ის ზუსტად მოგცემთ, აი ნავიგატორი იქნება ის თქვენი ნამდვილი, როგორ მოექცეთ ამ თვითთან საიჭო სიტუაციებში. იმიტომ რომ წინასწარ განუცხადველი რადგან არის სიტუაცია, ზოგიერთ თქვენთან შეიძლება არ იყოს ასე ვთქვათ მზად ამ ცვლილებებისთვის, მაგრამ 17-დან რო პერიოდი უკეთესია, აქ ორი აზრი არის. ერთი ჯანი მოგემოტებოთ, ენერგია უფრო მატლოს, სიღბლიანობა თქვენს ხარეს გადმოდის და გაძლევთ უკვე საშუალებას იმისა, რომ პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოაყალიბოთ, ფინანსურადაც გამოჯობესოთ ურთიერთობების შესაძლებლობები, მაგრამ აუცილებელი პირობა ამ კვირისა ის, რაც თქვენ არ გიჭირთ, ენაზე კბილის დაჭერა. გაჩნდა ახალი პარტნიორული თანამშრომლობის ვარიანტი, გაჩნდა ახალი იდეა პროექტის შესაძლებლობა, ზედმეც არ ელაპარაკებთ ამაზე სხვებთან. მაშინ იქნებით უფრო წარმატებულები. რა შეხება ახლა უკვე მშვილდოსნებს, შვილდოსნებო პირველში გავითვალისწინოთ, რომ კარგი პერიოდია, ენერგოტონუსი მაღალია, ჯანზე ხართ, შარმი, მიზიდულობა, კრეატიულობა, ყურადღების ცენტრში შეიძლება ადვილად მოხვდეთ, კომუნიკაცია მაღალია, შესაძლებლობებით ახსოვს პერიოდია, მათ შორის პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, ქორწინებისთვის, აქ შესაძლებელია შემოქმედებითი ნიჭი და უნარი ახლებურად წარმოაჩინოთ, მაგრამ თქვენი წარმატება შეიძლება ყველას არ მოეწონოს. ამყრივ იღავით ყურადღები და ამიტომ ზოგიერთი ეცდება ასე ვთქვათ რაღაც ჭორების ინტრიგების გავრცელება.

აი ჩვენმოტი ნაგებატონო, პირადი ურთიერთობაც უმჯობესდება, ურთიერთგაგებაც უფრო მაღალია, ფინანსური შესაძლებლობებიც უკეთეს იქნება და ხარჯის იქნება ჭკვიანური, უფრო პრაგმატული. და რა შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშანს, თევზებო, პირველ რიგში გავითვალისწინოთ, რომ დღეს და ხვალ ცოტა ფრთხილად გავიარეთ, იმიტომ რომ ხასიათი გეცვლებათ. შეიძლება რაღაც უდე აზრები საკვიატება იყოს, შეიძლება რაღაც დეპრესიული მომენტები დღეს და ხვალ თუ იქნა, შვიდად გაატარეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი გაივლის. უკვე ხვალისკენ უკეთესობა იქნება და აი ზეგიდან კიდევ უკეთესად იქნებით, იმიტომ რომ აქ უკვე ზეგიდან იგზნობთ, რომ ჯანის გემოტებოთ, უფრო აქტიური ხდებით, ენერგიული, ხბალიც მატულობს. დღეს და ხვალ იყავით ყურადღებით კიდევ რატორ შება

0: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gg.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ

საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია კომპეტენტური ანალიზი ისტორია

ბრძოლაში ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯთან დამარცხდა. ბრძოლა 4 რაუნდს გაგრძელდა. მეხუთე რაუნდში ბრძოლის გაგრძელება ილია თოფურიამ თვალის დაზიანების გამო ვერ შეძლო. ბრძოლა თეთრი სახლის ეზოში გაიმართა. ღონისძიება ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 259 წლისთვის მიეძღვნა და მას 4000 მაყურებელთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც დაესწრო. ილია თოფურიას ანგარიშზე MMA-ის კარიერაში 17 გამარჯვება და 1 დღევანდელი მარცხია. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით დღეს სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი მეუღლესთან და სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად ეწვევა. სერბი კოლეგის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი ალექსანდრ ვუჩიჩთან პირისპირ შეხვედრას გამართავს. როგორც ცნობილია, მხარეები ორმხრივი თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გაღრმავების საკითხებს განიხილავენ. პირველკლასელთა საყოველთაო რეგისტრაცია დღეს 9 საათიდან დაიწყო და 3 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე იქნება შესაძლებელი. ბავშვის სისტემაში რეგისტრაციას უზრუნველყოფს მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი. ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება 2026 წლის 6 ივლისიდან 17 ივლისის ჩათვლით განხორციელდება. დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განცხადებით მონიტორინგის სამსახურმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზღუდერში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის წმინდა გიორგის ეკლესიის ნანგრევებზე ახალი ტაძრის უნებართვო მშენებლობის ფაქტი გასულ წელს გამოავლინა. განცხადების თანახმად სააგენტომ რეაგირება დაუყოვნებლივ მოახდინა და პროცესის შეჩერების მოთხოვნით წერილობით მიმართა სამუშაოების უშუალოდ შემსრულებელ რუის ურბნისის ეპარქიას. ვითარების შესახებ ასევე ეცნობა საქართველოს საპატრიარქოს როგორც ძეგლის მესაკუთრეს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგის სამსახური ადგილზე ვითარებას კიდევ ერთხელ შეაფასებს, რის შემდეგაც გატარდება კანონით განსაზღვრული ქმედებები.

0: პარტიამ სამოქალაქო შეთანხმებამ ხმების 59.74 მიასადი და მთავრობის ჩამოყალიბების უფლება მოიპოვა. მილიარდერ სამუელ კარაპეტიანის ბლოკს ძლიერ სომხეთს 23.27% ერგო, 9.92% მესამე ადგილზე ექსპრეზიდენტის ბლოკის სომხეთი გავიდა. მილიარდერ გაგი ქაცარუკიანის პარტიამ კი პარლამენტის გარეთ დარჩა პოლიტიკურმა ძალამ 4%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა. დიდი შვიდეული სამიტის წინააღმდეგ ჟენევაში აგორებული საპროტესტო ტალღა ძალადობაში გადაიზარდა. აქციის მონაწილეებმა ავტომობილებს ცეცხლი წაუკიდეს, პოლიციამ კი მათ წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენა. დემონსტრანტებმა დიდი შვიდეული სამიტს მდიდრების შეხვედრა უწოდეს, მათი მტკიცებით ლიდერები მშვიდობაზე ზრუნვის ნაცვლად ხალხზე ფულით და ძალაუფლებით ზეწოლას ახდენენ. ცნობისთვის, დიდი შვიდეული სამიტის მთავარი თემები ირანსა და უკრაინაში ომის მოგვარების გზები იქნება. და ისევ საქართველოს ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით მახათას მთაზე მშენებარე ღვთისმშობლის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ საქართველოს საპატრიარქო ფონდის გამწვანე საქართველოს მხარდაჭერით 20-მდე ზეთისხილის ხე დაირგო. ნარგავის მოვლა პატრონობაზე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მრევლი და სასულიერო პირები იზრუნებენ.
1: თავის დაფუძნებულ ფონდ გამწვანე საქართველოსთან ერთობლ ღონისძიებებს გეგმავთ და ვახორციელებთ ქვეყნის მასშტაბით და დღესაც მახათას მთაზე 20 ზეთისხილი შეემატა ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლების და საზოგადოება ივერიას წარმომადგენლებთან ერთად.
0: თელავში წარჩინებული მოსწავლეები დააჯილდოვეს. ღონისძიება ყოველწლიურად სახელმწიფო რწმუნებულის ინიციატივით იმართება. 2025-26 სასწავლო წლებში რეგიონის მასშტაბით სკოლა ოქროს და ვერცხლის მედლით 462 მოსწავლემ დაამთავრა. ახალგაზრდებს სკოლის წარმატები დასრულება ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და სასულიერო პირებმა მიულოცეს.
2: ყოველი რომელსაც უნდა მიუცეთ ყველანაირი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად გააძლიერო.
3: თითოეულ მოსწავლეს მინდა უსურო წარმატება, გამარჯვებები წინ

0: თბილისში დღეუნალი ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამშის სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.
1: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას.

0: მთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში. სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძელ

დეთ ივ ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 2011 წელს მეტალიკამ და ლუ რიდმა ერთობლივი ალბომი ლულუ გამოსცეს. 15 ივნისს დაიბადნენ 1843 წელს ნორვეგიელი კომპოზიტორი ედუარდ გრიგი, 1847 წელს ბერძენი მომღერალი დენის რუსოსი, 1869 წელს ამერიკელი რეპერი, პროდიუსერი, რეჟისორი და მსახიობი

Eternity და Elton John-ის პირფიტა Breaking Hearts გამოვიდა. 1994 წელს Beastie Boys-ის ალბომი Ill Communication ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1996 წელს ამერიკელი მომღერლის Becky-ის ალბომი Odelay გამოიცა. 18

0: 1958 წელს ინგლისელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ნიკ დრეიკი. 1962 წელს ამერიკელი მომღერალი და მოცეკვავე ქალი პოლა აბდული. 20 ივნისი 1966 წლის 20 ივნის ბობ დილანმა ალბომი Blonde on Blonde გამოსცა. 1970 წელს ნილ იანგის ალბომმა Cinnamon Girl-მა ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1980 წელს Rolling Stones-ის ალბომი Emotional Rescue გამოვიდა. 1989 წელს Faith No More ალბომი The Real Thing გამოუშვა. 1995 წელს Black Sabbath-ის ალბომი Forbidden და Michael Jackson-ის დისკი Dangerous გამოიცა. 1999 წელს Jamiroquai-ის ალბომი Synchronized ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 20 ივნისს დაიბადნენ 1815 წელს ფრანგი კომპოზიტორი ჟაკ ოფენბახი. 1828 წელს ქართველი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი. 1849 წელს ამერიკელი მომღერალი ლაიონელ რიჩი. და ბოლოს 21 ივნისი. 1958 წლის 21 ივნისს კომპანია Columbia Records-მა გამოუშვა პირველი ვინილის პირპიტა, რომლის სიჩქარე იყო 33.13 ბრუნი წუთში. 1968 წელს Deep Purple-მა ალბომი მესამე გამოსცა. 1973 წელს Brian Eno-მ ჯგუფი Roxy Music-ი დატოვა. 1975 წელს Richie Blackmore-მა ჯგუფი Rainbow-ს შექმნის შესახებ განაცხადა. 1985 წელს ამერიკულმა Motley Crue-მ ალბომი Theater of Pain გამოუშვა. 21 ივნისს დაიბადნენ 1958 წელს ბრიტანელი კლავიშისტი და კომპოზიტორი Don Airey. 1961 წელს ესპანური წარმოშობის ფრანგი მუსიკოსი Manu Chao. 1962 წელს კორეული წარმოშობის რუსი როკ-მომღერალი, სიმღერების ავტორი Victor Tsoi. რადიო იმედის ეთერი თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახლა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: რეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი

0: მისთვის შეუფერებელ და დამამცირებელ სახელს მოგებაშვილს ეძახდნენ. სიცოცხლის ბოლო წლის შემოდგომაზე გარეთ არ გამოსულა. ძლიერ სისუსტეს გრძნობდა. იანვარშივე შეატყო, რომ სიკვდილი უახლოვდებოდა. ამიტომ საფლავის ძებნის თადარიგს თავადვე შეუდგა. განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის, ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. მის ანდერძში ეწერა: ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნებო. თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის. ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები, ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. რაც კი ებადა, ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართველ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და დაკერებული პიჯაკი ეცვა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032 2 33 33.

0: გაშავების კამპანია. მაჭავარიანის შეფასებით, ცალკეული ძალადობრივი შემთხვევები მათ ოპონენტებს აძლევს საბაბს მთლიანად პოლიციელებზე შეტევის, რასაც ხელისუფლება არ დაუშვებს.
1: იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო წლებში ჩვენმა სამართალდამცველებმა რადიკალური ოპოზიციისა და მათი უცხოელი პატრონების ხუთი რევოლუციური სცენარი გაანეიტრალეს და ჩვენს ქვეყანას ძალიან დიდი საფრთხე არიდეს თავიდან, ამ მავნებლებმა თავიანთ მედია საშუალებებთან ერთად ჩვენი გმირი პოლიციელების გაშავების კამპანია დაიწყეს. მათ სურთ პოლიციელებს მწამებლების სიარლიყი მიაწებონ და პოლიციელობა სამართლმხრივ პროფესიად დაბრენდონ. საქართველოში ყავს 45,000-მდე პოლიციელი და რა თქმა უნდა, როგორც ყველა პროფესიაში, ამ შემთხვევაშიც გამოიძებნებიან ადამიანები, რომლებიც ბოროტად გამოიყენებენ თავიანთ უფლებამოსილებას. სამწუხაროდ ეს ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში ყოველთვის იყო, არის და იქნება. ხაზგასასმელია ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულება ასეთი ცალკეული გადაცნობების მიმართ. გადაცნობები არ რჩება დაუსჯელი და როგორც უმაღლესი თანამდებობის პირების კორუფციულ საქმეებთან დაკავშირებულმა, ასევე კანონმდარღვები პოლიციელების დაკავების ფაქტებმა საზოგადოებას ნათლად დაანახა, რომ ქართული ოცნების პირობებში არც ერთი თანამდებობა თუ პროფესია არ წარმოადგენს ინდულგენციას და კანონის წინაშე ყველანი თანასწორები ვართ. რაც შეეხება პოლიციელებს, რომლებიც მიმართავენ ძალადობას, ისინი არამხოლოდ მორალისა და კანონის წინაშე არიან დამნაშავეები, არამედ იმ 45,000-მდე გმირი სამართალდამცველის წინაშეც, ვინც კეთილ წინდისიერად და პროფესიონალურად ემსახურება საკუთარ სამშობლოს, რადგან საბაბს აძლევენ მავნებლებს, რომ მათი სამართლმხრივ საქციელი მთლიანად პოლიციაზე განაზოგადონ და შემდეგ მსგავსი ბინძური კამპანიების წარმოების შესაძლებლობა მიიღონ. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი პოლიციელები მოქმედებენ გაცილებით მაღალი სტანდარტით, ვიდრე ევროპის წამყვანი ქვეყნების სამართალდამცველები. ისინი ასევე ავლენენ პასუხისმგებლობისა და მოთმინების გაცილებით მაღალ სტანდარტს, ვიდრე ეს ევროპულ ქვეყნებში გვინახავს. ვიხილოთ უამრავი შემთხვევა ევროპის წამყვან ქვეყნებში, თუ როგორ აგრესიულად და ძალადობრივად რეაგირებენ პოლიციელები დემონსტრანტების მხრიდან მათთვის მიყენებულ უმნიშვნელო შეურაცხყოფაზეც კი. ინტერნეტსივრცე გადაჭედილია ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და სხვა წამყვანი ქვეყნების მაგალითებით.

0: ჩაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ხუდერის წმინდა გიორგის ეკლესიასთან დაკავშირებით ეროვნულ სააგენტოში განმარტება კეთდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის წმინდა გიორგის ეკლესიის ნანგრევებზე ახალი ტაძრის უნებართო მშენებლობის ფაქტი გასულ წელს გამოვლინდა. სამუშაოს შეჩერების მოთხოვნით წერილობითი მიმართვაც მოხდა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგის სამსახური ადგილზე ვითარებას კიდევ ერთხელ შეაფასებს. სააგენტო მოუწოდებს ყველას, რომ იმოქმედონ კანონის შესაბამისად და არ დაუშვან ისტორიული ძეგლების დაზიანება ან განადგურება.
1: თაობაზე სააგენტოს მიერ არ ყოფილა გაცემული შესაბამისი ნებართვა და შესაბამისად პირველივე შეტყობინებისთანავე, როდესაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა აღნიშნული სამუშაოების თაობაზე, სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფმა ადგილზე დააფიქსირა შექმნილი ვითარება. სამუშაოების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანის თხოვნით სააგენტომ დაუყოვნებლივ მიმართა სამუშაოების განმახორციელებელ პელს ლუის ურბნისის ეპარქიას, ასევე ეცნობა მიმდინარე სამუშაოების თაობაზე ძეგლის მესაკუთრეს. აღნიშნული შემდეგ იყო მცდელობა, რომ შეთანხმებულიყო პროექტი სააგენტოსთან და სააგენტოს მიერ მომხდარიყო ძეგლზე სამუშაოების ნებართვის გაცემა, თუმცა ვინაიდან პროექტი ვერ აკმაყოფილებდა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, ნებართვა ვერ იქნა გაცემული. მივლინებულია ადგილზე მონიტორინგის ჯგუფი და მონიტორინგის ჯგუფის მიერ შედეგების, ასე ვთქვათ, დაფიქსირების შემდეგ სააგენტოს მიერ მიღებული იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა
0: გონისძიება. ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის. 1 საათში დაგიბრუნდებით დღის სხვა თემებით. ახლა კი მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა. სამწუხაროდ და მეტად დასანანი მარცხი დღეს უთენია. აფრიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250 წლის თავისთვის მიძღვნილი ორთაბრძოლები თეთრ სახლში და მათ შორის მთავარი მოვლენა გახდა UFC-ს ორგანიზაციის ამ სუბუკი დივიზიონის საჩემპიონო ქამრისთვის ბრძოლა, სადაც 29 წლის ქართველმა მატადორმა ილია

0: 95-91 იმარჯვეს და სერიაშიც დაწინაურდნენ. სერიის მეორე შეხვედრა საფრანგეთის დედაქალაქში ზეგ 17 ივნისს გამართება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი
4: კომპლექსი იმაა მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურაში 24, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ქობულეთსა და სენაკში, 27 სახუნსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავში 25, რუსთავში 28, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16, სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღეუნალი ქოჩაევლი სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: პიაცა

0: ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი, აგერ ზაღლებთანაც გქონია მსგავსი შემთხვევა და რა ხდება ხოლმე ასეთ დროს, რა გამოცდილება მივიღეთ, ეს ყველაფერი გაგვიზიარე.
1: საკმაოდ დიდი ჩემპიონატი ტარდება ხოლმე, აი დაახლოებით როგორც მსოფლიო ჩემპიონატი არის, ხა თავისთავად მაგ მასშტაბს ვერ შევედრებით, მაგრამ დაახლოებით მონაწილეობდა 20-დან 25000 ზაღლამდე, ესე უხეშად.
0: მსოფლიო სხვადასხვა კუთხიდან.
1: მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან, კი. საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე ტარდება, აი როგორც ჩვენ თქვა, დიდი პავილიონები, აი იმაზე დაახლოებით აჯერ დიდი პავილიონები, ყველა ჯიშისთვის არის სხვადასხვა პავილიონები, თავისთავად ყველანი ვცდილობთ, რომ ჩვენი საუკეთესო წარმომადგენელი წავიყვანოთ. არა მარტო ზაღლის გამარჯვება, ეს ასევე არის ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებაც, რადგან ჩვენ ქვეყანასაც ვაცნობთ სხვადასხვა მომშენებლებს, საჯებს და უკვე ყველა კარგად გვიცნობს და მოკლედ მათ თვალთახედვის არეალში ვართ ძალიან კარგად მოხვედრილები და დიდი დაინტერესება მოყვა, როცა ნახეს ჩვენი ავსტრალიური ნაგაზები, ერთ-ერთი უმაგრესი და ძალიან მაგარი ჯიში, კომფორტული ტიპები არიან, ძალიან ლამაზები არიან და ძალიან კარგად გამოვედით მოკლედ. თავიდან იმდენად დიდი კონკურენცია იყო, რომ ცოტა ეჭვი შეგვეპარა აქ რას და როგორ ვიზამდით, მაგრამ თავისთავად ამასაც ჭირდება ყველაფერს გამოცდილება, წყნარად შეხვედრა, არ უნდა ვინერვიულოთ, რომ ეს ჩვენი ნერვიულობა არ გადავიდეს ზაღლზე, სწორად უნდა დაგრუმინგდეს. დაგვეხმარნენ ჩვენი უცხოელი მეგობრები, ჰენდლერები, ვინაც გამოიყვინებაც გამოიყვანეს ეს ზაღლები და მოვიგეთ საკმაოდ დიდ კონკურენციაში. ვინი არის ჩვენი ერთი ასეთი ზაღლი? ავსტრალიური ნაგაზი, დაახლოებით ამ ჯიში მონაწილეობდა 240 ზაღლი, თუ არ ვცდები. და თავის კლასში 28, მოკლედ რჩეულ, სოფლიოდან მთელ რჩეულ ავსტრალიურ ნაგაზებში მოვიგეთ და გავხდით პირველ ადგილოსნები.
0: კი ბატონო, როგორ ვამზადებთ ხოლმე ასეთი შეხვედრებისთვის, ასეთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების წარმოჩენისთვის საკუთარ ოთხფეხა მეგობრებს? რა სპეციფიური, ვთქვათ, ცოდნა საჭირო იმისთვის, რომ ძაღლმა საუკეთესო შედეგი და პოზიციები აჩვენოს?
1: პირველ რიგში უნდა ავიყვანოთ და საკმაოდ დიდი თანხა ჯდება კარგი ლეკვის.

0: ძაღლიც როგორ არის ძალიან ბევრი წვრილმანი დეტალი არსებობს. მაგალითად უკანა ფეხის დახრის კუთხეები, ყურის სიგრძე, ცხვირის სიგრძე, ტანის და თავის მიმართება, კისერი როგორ დგას ამ ტანზე და ძალიან ისეთი ბევრი დეტალი არის. ნუ იდეალური ძაღლი არ არსებობს, ყველას აქვს რაღაცა თავისი მინუსი, მაგრამ სტანდარტის მიხედვით ძაღლი მაქსიმალურად მიახლოებული უნდა იყოს ამ სტანდარტთან. და თავისთავად უკვე ვიღებთ იმ ძალიან კარგ შედეგს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ძაღლის ხასიათს. რო ძაღლი არ უნდა იყოს ფშიშარა, არ უნდა იყოს აგრესიული. და ვიწყებთ რამდენიმე თვით ადრე ხოლმე საგამოფენოთ მის მზადებას, რომ ძაღლი იყოს მაქსიმალურად სოციალური, არ ეშინოდეს ხმაური, არ დაიბნეს, ვთქვათ, როცა საჯიმოა ხელს მოკიდებს ზაღს და დაიწყებს მის შემოწმებას. და ნუ ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია. ნუ დაახლოებით სადღაც 6-8 თვით ადრე მაინც ჭირდება ხოლმე მომზადება, თან მით უმეტეს, როცა ასეთ შორგზაზე მივდივართ და მიყვავს ძაღლები.
1: აა, კეთილი. მოდი ახლა ზაფხულის მოახლოებას შევეხოთ. Ну, ჯერ ზაფრათ არის გრძნობა ეს, მაგრამ სინოპტიკოსები გვეუბნებიან, რომ ივლისი და აგვისტო საკმაოდ ცხელი გამოვა და იქნება და შესაბამისად ამას სჭირდება სათანადო, ვთქვათ, გააზრება ჩვენ შინაურ ოთხფეხა მეგობრებთან მიმართებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა ზაფხულობით ძაღლებთან დაკავშირებით რა არის?
0: პირველ რიგში ძალიან მაგრად აქტიურდებიან ხოლმე გარეგანი პარაზიტები, ესენი არიან ტკიპები, წყილები და ასევე კოღოები, რომელიც ანუ ყველაზე აქიდან ახლა რო ვთქვათ, რომ რომელი მეტნაკლებად საშიშია, ანუ ყველა საშიში არის და ყველა იწვევს ძალიან დიდ პრობლემას. თავისთავად არსებობს ძალიან ბევრი საშუალება, რის გამოყენებაც შეგვიძლია, რომ თუნდაც დავიწყოთ ეზო შეწამვლით, სპეციალური ხსნარებით, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ ამ პარაზიტების რაოდენობა. აუცილებელია, რომ ზაფხულში დაახლოებით კვირაში ერთხელ, ადღეში ერთხელ წავიყვანოთ ჩვენი ძაღლი გრუმინგზე, რომ ბეწვი იყოს მაქსიმალურად სუფთა და იმიტომ რომ ბეწვიც ძაღლი არის ხშირად გრუმინგდება, მისი კანი და ბეწვი შედარებით უფრო გრილი არის, ვიდრე ძაღლი მაგალითად რომელიც 4-5 თვე არ ყოფილა გრუმინგზე, უფრო მეტად ცხელია და თავისთავად ამ პარაზიტებს ეს სითბო და სიცხე უფრო მეტად იზიდავს. და არსებობს სპეციალური წვეთები, აბები, ძალიან ბევრი საშუალება, სპრეები, რის საშუალებითაც ვამუშავებთ ამ ძაღლს. ყველა ამ პრეპარატს მოყვება თავისი ინსტრუქცია, ზოგი მუშაობს პირობითად 3 კვირა, ზოგი 3 თვე, ზოგი 1 თვე და აუცილებელი არის, რომ მივყვეთ ამ სწორ დანიშნულებას. რა თქმა უნდა, ეს პრეპარატებიც არის მავნე და რაღაც თავისი უკუჩვენი

0: იმ შემთხვევაში, ვისაც თქვათ, ძაღლები ყვავს ეზოში. თუ სახლში ყვავს 4 ფეხა მეგობარი, ამ შემთხვევაში რა სპეციფიური მოვლა ჭირდება მას?
1: მაინც აუცილებელია, იმიტომ რომ შეიძლება პირობითად ჩვენ გავიაროთ სადმე ბალახიან ადგილზე ან სხვა ძალს მოვეფეროთ და აგვაცოცდეს ჩვენ და შემდეგ მივიყვანოთ ეს სახლში.
0: მაღალი ტემპერატურა და პირველი ნიშნები, რომელთაც ხვდებით, რომ თქვა ძაღლი გადახურდა ხა სიცხე ჩვენ გვაწუხებს და ძაღლს მithumedes რომელსაც განსხვავებული ანატომია აქვს და თერმორეგულაციის მექანიზმი თავისთავად პრობლემაა ეს მათში, ხო?
1: კი, რა თქმა უნდა. ჯერ უნდა ვნახოთ მაქსიმალურად ჭრდილიანი ადგილი და უნდა მოვერიდოთ ამ ცხელ ასფალტს, იმიტომ რომ თათებს ძალიან ბალიშებს, ძალიან უფუჭებს, უწვავს და თავისთავად ძალიან დიდი პრობლემა ხდება ეს.
0: კეთილი. ასევე მინდა ვიკითხო, როდესაც დგება, თქვათ, ბანაობის გაგრილების პერიოდი. აქ რაიმე განსხვავება არის სხვა სეზონებთან მიმართებაში, თქვათ, რა არის რეკომენდირებული და როგორ უნდა მოიქცნენ ძაღლების პატრონები?
1: წელიწადის 4-ვე დროს გრუმინგის სიხშირე რო ავიღოთ, დღევანდელ ბაზარზე საბედნიეროდ არსებობს კარგი ხარისხის სხვადასხვა ბრენდების კოსმეტიკები, რომელთაც შეგვიძლია ჩვენი ძაღლები თვეში დაახლოებით 3-ჯერ, 4-ჯერ, შეიძლება შეიძლება მეტჯერაც დაუბანოთ, გააჩნია მოკლედ საჭიროებას რას და როგორ მოითხოვს, მაგრამ თვეში რო ერთხელ მაინც დაგრუმინდეს სრულად ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ შეგვიძლია ხოლმე საღამოს ავიყვანოთ მაგალითად თბილისის ზღვაზე, წავიყვანოთ სადღაც მდინარეზე. Ну, ჩავლობთ იცურაოს, გაგრილდეს, ენერგია დახარჯოს. თუ ქალაქგარეთ გავიყვანთ სადღაც ბუნებაში, სადღაც მდინარეა და ეს მდინარის წყალი თავისთავად ბევრად უფრო გრილია, უკეთესია ხოლმე ჩვენი ცხოველებისთვის.
0: საფხულობით როგორი პრაქტიკაა, თქო, გავრცელებული ძაღლების თმის შეჭრის, ანუ გადაპარსვასთან დაკავშირებით, რეალურად ეს მათ ეხმარება თუ პირიქით, თქო, აზიანებს ბეწვის დამცავ ფენას?
1: პირიქით აზიანებს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაგალითად უძაღლს გადაუპარსავთ, ის უფრო გრილად

0: სპეციფიკა. როდესაც ძალიან ცხელაპ, რას ურჩევთ ხოლმე, ვთქვათ, რა ტიპის საკვები შეიძლება მივცეთ.
1: შედარებით უფრო ნაკლებ ცხიმიაზე საკვებზე თუ გადავიყვანთ, უკეთესი იქნება, როცა ძალიან ცხება ხოლმე, ხშირად ძაღლები უარსაც ამბობენ ხოლმე საკვებზე, პატრონები ნერვიულობენ. რომ თქვა, ჩემი ძაღლი არ ჭამს, მიყავს ექიმთან, ექიმი ამოწა, ყოველთვის უნდა ვაკონტროლოთ, რომ ეს წყალი არ გათბეს, უკეთ არ ადუღდეს ამ ზაფხულის სიცხისგან, რადგან შემდეგ ძალს აღარ სიამოვნებს ამ თბილი წყლის დალევა და თავისთავად ორგანიზმის გამოშრობის მეტი რისკია. არც ის არ შეიძლება, რომ აუდგეთ და თქვა, ძალიან ცივი წყალი მივცეთ, აი პირდაპირ მაცივრიდან გამოვიღოთ წყალი და იმით მოუკლათ მას წყურვილი, ესეც თავისთავად იგივეა, რომ ძალიან გახურებულ ორგანიზმში უცებ ჩადის ცივი სითხე. ადამიანებისგან განსხვავებით ძაღლის ორგანიზმი საერთოდ სხვანაირად არის მოწყობილი. მათთვის ცხელი საჭმელი და ცივი წყლის მიღება არ არის რეკომენდებული და არ არის კარგი.
0: ზუიად ვიდრე ეთერ შემოვიდოდი, თქვენ ერთი სპეციფიური განმსხვავებელი, ასე ვთქვათ, მომენტიც აღნიშნეთ, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ძაღლის შეფერილობასთან, მაგალითად მუქი ფერის, შავი ფერის თმის მქონე ძაღლებს ბევრად უფრო მალე ვთქვათ შეუძლიათ რომ მიიღონ მზესთან დაკავშირებული სტრესი, ვიდრე ვთქვათ ღია თეთრი. ეს პრაქტიკაში როგორ არის, რო გითხრათ?
1: კი, აი ზუსტად როგორც მაგალითად საკუთარ თავზე რო ავიღოთ, შავი ფერის ტანსაცმელი თუ უფრო მაგრა გვცხელა მზეზე, შედარებით ღია ფერის ტანსაცმელი უფრო მეტად ამტანია და ნაკლებად ხურდებით, ანალოგიურად ხდება ძაღლებზეც. მუქი ფერის ძაღლები ბევრად უფრო მალე იღებენ ამ ზღის მზის ხივებს და ბევრად მალე ხურდებიან, რამდენიმეჯერ მეტადაც კი, ვიდრე ღია ფერის ძაღლები.
0: რა შეეხება ვთქვათ იგივე გარკვეულ სამოს, რომელსაც კონკრეტული ვთქვათ ადამიანები თავის მეგობრებს, ოთხფეხა მეგობრებს

0: უწევთ ფანჯრები, რომ გარედანაც აერი შემოვიდეს, აი ძალიან ცოტა დროით ისიც. იმიტომ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩრდილში გააჩერებენ მანქანაში, იგინტოვებენ ძაღლს და აი რამდენიმე წუთში შეიძლება დადგეს ძალიან ძალიან ცუდი შედეგი. დაუცილებელია გარეგან პარაზიტებზე, ასევე შინაგან პარაზიტებზე დამუშავება. გრუმინგიც თვეში დაახლოებით 3-4ჯერ ჩვეულებრივ დასაშვები არის მიღებული არის. და გრაფიკი უნდა გადავაწყოთ, მაგალითად ჩვენ ვიწყებთ ხოლმე დილას დაახლოებით 6 საათს. 6-დან 9-მდე რასაც ვასწრებთ, იმიტომ 9 საათზე უკვე ძალიან ცხელა და შემდეგ უკვე საღამომდე იწყება ეს შესვენება, სანამ ტემპერატურა დაიწევს, მზე ჩავა და მერე უკვე შეგვიძლია საღამოს გავიყვანოთ. ფიზიკური დატვირთვაც მივცეთ. ოღონდ აუცილებელი მომენტია, რომ ზაფხულში ბევრად მეტი წყალი ჭირდება და უფრო მალე ითხოს ზაღლი, ვიდრე ზამთარში.
1: არის ჯიშები, ვისაც უფრო მსუბუქად გადააქვს სიცხე.
0: აი ყველა ძაღლს უჭირს თითქმის სიცხე. ძაღლისთვის ხა დეკორატიულ ჯიშებს არ უგულისხმობ, ეზოში მაცხოვრებელ ძაღლებს მაგალითად რო ავიღოთ საშუალო და გრძელბეწვიანებს, ზამთარი ბევრად უფრო ადვილია მათთვის ვიდრე ზაფხული.
1: არის გრძნობა ასე მძაფრად, მაგრამ როგორც ამბობენ, წინ გვაქვს ორი საკმაოდ ცხელი თვე. მადლობა ყურადღებისთვის და დათმობილი დროისთვის.
2: ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 103.3.
1: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
4: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
5: დედოფლისწყარო 104.7.
6: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
7: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
8: სტეფანწმინდა 101.
9: ფასანაური 103.

0: 18 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, ხოლო მაგისტრანტების კანდიდატები საერთო სამაგისტრო გამოცდას 23 და 24 ივლისს ჩააბარებენ.
1: მეტი აბიტურიენტი არის დარეგისტრირებული ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. ტრადიციულად ჩატარდება საგამოცდო პროცესი 24 ადგილას, რომელიც განაწილებული არის 12 ქალაქში. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რეგიონი არის მოცული. თბილისში გაიხსნება 9 საგამოცდო პუნქტი, ბათუმსა და ქუთაისში 3-3, ხოლო დანარჩენ რეგიონებში თითო საგამოცდო პუნქტი. მინდა წარმატებები უსურვო თვითონ აბიტურიენტს, მაგისტრობის კანდიდატსა და მასწავლებელს ამ გამოცდებზე. გამოცდები ჩატარდება მაქსიმალურად მაღალი სტანდარტით.
0: კოორდინირებული მართველობით საქართველოს მთავრობა ევროპაში მე-13-ე მსოფლიოში კი 24 პოზიციაზე გავიდა. რეიტინგი ჩენდლერის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ორ ქვეყანას, ევროკავშირის, შენგენის ზონის და ნატოს წევრ 15 სახელმწიფოს. საქართველო რეიტინგით უთანაბრდება დიდი შვიდეულის ორ და ევროკავშირის წევრ 9 სახელმწიფოს: გერმანიას, იტალიას, შვედეთს, ავსტრიას, პორტუგალიას, პოლონეთს, ჩეხეთს, ხორვატიას და ლატვიას.
2: ნებისმიერი მიმართულებით, აი დემოკრატიის ინდექსითაც, მართლობის ინდექსითაც, გამჭვირვალობის ინდექსითაც, ეკონომიკური განვითარების ინდექსითაც, არა მხოლოდ კანდიდატ ქვეყნებს შორის ევროკავშირის, არამედ ბევრ წევრ ქვეყანასაც უსწრებთ. ამის შეფასება ხდება მერე არაადეკვატურად ევრობიუროკრატების მიერ და დასკვნებს აკეთებენ ძალიან არასამართლიანს.
0: იანვარ-მაისში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წელთან შედარებით გაზრდილია, ზრდა 3.7%-ია. ექსპორტი გაიზარდა 19.8%-ით, ხოლო იმპორტი შემცირდა 1.9%-ით. საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები 19 ივნისს გამოქვეყნდება. დღეს ოფიციალური ვიზიტით სერბეთის პრეზიდენტი მეუღლესთან და სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად საქართველოს ჩამოვა ალექსანდრ ვუჩიჩს. საქართველოს პრეზიდენტი უმასპინძლებს გამართება დახვედრის ოფიციალური ცერემონია, რის შემდეგაც მიხეილ ყავალაშვილი სერბ კოლეგას შეხვდება. მხარეები ორმხრივი თანამშრომლობისა და პარტნიორობის

ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარს მოედო, დაზიანდა ტაძრის გუმბათი. დრონებით მიტანილი იერიში სამიზნეში უკრაინის დედაქალაქის 43 ადგილი მოექცა. ვრცელდება ცნობები 4 გარდაცვლილისა და 25 დაშავებული შესახებ, მათ შორის 2 ბავშვია. კიევის პარალელურად დაიბომბა ხარკოვიც. ახლო

0: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს.

0: მირებული, შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. დღის არხი სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 69 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: ადამიანები, რომლებიც ბოროტად გამოიყენებენ თავიანთ უფლებამოსილებას, სამწუხაროდ ეს ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში ყოველთვის იყო, არის და იქნება. ხაზგასასმელია ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულება ასეთი ცალკეული გადაცნობების მიმართ. გადაცნობები არ რჩება დაუსჯელი და როგორც უმაღლესი თანამდებობის პირების კორუფციულ საქმეებთან დაკავშირებულმა, ასევე კანონმდებლობის პოლიციელების დაკავების ფაქტებმა საზოგადოებას ნათლად დაანახა, რომ ქართული ოცნების პირობებში არც ერთი თანამდებობა თუ პროფესია არ წარმოადგენს ინდულგენციას და კანონის წინაშე ყველანი თანასწორები ვართ. რაც შეეხება პოლიციელებს, რომლებიც მიმართავენ ძალადობას, ისინი არამხოლოდ მორალისა და კანონის წინაშე არიან დამნაშავეები, არამედ იმ 45,000-მდე გმირის სამართალდამცველის წინაშეც, ვინც კეთილსინდისიერად და პროფესიონალურად ემსახურება საკუთარ სამშობლოს, რადგან საბაბს აძლევენ მავნებლებს, რომ მათი სამარცხვინო საქციელი მთლიანად პოლიციაზე განაზოგადონ და შემდეგ მსგავსი ბინძური კამპანიების წარმოების შესაძლებლობა მიიღონ. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი პოლიციელები მოქმედებენ გაცილებით მაღალი სტანდარტით, ვიდრე ევროპის წამყვანი ქვეყნების სამართალდამცველები. ისინი ასევე ავლენენ პასუხისმგებლობისა და მოთმინების გაცილებით მაღალ სტანდარტს, ვიდრე ეს ევროპულ ქვეყნებში გვინახავს. ვიხილეთ უამრავი შემთხვევა ევროპის წამყვან ქვეყნებში, თუ როგორ აგრესიულად და ძალადობრივად რეაგირებენ პოლიციელები დემონსტრანტების მხრიდან მათთვის მიყენებულ უმნიშვნელო შეურაცხყოფაზეც კი. ინტერნეტსივრცე გადაჭედილია ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და სხვა წამყვანი ქვეყნების მაგალითებით. ვნახოთ, დაცული იყოს ჩვენი ქვეყნისა და მოსახლეობის უსაფრთხოება. ამას აკეთებთ საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად. თქვენი პროფესია არის და ყოველთვის იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული და დაფასებული ჩვენს ქვეყანაში. ხოლო რაც შეეხება ჩასაფრებულ რადიკალურ ოპოზიციასა და მათ მედია საშუალებებს, რომლებიც ბინძურ კამპანიას ეწევიან თქვენი მისამართით, გვპირდებით, რომ ჩვენ არც ერთ სიტყვას არ გავუტარებთ და ყოველთვის ისე დაგიდგებით გვერდში, როგორც თქვენ უნდა გახართ გვერდში საქართველოს. იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მავნებლებს თქვენი დაცვა რომ დასჭირდეთ, მიუხედავად ყველაფრისა, ამასაც რა თქმა უნდა გააკეთებთ, ვინაიდან თქვენ ნამდვილი ქართველები ხართ და ემსახურებით მხოლოდ საქართველოს.
1: მესტის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად დამატებით 76 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის

0: ები მოუხსნან ამის შესახებ ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი და აღნიშნულია რომ ეს ირანის მხრიდან ბირთვული პროგრამის მიმართულებით გადადგმული რეალური ნაბიჯების შემდეგ მოხდება. საფრანგეთის ქალაქ ევიან-ლებენში დიდი შვიდეულის სამითთან დაკავშირებით უსაფრთხოების ზომები უკიდურესად გაამკაცრეს. საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, კანადის, გერმანიის, იტალიის, იაპონიის და შეერთებული შტატების ლიდერების შეხვედრა ევროკავშირის წარმომადგენელთა მონაწილეობით დღეს დაიწყება. სამიტის უსაფრთხოებას 800-ზე მეტი სამართალდამცველი უზრუნველყოფს. ეს გახდა ციახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ზუსტად 14 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგესტომთ 15 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალმენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურაში 24, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ქობულეთსა და სენაკში, 27 სოხუმსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავში 25, რუსთავში 28. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღეუნალი ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართით.
3: და სხვა პრიზები, შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგვიანებული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი. თორნიკე გურულთან ერთად. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას.
8: ყველას გვეთათ, მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ორშაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებთ ხოლმე რადიო იმედის ეთერში და საუბრობთ ხოლმე ბიზნესის შესახებ. ასევე გააწვით ხოლმე ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ რა ხდება ახალი დღეს თბილისში, საქართველოში ზოგადად და როგორ ვითარდება ბიზნესი. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს, რადგანაც უნდა ვისაუბროთ ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე. ზაფხული მოვიდა და

0: რა უნდა ხელმისაწვდომია იმ წუთში ჩვენ იმას უკეთებთ და მოგვაქვს. გარდა მაგისა, ხო, ნუ სამზარეულოს მე ვერ ვიტყვი უკვე სტუმრები საუბრობენ, რომ ძალიან გემრიელია, იმიტომ რომ უკვე ჩატარებული გვაქვს არაერთი ქორწილი და ბანკეტი და ღონისძიება, დაწყებული ქართული რესტორნი სამზარეულოდან, როგორც ევროპული სამზარეულო და ეხლა ბარემ დავამატებ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით ჩვენ გარესივრცეში, როგორც გითხარით, გვაქვს დიდი ეკრანები და ვეპატიჟებით კანჭის და ლუდის მენიუზე სტუმრებს, ვისაც ერთად უნდა რომ ჩემპიონატს უყუროს. ამის საშუალება და რესურსიც.
1: დიახ, ერთი ამ ჩემპიონატის სპეციფიკა ისაა, რომ თამაშების 50%-ზე მეტი გვიან ღამე იმართება ხოლმე და რამდენად გვიან ღამეც მუშაობთ.
0: გამომდინარე ზუსტად ის როე გავითვალისწინეთ და თვითონ გარემოა ძალიან კარგი და პარკირების

0: ამიტომ შესაძლებელია ესეც, რომ აუზით ისარგებლონ, მერე ჩემპიონატს უყურონ მათთვის სასურველ თამაშს და ადგილზე დარჩნენ და მეორე დილას მოემსახურებით.
1: ნუ შესაძლებელია რამდენიმე სტუმარი დარჩეს კიდევაც.
0: რამდენიმე ძალიან ბევრი.
1: რამდენიმე ნომერზე გადავალის
0: სასტუმრო. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის, ერთი არის აუზისთვის განკუთვნილი კოტეჯები. ეს არის 12 ნომერი, 2 და 3 კაციანი ადგილებით. აუზმე შედის რა თქმა უნდა ფასებში. აუზის სარგებლობა, აუზე მე ძალკე ვილსაუბრებ, მაგრამ რადგან კოტეჯებს გვაქვს ვილა სახლები კიდე, ვილა სახლი მოიცრთი დიდი ოჯახი ან სამეგობრო, შეუძლია მობძანდნენ, დარჩნენ და ნუ ხარისხზე და მომსახურების დონეზე ეხლა არ ვისაუბრებ, სტუმრები უკვე საუბრობენ.
1: როდესაც კონცეფციას აკეთებთ, რამდენად მოთხოვნადი იყოს ზოგადად მსგავსი ტიპის კომპლექსი ვიტყოდი, აქ ვიტყოდი, რომ ეს არის ცენტრი და ერთი მიმართულება, მე ყველა კომპლექსია ძალიან ბევრი სხვა სხვა მიმართულებით. რამდენად მოთხოვნადი იყო თქვენ ახსენეთ, ეს არის ქორწილებისთვის გათვლა, ისე როგორც ინდივიდუალური დამსვენებლებისთვის, ნებისმიერ ტიპის ჯგუფისთვის, ფეხბურთით არის ეს ჯგუფი დაინტერესებული, თუ ზოგადად ბანკეტი აქვს სასკოლო, თუ რაღაც ოჯახის სქესის ახალი წევრის სქესის გაგების ცერემონია თუ ასე შემდეგ. რამდენად იყო მოთხოვნა დღეს თბილისთან ახლოს მსგავს ტიპის ცენტრის?
0: პირველ რიგში დავიწყებ იქედან, რომ მოთხოვნა დიდი და საკონცერტო დარბაზის, საქორწილო დარბაზის, აი რომელიც აღჭურვილია ამ დონის აპარატურით და სცენით და ინვენტარით, რაც ჩვენ გვაქვს, მოთხოვნა ყოველთვის არის. ეს ყველა მომხმარებელი დადის, ეძებს რაღაცა ახალს, განსხვავებულს და საინტერესოს. მე ეს ახლა ჩვენ რადგან არ გვაქვს აქ ვიდეოს გაშვების საშუალება, უბრალოდ სიტყვით შემიძლია ვთქვა, რომ მართლა გადაუჭარბებლად შემიძლია ვთქვა, მართლა უცხოა. აი ჯერ ამბობენ, რომ არ გგონია რომ საქართველოში ვართ, იმდენად უცხო და საინტერესოა, ამბობენ რომ იმდენად კომფორტულია, რომ კომფორტის ზონას შეადგენს ყველა ის თითოეული პირველი ნაბიჯიდან ეზოში შემომსვლელისთვის. ჯერ მხოლოდ ხეივანია უზარმაზარი სიგრძის და იქ მეფე პატარძლის შემოსვლის ცერემონიალი არის ძალიან შამბეშტავი და ესეთი.

ცალკე აუზი, ცალკე საქორწილო დარბაზი, მაგრამ ერთობლივად, როდესაც ყველაფერს ერთად შემოსულს თავაზობთ, როგორც საოჯახო მიმართულებით, ასევე სამეგობრო და სადღესასწაულო მიმართულებით, მე ვფიქრობ, რომ ამის მოთხოვნილება რა თქმა უნდა იყო და ჩვენი დამფუძნებელია ეს ძალიან ჭკვიანი და გონიერი ადამიანი, რომელმაც ისეთ დეტალები აქვს გათვლილი, რომ წარმოუდგენელია, როგორც კი შემოდიხარ ყველაფერზე ამბობ, რომ ვაიმე ეს დეტალები როგორ გავითვალისწინეთ, ეს როგორ გავითვალისწინა. ეს არის ძალიან შთამბეჭდა. მოთხოვნა გამომდინარე იქიდან, რომ თალკე როგორც ფოტოსესიები კეთდება ჩვენთან ასევე საქორწილო, არა ვისაც თქვა უკვე დაჯავშნილი აქვს ქორწილი, მხოლოდ ფოტოსესიების სივრცე აქვს ძალიან ბევრი და მოდიან მაგის გამო და ქორწილებს და დღესასწაულებს ვისაუბრეთ, რომ გადმოვიდეთ აქეთ ნაწილში, ჩვენს მეფე პატარძალს ასე ვთქვა საჩუქრად უკეთებთ ხოლმე ერთი ღამით კოტეჯს თავისი მეორე დღის აუზის მომსახურებით. ეხლა აუზი სულ ორი დღეა რაც გაიხსნა და ეს მხოლოდ ერთი აუზზე წავედი არ ქვია ამას. ეს არის პირველ რიგში ის, რომ ოლიმპიურია ეს აუზი თავისი ყველა პარამეტრით. შემდეგ მაგას აქვს როგორც VIP ჯაკუზები, ასე ჩვეულებრივი ჯაკუზები. VIP ჯაკუზი, როდესაც ოჯახი მოდის და არ უნდა მასთან ერთად ჯაკუზში სხვა ვინმე იყოს, თავის VIP ჯაკუზს აიღებს და მის გარდა იქ ვერავინ ვერ ჩავა. სპა საუნები. სპა საუნები ერთი მოწყობილი როგორც გასახდელები და იქ გასახდელთან ერთად აუზის ქვეშ მოწყობილია საუნები ორი სახის, თანამედროვე ახლებური ტიპის და ჩვეულებრივი ძველი ხის საუნებს რომ ეძახით თავისი კასრებით, სატრენაჟორო დარბაზებით. ეს არის მან ინფორმაცია, რომ დედებისთვის, რომლებიც ჩამოიყვანენ იქ შვილებს, ჩვენ ყავს ანიმატორები, რომლებიც მიხედავენ ბავშვებს და თვითონ შეუძლიათ, რომ გაიროჯონ, იცურაონ, მიირთონ კოქტეილი და ასე შემდეგ. გარდა მაგისა, საბავშვო სივრცე

0: ციურად იყოფა რამდენიმე ნაწილად. არის შემეცნებითი ტიპი, სადაც ყველა საშუალება იმისთვის და ამას ჩვენი ანიმატორები და წამყვანები რო ართობენ ბავშვებს, ათამაშებენ, რაღაც უტარებენ იქ რაღაც გარკვეულ იმას ინსტრუქტაჟებს რა უნდა გააკეთონ, კვების, ასე ვთქვათ, მისაღების სადღესასწაულო სივრცე თავისი ვარსკვლავების გახსნებით და ასე შემდეგ და გარე სივრცე, როგორც გითხარით, დიდი საბავშვო მოედანი, სადაც არის მათთვის განკუთვნილი ლი ძალიან ბევრი ატრაქციონი. ამიტომ ეს შაბათი კვირა, ჩვენ ვიცით, რომ დედებს ხოლმე ბავშვის დატოვების პრობლემა რომ არ შეექვნათ, ადგილზე ხვდებათ ანიმატორები, რომლებიც გაიყვანენ ბავშვებს როგორც გარე სივრცეში, ასევე შიდა სივრცეში და თვითონ შეუძლიათ რომ ისე ამონ.
1: ანუ ყველა კატეგორიის მომხმარებელს, საკათქათი, დაწყებული პატარა ბავშვიდან დამთავრებული ზრდასრული ადამიანით. რაც შეეხება საცურავ აუზებს და სპას, ნამდვილში განთავსება, სადაც აბსოლუტურად ყველა კომფორტია დაწყებული კვებიდან დამთავრებული ღამის დარჩენით. რამდენად საინტერესო აღმოჩნდა ეს ტურისტული კომპანიებისთვის და იმ შემომავალი ტურისტებისთვის, რომელიც საქართველოში ბოლო პერიოდის განმავლობაში მკვეთრად გაიზარდა?
0: კი, ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ტურისტული ნაკადისთვის აუზის და კოტეჯების სივრცე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჩვენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები ჩავალთ დამსვენებლები და დაუბრუნდებით უკან, თუმცა ტურ ოპერატორებისთვის ეს აღმოჩნდა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესე იგი ტურის მიხედვით ერთი ან ორდღიანი პაკეტები, სადაც ადგილზე დარჩებიან, კვება რა თქმა უნდა არის მაგას დამატებით კიდევ კი და კოტეჯებით ისარგებლებენ, აუზით ისარგებლებენ და გარდა იმ დიდი სადღესასწაულო სარესტორნო კომპლექსისა, ჩვენ აუზის გარე სივრცე და კაფეები ცალკე გვაქვს. როგორც იყოფა სამ ნაწილად სარესტორნო მენიუები, გვაქვს აუზის მენიუები.

0: პრობლემა, თუმცა ერთი კარგი რაც არის, მე არ მიყვარს წუწუნი ზოგადად და მე ხა პლუსებს დავაჩვენებ აქ ჩვენს მომხმარებელს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა და ახალგაზრდები არიან არაჩვეულებრივები, რომლებიც უკვე დასაქმდნენ იქ, თვითონ კი იქ მაცხოვრებელი ახალგაზრდები, რომლებსაც უნდათ და იმდენად არჩევანი დიდია, რომ ძირითადი
1: ნაწილი სამზარეულოს მიმართულებით განვითარდება, უნდა რეცეფშენის მიმართულებით განვითარდება,
0: უნდა მიმართულებით, რეჟისორის მიმართულებით, იმდენად ბევრია რესურსი და საშუალება, რომ
1: რამდენი ადამიანი ყავს დღეს
0: დასაქმებული? ამ ეტაპზე დასაქმებული 50 ადამიანია, თუმცა ეს არის საწყისი, ხომ გითხარით, გუშინ წინ გაიხსნა აუსი, სულ ორი დღის ამბავია და უკვე ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს. აუზი გათვლილია, ხა ისიც არ არის, რომ აი 200 კაცი რომ შედის და მეორე ტევა არ არის და რაღაცა დისკომფორტი შეიქმნას, მხოლოდ 64 ადამიანზეა აუზი დღის განმავლობაში. ამიტომ იქ აუზის, რა თქმა უნდა, შერჩევის მიხედვით და ეს საკმაოდ ისეთი იყო, ჯერ პირველ რიგში კეთდება როგორც წესი ხოლმე დეგუსტაცია და ამის მიხედვით ხდება უკვე შერჩევა და ძალიან კარგი გუნდი შეიკრა. არ არსებობს კვების მიმართულება, სადაც ჩვენთან გასიჯობდა არ იყოს უგემბრიელესი. ეხლა სიახლე, რომ უკვე დავიმატეთ კონდიტერი და ეს ყველასთვის არის ხოლმე ყავაზე მისაყოლებელი საკონდიტრო კბილეული, რომელიც და მოგეწონოს რა, რომ მიდიხარ, არის ადგილები, სადაც აი ამოჩემებული რომ გვაქვს.

0: 100-120-კაციანი მსგავსი საპრესკონფერენციო დარბაზი, რომელიც არის შეგვიძლია როგორც დავხუროთ და იყოს ეს
1: ჩაკეტილი
0: ერთიან სივრცე, შეგვიძლია რომ გავხსნათ და იქედან ასე ვთქვათ ეს ჩვენი უზარმაზარი დარბაზის ლამაზი ხედებით დატკბნენ და მუსიკით რა თქმა უნდა. საპრესკონფერენციო დარბაზს რაც შეეხება, ასევე გააღჭურვილია დიდი ეკრანით, შესაბამისი ინვენტარით, ასე რომ 100 კაცი სრულად თავისუფლად შეიძლება რომ დაეტიოს და ეტევა და მაგ მიმართულებას აი

0: ქვეშ ბარი, სადაც შეგიძლია დააგენო.
1: რას გულისხმობ წყლის ქვეშ ბარი?
0: რას გულისხმობთ, ეს არის წყალში გაკეთებული ბარი, თან წყალში ხარ. თან ბართან ხარ, თან კოქტეილს მიირთმევ, ლუდს მიირთმევ და თან ჯაკუში ნებივრობ.
1: და ეს ყველაფერი ერთად.
0: ეს ყველაფერი არის ერთად.
1: და რა თქმა უნდა, ჩვენ საერთოდ რო იწურება, თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებაც მინდა კითხოთ. ძალიან კარგია, ორი თვე არაფერია ბიზნესისთვის. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
0: სტარტაპი. და მინდა კითხოთ, რომ ორი თვის
1: პირობებზე
0: უკვე ძალიან დიდი მოთხოვნა წამოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ

0: გამოდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი Golden Laguna-ს გენერალური მენეჯერი. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ორ შაბათს. დროებით.
1: გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო

0: Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლებიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა. 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.

0: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს მჭიდრო თანამშრომლობისთვის. შემოსავლების სამსახური მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს ქვეყნის ეკონომიკური საზღვრის დაცვას და უკომპრომისო ბრძოლას დანაშაულის წინააღმდეგ. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: უსმენდით ბრიფინგს, რომელიც გამართა შემოსავლების სამსახურში. თბილისის მერი ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში გამარჯვებულებს ხვდება.
2: მოგესალმებით. მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრიდან და თემატურია, რომ ვისაუბრებთ სპორტზე. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში, კერძოდ ბათუმში, ჩატარდა ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც ძალიან მაღალ დონეზე იყო წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ფესტივალში მონაწილეობას ღებულობდა დედაქალაქის გუნდი, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის ხარდაჭერით და უნდა აღინიშნოს, რომ აბსოლუტური უპირატესობა მოიპოვა დედაქალაქის გუნდმა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფესტივალი, თავად ფესტივალი ძალიან მაღალ დონეზე იყო ჩატარებული, რისთვისაც განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს, საორგანიზაციო ჯგუფს, სპორტის სამინისტროს და პირადად სპორტის მინისტრს, აჭარის მთავრობას. და ეს იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ღონისძიება საქართველოს ისტორიაში. რა თქმა უნდა, თბილისის გამარჯვება მინდა მიულოცო თავად სპორტსმენებს, მათ ოჯახებს, ფედერაციებს, სპორტსმენებს, მწვრთნელებს და ყველას, ვინც ამ გამარჯვებაში შეიტანა განსაკუთრებული წვლილი. და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად მინდა მიულოცო დედაქალაქის მერს, რადგან დედაქალაქის მერი გახლავთ ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებულად უჭერს მხარს სპორტის განვითარებას. სპორტის ხელშეწყობაში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი.

მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, თვირფასო სტუმრებო. მივესალმები თბილისის საკრებულოს წევრებს, მთავრობის წევრებს, დამსწრე საზოგადოებას. ბატონულერი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ. მობრძანებისთვის მადლობას მოგახსენებთ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების ჩატარებისთვის. მართლაც ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამდენი ახალგაზრდა იღებს მონაწილეობას სპორტულ სხვადასხვა შეჯიბრებებში. 1200-მდე ახალგაზრდა იყო ჩართული სპორტის 17 სახეობაში და თბილისის გუნდი გახდა გამარჯვებული, რაც ძალიან სასიამოვნოა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ეს რა თქმა უნდა არის თქვენი საკუთრება, ეს არის თქვენი დამსახურება და გულწრფელად მინდა მოგილოცოთ თითოეულ თქვენგანს. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში მართლაც ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელეთ იმისთვის, რომ ხელი შეგვეწყო სპორტის ყველა სახეობისთვის. ეს იქნებოდა ინფრასტრუქტურის შექმნა და დღეს იმყოფებით სამგორის მრავალფუნქციურ საზოგადოებრივ ცენტრში და ეს პროექტიც არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, რომ სახელმწიფო როგორ ზრუნავს ახალგაზრდებზე და მომავალ თაობაზე. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პროგრამა, რომლითაც ხელს უწყობთ 60 წლის ზემოთ ადამიანებს. იცხოვრონ სწორად, იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით და ყველა ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, 60 წლის ზემოთ ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა, არის უფასოდ და კვირის ნებისმიერ დროს გამოყოფილია საათები და ყოველგვარი გადასახადების გარეშე შეუძლიათ აღნიშნული ინფრასტრუქტურა გამოიყენონ. ეს არის საკალათბურთო დარბაზები, საცურაო აუზები.

მერე უპირობო ფავორიტი გახდა და სკანდინავიელებმა მეტოქე 5-1 გაანადგურეს აქ ბრაიტონის ჰავბეკ მაიასინ აირმა დუბლიში ასრულა და აირი ამავდროულად მატჩის პირველი და დასკვნითი გოლების ავტორიც გამოდგა. ეჯგუბში კოდივარისა და ეკვადორის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება მოსაუნელისამებ საკმაოდ დაძაბული გამოდგა, სადაც მატჩის ბოლო წუთზე მანჩესტერ იუნაიტედის ფორვარდ ამად დიალოს ეული გოლის ხალობით სპილოსვლის კონძულელებმა სამხრეთ ამერიკელებს მინიმალური ანგარიშით 1-0 აჯობეს. დღეს კიდევ 4 შეხვედრა გამართება მუნდიალზე და 4-ვე მატჩი ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნის ტერიტორიაზე. 20 საათიდან მოყოლებული თბილისის დროით ჯერ ატლანტაში პურიაროღა ესპანეთის ნაკრები კაპოვერდესთან უპირობო ფავორიტია. სიეტლში 23 საათზე გაცილებით უფრო დიდი ბრძოლა მოსაუდნელი ბელგიისა და ეგვიპტეს ნაკრები გუნდების დაპირისპირებაში. მართალია წითელი ეშმაკები ფავორიტები გახლავან, თუმცა მომო სალაჰის თაოსნობით ფარაონები ჯაბან მეტოქეთა კატეგორიას ნამდვილად არ განეკუთვნებიან. ღამის 2 საათზე H გუნდში საუდის არაბეთთან ურუგვაი ფავორიტი გახლავთ და დასრულდება დღევანდელი დღე გამთენიისას დილის 5 საათზე პრაქტიკულად არაფრის მთქმელ და საცქერად ნამდვილად არ გამართლებულ შეხვედრაში ინგლისში ირანი ახალი ზელანდიის ნაკრების წინააღმდეგ. სხვადასხვაშორის მიმდინარე მუნდიალის დაწყებიდან პირველი ხმაურიანი ტრანსფერი განხორციელდა ლონდონის შელსის 28 წლის გადაურნიელი მცველი მარკ გუგურელია თამაშს მადრიდის რეალში განაგრძობს. გუგურელიამ ბლანკოსთან 6-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. მე შეგასანებთ, რომ გუგურელია ბარსელონას საფეხბურთო აკადემიის აღზრდილი გახლავთ. ახლა კი ეროვნულ ლიგას დაუბრუნდეთ, რომლის მე-17 ტური დასრულდა დედაქალაქში მესხის თავარ არენაზე უგასრავად პეტრიაშვილზე, სადაც მოულოდნელად საფეხბურთო კლუბმა გაგრამ თბილისის დინამოს საწყის 30 წუთში უკრაინელი ანდრეი ჩუნკისა და ალექსანდრე ფერიქიშვილის გოლებით 2-1 აჯობა. ეს გახდა დინამოელთა სეზონში მეოთხე მარცხი. თბილისის დინამო 25 ქულით მეოთხე პოზიციაზე რჩება. გაგრა კი მოგესანება ჯერჯერობით დარჩენაზე იბორძვის. მეორე წრის მიწურულს პირველ მოქმედი ჩემპიონი იბერია 31 გულით ლიდერობას ინარჩუნებს და მეორე ადგილზე დამკვიდრებულ რუსტავს 2 გულით უსწრებს და ის შუალედურ ფინიშზე, ანუ მომდევნო 18 ტურში გამორჩეული სწორედ ლიდერთა დაპირისპირება იქნება. იბერია რუსტავს მესხის მთავარ არენაზე ზეგ

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება

0: სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაბური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
3: გამოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ პლატფორმებზე იმედი ჯიმაი ვიდეოჯი, ასევე მაგთის IP ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო იმედის Facebook გვერდზე, YouTube არხზე და ტელეკომპანია იმედის YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. საკპატენტის თავმჯდომარე სოსო გიორგაძე შემოგვიერთა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საკპატენტის ინტელექტუალური საკუთრების სწავლებისა და გადამზადების ცენტრზე, რომელიც აერთიანებს ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ცოდნის გავრცელებასთან დაკავშირებულ ყველა ფუნქციას. სწორედ ცენტრთან არსებულ საგამომცემლო და პოლიგრაფიულ ბაზაზე დაიბეჭდა ჟურნალი მემატიანე, ასევე მზადდება კიდევ ერთი ჟურნალის ახალი გამოცემა, რომელიც საკპატენტში დაიბეჭდა 2024 წელს და ეხებოდა საკპატენტში რეგისტრირებულ ქართულ გეოგრაფიულ აღნიშნებსა და ადგილწარმოშობის დასახელებებს. ჟურნალის მეორე ნაწილში კი შევა ახალი რეგისტრირებული პროდუქტები. მოგესალმებით ბატონო სოსო, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდი დავიწყოთ საუბარი, რა როლს ასრულებს საკპატენტის ინტელექტუალური საკუთრების სწავლებისა და გადამზადების ცენტრი ცოდნის გავრცელებისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით.
4: გამარჯობა. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო თემები გაქვთ დღეს. სასაუბროთ ცხადია, როდესაც საუბრობთ ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ცნობიერებას, რომელიც საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას, რომელიც დაკავშირებულია ინტელექტუალურ საკუთრებასთან. გარდა ამისა, უშუალოდ ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხებისა, კულტურული მემკვიდრეობა, რაც უშუალოდ ქართული ხალხის ჩვენი სახელმწიფოს ინტელექტუალურ საკუთრებად უნდა ჩაითვალოს, ამ კულტურული მემკვიდრეობის ასე ვთქვათ, თავიდან განახლებული ფორმატით წარმოჩენაში მონაწილეობა საკვადენტისთვის არის ძალიან ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული და ამას განსაკუთრებულ პატივისცემთ საუბრობ, რა თქმა უნდა, ჟურნალ მემატიანეზე დიდი პატივი იყო ჩვენთვის გვემუშავა ხელოვნების სასახლესთან და უშუალოდ ბატონ გიორგი კალანდიასთან ერთად ამ ჟურნალზე. ფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალი პერსონაჟის, ეკატერინე ჭავჭავაძის და მთლიანად სამეგრელოს სამთავროს შესახებ მომზადებული ეს მასალა განსაკუთრებით საინტერესო დეტალებს მოიცავს, რომელიც ძალიან საინტერესოა ერთი მხრივ საზოგადოებისთვის, საინტერესოა მათთვის, ვინც დაინტერესებულია ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ამ მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, თუ რა წვლილი შეიტანა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, მათ შორის თუ რა წვლილი შეიტანა იმდროინდელი საზოგადოების განვითარებაში უშუალოდ ეკატერინე ჭავჭავაძე. მოგეხსენებათ, გარდა ამისა, რომ ის წარმოადგენდა ასე ვთქვათ სამეგრელოს სამთავროს, მისი ოჯახი, მისი მამა ალექსანდრე ჭავჭავაძე ძალიან ასე ვთქვათ წარჩინებული ქართველი იყო და დიდ როლს თამაშობდა ჩვენი ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში. ეს ერთ

0: საკუთრებას, მათ შორის ასევე შემძლეა ვისაუბროს ავტორო უფლებებზე. მათ შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, გავრცელება, ბეჭდური სახით მომზადება არის ბუნებრივია ერთ-ერთი პრიორიტეტი საქვატენტისთვის.
1: თან არსებული საგამომცემლო და პოლიგრაფიული ბაზა რა შესაძლებლობებს ქმნის და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ მიმართულების განვითარება საქვატენტისთვის. აი თქვენ ახსენეთ ჟურნალი მემატიანე, რომლის პირველი ნომრის ასე ვთქვათ შეთავაზება საზოგადოებისთვის უკვე მოხდა, პრეზენტაცია, ახლა კიდევ ერთი გამოცემისთვის ემზადებით, რომლის პირველი ნომერიც უკვე 2024 წელს გამოიცა. ზოგადად რომ გითხრათ, აი ეს აქტივობა საბოლოო ჯამში რა შესაძლებლობებს აძლევს თავად საქვატენტს?
0: მოგეხსენებათ, რომ ციფრულ სამყაროში ვცხოვრობ, სადაც ინფორმაციის მიმოცვლის გავრცელების ყველაზე გავრცელებული ფორმა სწორედ ციფრული არხებია. მიუხედავად ამისა, ბეჭდითი მასალა იკავებს საკმაოდ მნიშვნელოვან წვლილს. მოგეხსენებათ, რომ ფიზიკური შეხება ამა თუ იმ მასალასთან ვიზუალური ახმა სრულიად განსხვავებულია. აქედან გამომდინარე, როგორც ვთქვათ, სასკოლო ან ბაღის ასაკის ბავშვებისთვის, ისე დამთავრებული ხანდაზმული ადამიანებისთვის, ციგნს, ჟურნალს, ბეჭდურ მასალას თავისი ადგილი არ დაუკარგავს და იმედი მაქვს, რომ არც მომავალში დაკარგავს. შესაბამისად, ჩვენ არ საუბრობთ როგორც ციფრული ინფორმაციის მიწოდების ციფრული არხების ჩანაცვლებაზე. ჩვენ საუბრობთ, რომ თანა არსებობა ციფრული არხების და ბეჭდური მასალის არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი აღქმისთვის, ცნობერებისთვის, ასე ვთქვათ, კონტაქტური ინფორმაციის მიღებისთვის წიგნიდან თუ ჟურნალიდან. ეს გზა კვლავ რჩება პოპულარულად არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში და მას აქვს კიდევ განსაკუთრებული მნიშვნელობა. როდესაც რაიმე დოკუმენტი წიგნის ან ბეჭდური, ვთქვათ, ჟურნალის სახით არსებობს, ერთგვარი განსაკუთრებული ყურადღების დაფასების გამოვლენაც არის ამა თუ იმ ინფორმაციის მიმართ, ამა თუ იმ ლიტერატურის მიმართ. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ სკოლებში თუ ბაღებში აქტიურად იყენებენ მაგალითად ბეჭდურ მასალას, ასე ვთქვათ, ამ სკოლებსა და ბაღებს არ ვახსენებ, ასე ვთქვათ, შემთხვევით. პირველი, ჩვენი საბეჭდი ცენტრის განვითარებას პერსპექტივას სწორედ ძირითად ნაწილში უკავშირებთ სასწავლო საგანმანათლებლო ფუნქციებს. ცნობიერების ამაღლების ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს სასწავლო დაწესებულებებში მასალის შეტანა. მინდა გითხრათ, რომ გარდა ჟურნალებისა

ფიული ბაზაზე დაიბეჭდა ზღაპრების კრებული, რომელიც შემოქმედებითი უნარჩვევების განვითარებისთვის არის, ასე ვთქვათ, სპეციალურად მასალა შემუშავებული და ამ მასალას ჩვენ ვაწვდით სხვადასხვა ბაღებს, მათ შორის თბილისის ბაღებს, ასევე ძალიან ახლო თანამშრომლობა გვაქვს ბათუმის ბაღების გაერთიანებასთან, რომელსაც ჩვენ დაუბეჭდით და გადავეცით მასალა არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ზღაპრები, არამედ აქ საუბარია სააღმზრდელო მასალა, რომელსაც აღმზრდელები გამოიყენებენ, ამიტომ პოლიგრაფიული ბაზა, საქმეთანტის საბჭოთი ცენტრი ემსახურება ერთი ხრივ ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ მასალის უშუალო ბეჭდას, რაც რისი საუკეთესო მაგალითად არის გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის დასახელებების შესახებ მომზადებული 2024 წელს გამოშვებული ჟურნალი, რომლის მეორე ვერსიაც ახლა განახლებული ვერსიაც მზადდება და ბუნებრივია ასევე მასალა, რომელიც ეძღვნება საერთო ჯამში ინტელექტუალური საკუთრების მიმართ ინტერესის გაღვივებას, განვითარებას და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სამიზნე აუდიტორია ჩვენთვის არიან ბავშვები. სწორედ ბავშვების ამ ასაკში არის ძალიან მნიშვნელოვანი შემოქმედებითი უნარების განვითარება. ჩვენი ამოცანაა, რომ ბაღის ასაკის ბავშვებს და, ასე ვთქვათ, შედარებით მცირე ასაკის ბავშვებს მივცეთ საშუალება, რომ შემოქმედებითი უნარები დასაწყისშივე მცირე ასაკშივე, ასე ვთქვათ, გააძლიერონ, ხოლო შემდგომ უკვე სასკოლო ასაკში ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ინტელექტუალურ საკუთრებას, რომ ინტელექტუალური საკუთრების ფლობა, შექმნა, მისი გამოყენება არის გზა პიროვნული განვითარებისკენ, ცხოვრების გაუმჯობესებისკენ, მათ შორის გაუმჯობესებისკენ, ასევე სახელმწიფო ცხოვრებაში, კულტურულ ცხოვრებაში, ეკონომიკურ ცხოვრებაში მას აქვს განსაკუთრებული როლი. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ საბეჭდი ცენტრის ფუნქციონირება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება, უკვე როგორც გითხარით, მას არა აქვს ხოლმე თანმხრივი მიმართულება უშუალოდ ინტელექტუალური საკუთრების მასალების ბეჭდა, არამედ ეს არის სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის მასალების მომზადება, მათ შორის, როდესაც საუბრობთ მემატიანეზე, კულტურული მემკვიდრეობის, სწორედ ინტელექტუალური საკუთრების წარსულის, ძველი მასალის, ასე ვთქვათ, საინტერესო ფორმით მომზადება და მიწოდება საზოგადოებისთვის და ეს მრავალმხრივი ფუნქცია კვლავ იქნება შენარჩუნებული და ფიქრობთ, რომ უფრო მდიდარი მასალა შეგვიძლია შევთავაზოთ მომავალში საზოგადოებას, მათ შორის მოგიხსენებათ, რომ ჩვენი ლიტერატურის ნაწილი არა მხოლოდ ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზეც იბეჭდება და საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც არის ხელმისაწვდომი, აქვე ვისარგებლებ თქვენ.

0: ტომობაც ვთქვათ, ვის შეუძლია ეს ჟურნალი ვთქვათ შეიძინოს, მოიპოვოს, რა ფორმით ხდება, ესეც რომ ახსნათ.
1: თქვენი კითხვის პირველ ნაწილს რა შეეხება, თუ რა სიახლეებს შეიძლება ელოდოს კითხველი, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ინფორმაცია, განახლებული ინფორმაცია იქნება იმ უნიკალური პროდუქტების შესახებ, რომელიც პირველი ჟურნალის პირველი რედაქციის გამოცემის დროს არ იყო რეგისტრირებული და ახლა დღეისათვის არის რეგისტრირებული როგორც ახალი ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქტი ან გეოგრაფიული აღნიშვნა. მაგალითისთვის შემიძლია მოვიყვანო ღვინო საზანოს ოცხანური, მოგეხსენებათ რომ თვითონ ოცხანური საფერე უნიკალური ქართული წითელი ღვინის ჯიშია და სწორედ საზანოს მიკროზონა არის ერთ-ერთი ის გამორჩეული, არა მხოლოდ საზანოს სოფელი, მის გარშემო მდებარე ასევე რამდენიმე სოფელი არის ის გამორჩეული მიკროზონა, სადაც შესაძლებელია რომ დამზადდეს ოცხანური საფერე ამ არაჩვეულებრივი საგემოვნოთვისებებით. პირობითად მე ერთ-ერთი მაგალითი მოვიყვანე, სხვა ასევე არაერთი ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქტი მოხდება ამ ჟურნალში. ასევე განსხვავებით წინა რედაქციისგან, ახალი ჟურნალი მოიცავს ინფორმაციას პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ, იმ პროდუქტების შესახებ, რომლებზედაც ახლა მიმდინარეობს საქმეთენჩი საქმის წარმოება და განვიხილავთ პოტენციურად როგორც მომავალ გეოგრაფიულ აღნიშვნებს და ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქტებს. ეს ჟურნალი, ანუ ახალი რედაქცია გააერთიანებს ორივე ტიპის ფუნქციას, რაც შეეხება ხელმისაწვდომობას. როგორც პირველი რედაქცია, ასევე მეორე რედაქცია უფასოდ გავრცელდება. ჩვენ გვყავს ამიზნე აუდიტორია პირველ რიგში, ბუნებრივია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის უკვე ამის სასწავლო დაწესებულებები, ვინც ამის შესახებ, ასევე პროფესიული წრეები, რომელსაც მივაწვდით ხადია სრულიად უფასოდ. თქვენი კითხვა საკმაოდ ასე ვთქვათ კომპლექსური იყო და კიდევ ერთ ნაწილს შეიცავდა, რომ ვისთვის არის საინტერესო ის მასალა, რომელიც არის განთავსებული და უშუალოდ ბუნებრივია, არა მხოლოდ მასალა, არამედ ის პროდუქტები, რომლის შესახებაც ეს

0: პროფესიულად განწყობილი ამ საკითხების მიმართ, უბრალოდ მოყვარულია და ინტერესებს ინფორმაცია, გასაგები იყოს პირველ რიგში, რას ნიშნავს, რა სიმდიდრე გაგვაჩნია, რა ისტორია აქვს თითოეულ პროდუქტს და ასევე იცოდეს, რა პოტენციალი შეიძლება ქონდეს მის რეგიონში ამა თუ იმ პროდუქტის წარმოებას.
1: ბატონო სოსოპ, კიდევ ერთი ჟურნალი, რომელიც საზოგადოებამ ცოტა ხნის წინ ახადა, რომელზეც ვისაუბრეთ, ეს არის მემატიანე. საინტერესოა ეს ფორმატი, როგორ განვითარებას პოვებს საგამოცემო საქმიანობის კუთხით. ეს იქნება პერიოდული

ღვთის რეგისტრაციისათვის. შესაბამისად კიდევ ერთხელ მსურს აღვნიშნო, რომ საბჭოთა ცენტრის ამოცანა რაც შეიძლება მრავალმხრივი იყოს მასალა, რომელსაც ჩვენ ვუშაობთ, უკვე ვისაუბრე ბავშვებისთვის საბჭოთელ მასალებზე, ასევე აღზრდელებისთვის საბჭოთელ მასალაზე, ვუშაობთ ციგნებზე, ვუშაობთ ასე ვთქვათ სხვა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ინფორმაციაზე და თუ კი საინტერესო, ანუ

0: ეთილი, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: მადლობა მოწვევისთვის.
0: საკპატენტის თავმჯდომარე სოსო გიორგაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც დათმობილი.

0: 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: საქართველოს და მათ ჩაუშალეს რევოლუციის რამდენიმე მცდელობა და ქვეყანას აარიდეს ძალიან დიდი საფრთხე. ისინი ცდილობენ რომ რამდენიმე შემთხვევა რომელიც ჩვენ ახეთ რომელიც ნამდვილად ძიმე შემთხვევა იყო და სადაც აბსოლუტურად ყველგან მოხდა სამართლებრივი რეაგირება განაზოგადონ მთლიანად პოლიციაზე. ეს არის რა თქმა უნდა ყოველად მიუღებელი, იქიდან გამომდინარე რომ ათობით პოლიციელის ამორალური საქციელი ვერ გავრცელდება 45000-ამდე პოლიციელზე და შესაბამისად ეს არის ყოველად ამაზრზენი კამპანია, რასაც ისინი ეწევიან.
1: იმდანაც თაღლითურად ჩამოაყალიბეს ეს კამპანია პოლიციის საწინააღმდეგოდ, რომ სხვა არაფერი არ ეკითხება ამაში, თავარი ამ შეტევა პოლიციას. და არა მარტო იმიტომ, რომ რევოლუციას აარიდეს.

განხორციელებულ ვიზიტზე მიღწეულ პროგრესსა და სამომავლო პერსპექტივებზე. ამხრივ აქცენტი გაკეთდა ჩინეთსა და საქართველოს შორის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებაზე. როგორც აღინიშნა, შეთანხმების გაფორმება ორივე ქვეყნისთვის ახალ სტიმულს მისცემს ეკონომიკური კავშირების

0: 27, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში 28. 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში, ჭიათურასა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: გამარჯობა პატრიციამო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ტრადიციულად ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 15 ივნისით. 1967 წლის 15 ივნისს ჯონ მაიელ ბენდი დატოვა გიტარისტმა პიტერ გრინმა, რომელმაც ჯგუფი Fleetwood Mac ჩამოაყალიბა. 1969 წელს Dire Straits-ის ალბომი Communique გამოვიდა. 1981 წელს Duran Duran-მა სადებიუტო ალბომი გამოსცა. 1985 წელს Brian Ferry-ის ალბომი Boys and Girls ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1987 წელს Roger Waters-მა ალბომი Radio Chaos გამოუშვა. 1989 წელს Nirvana-ს სადებიუტო ალბომი Bleach გამოიცა. 2003 წელს Radiohead-ის ალბომი Hell to the Thief ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 2011 წელს Metallica-მ და Lou Reed-მა ერთობლივი ალბომი Lulu გამოსცეს. 15 ივნისს დაიბადნენ 1843 წელს ნორვეგიელი კომპოზიტორი Edvard Grieg. 1947 წელს ბერძენი

3 წელს იტალიელი მომღერალი მსახიობი და ტელეწამყვანი რაფაელა კარა. 19 ივნისი. 1982 წლის 19 ივნისს ჯგუფ აზიას სადებიუტო ალბომი გამოვიდა. 1984 წელს ინგლისურმა ავანგარდ ჯგუფმა Art of Noise-მა სადებიუტო ალბომი Who's Afraid of the Art of Noise გამოსცა. 1987 წელს ამერიკული

1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: ბრინჯაოს ოფიციალური დაფადრის ცერემონია მიმდინარეობს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. გთავაზობთ ამ ღონისძიებას პირდაპირ ეთერში.
1: ბატონო პრეზიდენტო, საქართველოს თავდაცვის ძალების სარიტუალო სამსახური თქვენს პატივსაცემად მოწყობილია. სამსახურის უფროსი ვიცე-პოლკოვნიკი გოგელიძე.

მაგრამ ბედნიერებაზე წერალმა თავად თქვა უარი, საკუთარი დაავადების გამო. შიშობდა, რომ განათლებას ფართოდ გაეხსნა კარი. ცარიზმის წარმომადგენლებმა იაკობს ეს ღვაწლი არაპატიეს და 1874 წელს საზოგადოებრივი სამსახურისათვის არაკეთილ საიმედო პირად გამოაცხადეს. სასწავლებლიდან გააძევეს და სახელმწიფო ბინაც ჩამოართვეს. ამ ფაქტმა ძალიან დაასუსტა და სულიერი წონასწორობა დააკარგვინა ისედაც დაუძლურებულ ავადმყოფ მწერალს და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ, ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო დედაენა ავტორი სიცოცხლეში 23-ჯერ გამოიცა. ცხადია გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ მწერალს მისთვის შეუფერებელ და დამამცირებელ სახელს მოგებაშვილს ეძახდნენ. სიცოცხლის ბოლო წლის შემოდგომაზე გარეთ არ გამოსულა. ძლიერ სისუსტეს გრძნობდა. იანვარშივე შეატყო, რომ სიკვდილი უახლოვდებოდა. ამიტომ საფლავის ძებნის თადარიგს თავადვე შეუდგა. განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის, ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. მის ანდერძში ეწერა. ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნე.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 16 საათია.
2: Kronika FM. Shorena Khvichiastan ertat.
3: ministrma ke luksemburgshi zetsoli shesakhabila paraka da kwav sanktsiebit imukreba brusselis ormak standartsa da shantazhis mstelobaze saubroben tbilishi martveli gundis shefasabit sakme gvaqs politikur protsestan radgan kandidat kveqnob shoris lideri sakartveloa
4: პირველ რიგში ჩვენ პირველ მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადავდგამთ უკრაინისა და მოლდოვასთვის მას შემდეგ რაც მათ 2023 წელს კანდიდატის სტატუსი მიიღეს. საბოლოოდ ორივე ქვეყნისთვის პირველი კლასტერის გახსნას შევძლებთ. რატომ? იმიტომ რომ მათ შეასრულეს თავიანთი ვალდებულებები და ნამდვილად დადგა დრო რომ ეს გავაკეთოთ.
5: ჩემი გზავნილი ქართული ხალხის მიმართ ვისაც ნამდვილად სურს ევროპული გეზი იმედი არ დაკარგოთ და შესაბამისად მოიქეცით. განვიხილავთ საქციებს საქართველოს ასევე ზოგიერთი ადამიანის წინააღმდეგ. ესტონეთმა წარადგინა საკმაოდ გრძელი სია ეროვნულ დონეზე მიღებულ სანქციებში. იმედი გვაქვს საბოლოოდ ეს ზეწოლა იმუშავებს.
6: ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს მიმართ მოლაპარაკებები ნაწილი არ იხსნება და პირიქით კომუნიკაცია არის შეჩერებული და თუ ჰერცინსკის დაუჯერებთ, ეს ყველაფერი მოხდა 2024 წლის ზაფხულიდან. რაც მიმართულია თავისუფლებს საქართველოს კიდევ ერთი შანტაჟის მიზნით და ზეწოლის განსახორციელებლად ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ამ კლასტერის მოლაპარაკებების კლასტერის გახსნა თავისი შედეგების მომტანი ნაკლებად იქნება, იმიტომ რომ თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების არაერთ ლიდერს, მათ შორის არარჩეულ ბიუროკრატიას არაერთხელ უთქვამს, რომ 2030 წლისთვისაც კი ვერ იქნება ვერც მოლდოვა და ვერც უკრაინა ევროკავშირის წევრი. შესაბამისად ეს მოლაპარაკებები უფრო პოლიტიკური ხასიათის და შინაარსის არის ვიდრე რაიმე შედეგის მომცემი. მეორე მხრივ საქართველოს მიმართ ეს ყველაფერი გამოყენებული იქნება კიდევ ერთხელ შანტაჟ

0: სათავდამსავო სისტემას ჰქონდა საკვანძო როლი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გამტკიცებაში, სუვერენიტეტის გამტკიცებაში და სახელმწიფოებრიობის დაცვის საქმეში, რაც ბრჭყალებში რომ ვთქვათ, დაუფასა რადიკალურმა ოპოზიციამ და შესაბამისად სწორედ ამიტომ მიზანმიმართულად ებრძვიან საქართველოს სამართალდამცავ სისტემას. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთეული შემთხვევები, რაზეც ქართულ სამართალდამცავ სისტემას აქვს ძალიან ადეკვატური და თანაზომიერი და მყისიერი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პასუხი. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამჯერადაც ქართული სამართალდამცავი სისტემა არის მოწოდების სიმაღლეზე.
1: 4 ოქტომბრის საქმეზე სასამართლო გამართა პროცესზე ბრალდებულებმა საბოლოო სიტყვა თქვეს. ურაბ ჭავჭანიძე დღევანდელ სხდომას არესტრებოდა, მისი ადვოკატის თქმით მას საპროცესო შეთანხმების გაფორმება სურს და თავად დააფიქსირებს ამის შესახებ პოზიციას. ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კი არჩევნების გაყალბებაზე ილაპარაკა.
2: ხმების პირობები გავაცანით, მას არ ქონდა გამოხატული პოზიცია და თავად უნდა დაეფიქსირებინა დღეს სასამართლოზე, თუმცა როგორც მოგეხსენება, ზურაბ ჭავჭანიძე არ იქნა მოწვეული სასამართლოს ხდომაზე.
3: თითოეულ ბრალდებულთან მიმართებით სწორედ ვიდეო ჩანაწერებია წარდგენილი, თუმცა რამდენიმე ბრალდებულის საბოლოო სიტყვაში აღინიშნა, რომ სათანადოდ ამ შემთხვევაში კამერები სრულად არ იყო ამოღებული, რამდენიმე ათეულობით ტერაბაიტი ვიდეო მასალა არის ამოღებული და განვითარებული მოვლენები 360 გრადუსით არის აღწერილი და სასამართლო პროცესზე წარდგენილი. თუ კი რაიმე დანაკლისი ქონდა რომელიმე ბრალდებულს, დაცვის მხარეს შეეძლო ჩაეტარებინა ნებისმიერი საგამოძიებო მოქმედება, თუმცა მოცემულ შემთხვევაში დაცვის მხარეს მიერ არც ერთი საგამოძიებო მოქმედება არ ჩატარებულა. საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით ბრალდების მხარის პოზიცია არის უცვლელი. მოგეხსენებათ, რომ ბრალდებულები თუ მომართავენ ბრალდების მხარეს, მომართვის შემთხვევაში ინდივიდუალურად ხდება საპროცესო შეთანხმების განხილვა.
1: გასულ წელს რკინიგზის მოგებამ თითქმის 153 მილიონი შეადგინა. ეს შედეგი რკინიგზამ საოპერაციო საქმიანობის გაუმჯობესებისა და ფინანსური ხარჯის შემცირებით მიაღწია. ტენდენცია წელსაც გაგრძელდა. ბოლო 5 თვეში კომპანიის ტვირთბრუნვის მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 8% არის მომატებული. საქართველოს რკინიგზა ქვეყანაში ლოგისტიკური ბაზრის ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშეა. კომპანიის ლოგისტიკური ბიზნესის მომგებიანობის მარჟა 2026 წლის პირველ 5 თვეში 62% შეადგინა.
4: რკინიგზის წმინდა მოგება 25 წელს იყო 152 მილიონი ლარი, შედარებით 68 მილიონ ლართან. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ წელს 5 თვის მაჩვენებლებით საკმაოდ

ქუთაისში, ჭიათურასა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და რუსთავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღსა და თელავში 27, გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში 29, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18, სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: 8 წლიდან მოსვენებას არ გაძლევთ ცისფერ ეკრანებზე. ჯერ იყო მოროშკინას ბავშვური სახე, შემდეგ ყმაწვილ ქალური. ახლა კი ალაგ-ალაგ ნაოჭიც გამიჩნდა. ჩემზე ამბობენ მებრძოლი, საიმედო, განათლებული და ეპატაჟური ვარ. ნუ სხვა რამესაც ამბობენ. რა ვქნა, მიყვარს ადამიანები, მგონია რომ თქვენც გიყვარვართ და რადგან ამ ქვეყანას სიყვარული ატრიალებს, მეც ყოველ ორ შაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე მოროშკინას პოდკასტში ამ დიდ სიყვარულს გაგიზიარებთ.
2: მოროშკინას პოდკასტს წარმოგიდგენთ სიღნაღის ივენთ ჯგუფი. სასტუმროები, წვეულებები, ქორწილები და უბრალოდ რომანტიული თავგადასავლები სიყვარულის ქალაქში. ტელეფონი 551-42-37-10.
5: მოგესალმებით, მოროშკინას პოდკასტი ბათუმიდან და

0: მეტეოროლოგიაზე ვლაპარაკობ, ხანდაზე, მაგრამ ეს ადამიანი გამოირჩევა იმით, რომ ყოველთვის განსაკუთრებით გემოვნებით აცვია. დღეს მას ვხედავთ აი ესეთ ძალიან ლამაზ იაპონურ კიმანოში და მე მაინტერესებს, შენთვის როგორც ეს ძირძველი ბათუმის ბინადარი. როდესაც ხედავ ამდენ ქალბატონს, რომელიც ისე ლამაზად გამოპრანჭული და მამაკაცებიც კიმანოში დადიან. აი, შენთვის რა არის აი ეს, ვთქვათ, აი ასეთი წარდგენა შენი ქალაქის?
1: ჩემთვის ეს არის განსხვავებული ბათუმი. საინტერესო ბათუმი, რომელიც ყველა ტრადიციას, ყველა ეროვნების ტრადიციას პატივს ცემს. ამ შემთხვევაში ასეთები ვართ ჩვენ, ჩემი მეგობრები თქვენ და უცხო ადამიანებიც, რომლებიც ამ ყველაფერს შემოუერთდა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, მზიანი ამინდი

0: ქალაქში. ამ ქალაქს არაკლი არაფერი, ხო ვთქვა, არც სიყვარულის გაცემა, არც სიყვარულის მიღება, არც ლამაზი ხალხი, მოდაც განსაკუთრებულია, თქვი, რაღაც აი აქ შემოვიდა, ხო, რაღაც კლასიკურ სპორტული სტილი, ფერადოვნება, ის რაც ძალიან აკლია ამ ბოლო პერიოდში თბილისს და შემიძლია ვთქვა, რომ როდესაც აი სულს დასვენება უნდა, მეც აქეთ მოვრბივარ ხოლმე. დღეს აი ეს მშვენება, ასე ათობით ადამიანი გამოწყობილი საოცრად ავთენტურ ლამას აი ესეთ კიმანოებში. რა არის შენთვის აი ეს სილამაზე და ეს ესთეტიკა?
1: ბათუმი ჩემთვის არის რაღაც განსაკუთრებული, მართლა მეორე ქალაქია ჩემთვის, შემიძლია ვთქვა. უზომოდ თბილი, უზომოდ

0: თავისი აი ფლობელები რომლებიც ხედან თავის აი ამ ლამაზ-ლამაზი მაღაზიების წინ გესაუბრებიან ასეთი ღია დამოკიდებულება მე არ ვეცი სხვა ქალაქში შეიძლება თქვა კიდე ალბათ ქუთაისი გამორჩეულად დანარჩენი ცოტა გვიჭირს ასე ვთქვათ ჩემ საყვარელ კახეთსაც კი უჭირს ცოტა
1: აქ სხვა მუხტია და მე როცა ვეკითხები აჭარლებს ზოგადად რომ რა გშველით და გშველის ჩვენ ზღვა მზე
0: ანუ შენს
1: ყველაფერი კი მე ვთვლი რომ ეს აუცილებლად მოქმედებს და რაღაცნაირები არიან განსხვავებულები არიან სულ იღიმიან იცი რა სულ არიან მომართული რომ რაღაცა გააკეთონ სიახლე მე რე შენს გაგაბედნიერონ და ეს არის მართლაც განსხვავებული ქალაქი და ჩემთვის მართლაც უსახლარლესი ადგილი
0: და იცი რა როდესაც დამირეკა ჩემმა მეგობარმა და მითხრა რომ აი ჩამოდი და ვაპირებთ ესე აი უბრალოდ ვისეირნოთ უბრალოდ აი გამოვაცხოთ ზეფირის საკურები ულამაზესი რომელიც გააკეთეს გოგოებმა და სამწუხაროდ ახლა თქვათ ტექნიკურად ბოლომდე ვერ გვექნება კადრები გასწორებული, იმიტომ რომ უამრავი ტურისტია ყველას ვერ ვაკეტინებთ ქუჩას, მაგრამ არა უშავს ფიქრობ ესეც
1: მაჩვენებელია
0: და ვთქვი რომ მე აუცილებლად ჩამოვა, იმიტომ რომ მე თვითონ მინდა ეს ყველაფერი ვნახო, მე თვითონ მინდა აი მონაწილეობა
1: აი ამ
0: ბედნიერების ხო
1: აუცილებლად ჩამოდი და გვაჩვენებს
0: ჩვენს მაყურებლებს და ჩვენს მსმენელს მოუყვეთ რა სილამაზეა ეს ზეფირის ესე ასევე ალბათ იაპონური კულინარიის ნაწილია, მაგრამ არაჩვეულებრივი ბათუმელი კულინარები აცხობენ ამ ყველაფერს.
1: სიყვარული, სიხარული, არ ვიცი, მე სასწაული ურთიერთობაა განსხვავებულია ნამდვილად და მე მივესალმები ამას და გეპატიჟებით ყველას, მოგძანდით, გვესტუმრეთ.

0: საქაურობა, რომ მთელი გულით და სულით ვიღებთ ყველას და დაგიწევთ ბათუმი ყველას.
1: და უნდა აუცილებლად აი ხა უჩვენო კიდე ბათუმელი კულინარების, აი თქვით უბრალოდ რა, ვაპირებთ ჩავიცოთ ასე ვისეირნოთ და თქოს ჩვენ კიდე შემოგთავაზებთ საოცარ ასეთ კულინარიულ ნაწარს. მოკლედ დაგიბრუნდით ბათუმური ტკბილეულით. არ ვამბობთ ვინაკეთებს, არ ვამბობთ რა ხდება, ქეთი მომაწოდე. ეს არის ის ცნობილი ზეფირები, ხო?
0: აი
1: ეს არის საკურას ზეფირები, გემრიელები, კარგები და ესე დავდივართ, დავსეირნოთ ბათუმში და ვარიგებთ სილამაზეებს და კიდე უნდა ვაჩვენ ქეთი. ეს არი ფიქრონ რომ სუშია, ტორტია, ხო? ძირს ლაპარაკობ, არ ვიცი ამ სუჟეტს ბოლომდე როგორ ჩავამთავრებ. ერთი სული მაქვს, ესე ამოვტლიკო.
0: შეგვიძლია ის ჩავტლიკოთ და ამოვტლიკოთ.
1: ქეთი, შენ ახლა ადამიანი, რომელიც იყავი ერთ-ერთი პირველი, რომელიც, ნუ გარდა იმისა, რომ აი ეს ბიზნესი ბიზნესად თქვათ და აქციე, აი ბათუმში კი არა, მხოლოდ კულტურა შემოიტანა იაპონური, პირველ რიგში თბილისში. და ვიცით რომ, რა ვიცი, საელჩოსთან ესეთი ურთიერთობა, მათ შორის იაპონიაში წასვლები. ჩვენ დღეს აქ ასე ვართ გამოწყობილი. მე არაერთი ფოტო მინახავ შენი ქართული ტანსაცმლის, როდესაც შენ იაპონიაში ჩაიტანე აი ეს კულტურა, ეს სილამაზე. აი მითხარი, რამდენად მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ ვანიჭებთ ასეთ ყურადღებას თუნდაც ტანსაცმლის. ამითი პატივცემთ იაპონელებს, ხო? როდესაც შენ იაპონიაში იყავი ერთ-ერთ წვეულებაზე, მე ნანახი მაქვს ეს კადრები და ჩოხითხარ ესეთ ლამაზი წარმოდგენილი. აი რას ამბობდნენ მაშინ და რას ფიქრობ? აი ახლა რა რეაქცია იქნება? თუმცა რაღაც რეაქცია უკვე ტურისტებს გიშევა.
0: შემოვიზიდეთ ია თვითონ იაპონელებს. როგორც ამაყი ვიყავი, როდესაც იაპონიაში ქართული სამოსიმეცვა და აღწევანებას ვიწევდი საზოგადოებაში, დარწმუნებული ვარ, რომ ეხა ჩვენი სამოსი და ამ დღეებში მონაწილეობის მიღება, რომ ხდება ტრენდული ყველაფერი იაპონური ჩვენი ამ სამოსში და ამ სილამაზეებში გამოჩენა იქნება სხვებისთვისაც ძალიან სასიამოვნო და მინდა რომ აი ბევრი ეზიაროს ამ კულტურას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თანხვედრა გვაქვს იაპონელებთან. ორივე ვართ ძალიან ჩვენი ტრადიციების ტრადიციული ტრადიციის მიმდევარი ადამიანები.
1: კი ბატონო. ქეთი, იცი რა არის? ჩვენ ახლა მე აქ ვხედავ, რომ შესაძაც გადაწყდა და ჩვენმა საერთო მეგობრებმა გადაწყვეს იაპონური დღეები. შეიძლება კიდევ ის რომ მაინდამაინც ჯერ არ მოვიდა სეზონი, ხო? მაინდამაინც ვერ დავიკვეხნით იმითი, რომ გადავსებულია სასტუმროები და რესტორნები და ეს ის არ არის, რაც ზღვის კურორტისგან მოსალოდნელია. ხო, შესაბამისად ჩვენ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ადამიანები, რომლებიც აი კადრს ვერ ვიღებ წესიერს, ქუჩაში იმდენი ადამიანი დადის, ხო? გადმოვიტანოთ მათი

0: ესეც ტურისტული სეგმენტია. დღეს ჩვენ რასაც აქ ვაკეთებთ, ეს არის ტურისტული სეგმენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შენ იცი რომ იაპონელი ტურისტი ყველაზე რთულად მიდის უცხო ქვეყანაში. ისევე
1: როგორც იაპონელი ადამიანი ყველაზე რთულად მიდის სხვა ქვეყნის მოქალაქესთან კონტაქტზე.
0: და სხვანაირად მორგებულები არიან მაინც თავის სამზარეულოს და ჩვენ ვიცით რომ თემურ ლეჟავა, რომელიც არის სრულიად არაჩვეულებრივი ჩვენი ელჩი, რამდენად ხელი შეუწყო რომ ქართული
1: შევიდა საქართველოს ყავს გადაჭიმული
0: და არა მხოლოდ საქართველოს, ხა მე მინდა ახეთ წამოვიდე, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ხმაურია და ადამიანები გვეწევენ და მე მგონი კლავ უკან მოყვებიან, ხა არა იაპონელები არ არიან, იმიტომ რომ საოცრება ხდება. მინდა თქვა ერთით რაღაცა, რომ ჩვენ ხო ამითი ვაძებთ საშუალებას, რომ ეს კადრები, რომელიც ეს რა ვიცი, მე მგონი თელმა ბათუმმა გადაიღო და ყველა ტურისტმა მეუბნებით რომ მოგძანდით ჩვენთან, ჩვენ თქვენ პატივს გცემთ, ჩვენ სამზარეულოს, თქვენ სამზარეულოს პატივს გცემთ და არ არის აუცილებელი რაღაცა საკუთარი სუში წამოხვიდეთ, მოკლედ აქ დაგახვედრებთ და ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ტურიზმს, ხელს უწყობს ბათუმის აღორძინებას, ამ რეგიონის განვითარებას, იმიტომ რომ თუ რამე უნდა განვითარდეს ქეთი შენ მეტყვი ხო და მართალიც ვიქნებით ყველა რომ ზღვის რეგიონის სასაზღვრო ზოლი ყოველთვის განსაკუთრებით უნდა იყოს.
1: ჩვენ პატარა ქვეყანაში სასაზღვრო, სამთო, საბარო და ყველა ეს არის ყველგან უნდა განვითარდეს. ეს ვინაიდან ყველაფერი იაპონური არის მთელს მსოფლიოში ძალიან ტრენდული, გონია რომ ესეთი დღეები ძალიან ხელს შეუწყობს ზღვის სანაპიროზე
0: და
1: ციმის.
0: და მე რა მინდა ბოლოს თქვა სტრამე რომ ძალიან მინდა ვნახო აი ასევე ისეთი ივენთი რომელსაც ჩენესტრებოდი იაპონიაში სადაც მრავლად იყვნენ წარმოდგენილი ჩოხებში ქართველები და
1: არა
0: მარტო ქართველები იაპონელებიც
1: ქართულ სიმღერებს ღეროდნენ კაცო
0: ხო და ესე იაპონელი რომ ქართულ სიმღერას მღერის ჩვენც აი ესე ლამაზად პატივს ჩვენ თუნდაც ამ ჩაცმულობით და არაჩვეულებრივი პერფორმანსით რომელიც დღეს მოეწყო ბათუმის ქუჩებში და ერთ-ერთი შენ ხარ ამის ყოველთვის სულისჩამდგმელი ორგანიზატორი და ძალიან დიდი მადლობა და თუ გაქვს რამე სურვილი გითხარი კიდევ
1: სურვილი ის მაქვს რომ რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა გაინახოს რა ფანტასტიკურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. იაპონელმაც, ფრანგმაც
0: და აგერ ხო კამერას თუ მიატრიალებს ჩვენი ძვირფასი ოპერატორი ნახავს რომ ნუ არ ვიცი უცხოელების ნაკადები ყველა რა ვიცი სოფლიო ყველა კუთხიდან რომლებიც ჩამოდიან ეცნობიან საქართველოს და უბრალოდ

0: ზარად შეიძინეს არაჩვეულებრივი 20 30 40 ძალიან ლამაზი იაპონური ავთენტური კიმა, ნო გაიარეს ქუჩებში, აჩუქეს ბათუმს სილამაზე, ვაჩუქეთ საკუთარ თავს, ამაში ჩაერთო ძალიან ბევრი კონდიტერი თელი ბათუმის მასშტაბით და ეს ლამაზი სეირნობა გამოგვივიდა და რა ვიცი, ვინც გვეთანხმებით რომ საქართველოში მაინც მშვიდობა, ბედნიერება, ყველა სიყვარული გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე ომი და ნგრევა. მუდმივად გელოდებით ჩვენთან მოროშკინას პოდკასტზე. 8 წლიდან მოსვენებას არ გაძლევთ ცისფერ ეკრანებზე. ჯერ იყო მოროშკინას ბავშვური სახე, შემდეგ ყმაწვილ ქალური. ახლა კი ალაგ-ალაგ ნაოჭიც გამიჩნდა. ჩემზე ამბობენ მებრძოლი, საიმედო, განათლებული და ეპატაჟური ვარ. ნუ სხვა რამესაც ამბობენ. რა ვქნა, მიყვარს ადამიანები, მგონია რომ თქვენც გიყვარვართ და რადგან ამ ქვეყანას სიყვარული ატრიალებს, მე ყოველ ორ შაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე მოროშკინას პოდკასტში ამ დიციყვარულს გაგიზიარებთ.
1: მოროშკინას პოდკასტს წარმოგიდგენთ სიღნაღის ივენთ ჯგუფი. სასტუმროები, წვეულებები, ქორწილები და უბრალოდ რომანტიული თავგადასავლები სიყვარულის ქალაქში. ტელეფონი 551 42 37 10.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13:00 საათამდე

0: დღისათვის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ.
5: ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2 300 300 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 20

0: კომენტარს. საქმის წარმოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ დაიწყო.
1: არაფერი არ არის, უბრალოდ რეალურად ფაქტის კონსტანტაცია და დაზუსტება პრინციპში რა შეიძლება და მომხდარიყო. არც ნანობ, არც ეთქმედებას, მზად ვარ პასუხი ვაგო სრულად, აბსოლუტურად ყველა კომენტარზე და ყველა სიტყვაზე რომელიც დამიწერია სადმე ან მithkwams.
2: ბატონი შოთას მისამართით მოთხოვნა ქონდა, რომ მის მიმართ გამოყენებულიყო სახელის სახით ჯარიმა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მოგა

0: ის და კოლექტიური ნაცმოძრაობის რამდენიმე მედიისთვის
1: საუბარი ზედმეტია იმაზე, თუ საქართველოს ან მიმართებით რამდენად უსამართლოა მოლაპარაკებების პროცესის შეჩერება საქართველოზე, რომელიც მათივე ანგარიშებში, რეპორტებში და დოკუმენტებში საუკეთესო შეფასებებს იმსახურებს, თუ ფაქტებზე დაყრდნობით საუბრობენ, მაგრამ ამ დრომდე ჩვენ ხედავთ კრიტიკას მხოლოდ პოლიტიკური შეფასებების დონეზე. თუმცა, როდესაც უსამართლობაზე საუბრობთ, არ შეიძლება დავიწყოთ, რომ მაგალითად უკრაინასაც და მოლდოვასაც, რომელსაც ეს მოლაპარაკებების პირველი ბლოკი გაუხსნეს იმ 6 მნიშვნელოვანი ბლოკიდან, რომელიც მთლიანად უნდა გაიარონ. 2024 წლიდან მიულოცეს მოლაპარაკებების პროცესის გახსნა და მხოლოდ ახლა გაიხსნა პირველი ბლოკი. საქართველოს აგრძელებს ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად რეფორმების ჩატარებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა სხვა ქვეყანასთან შედარებით იმ მომენტში, როდესაც ევროკავშირის კარები გაიხსნება და თუ ეს უახლოეს მომავალში იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი, საქართველო იქნება ყველა სხვა კანდიდატ ქვეყანაზე უფრო მეტად მზად.
2: ეს არის უფრო პოლიტიკური ერთგვარი მანევრები, ვიდრე რეალური მოლაპარაკებების, ასე თქვა, დაწყება, იმიტომ იქ რაზეც არის საუბარი, ეს არის დონე, რომელიც უნდა დაკმაყოფილებული იყოს ქვეყნის მიერ, როდესაც ის განაცხადისთვის ემზადება ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით. საქართველოსთან მიმართებაში ისინი ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ თავიანთი მხოლოდ და მხოლოდ შიშველი პოლიტიკიდან გამომდინარე პოზიციის კორექტირებას და შეცვლას. თუ მოახერხებენ ამას, რა თქმა უნდა, ლიდერი ვინ არის აი ამ მათ შორის ბალკანეთის ქვეყნებთან მიმართებაშიც, მათ ყველაზე კარგად იციან.
3: ეს გახლაც სიახლეები ამ დროისთვის, ახლა კი მოусმინეთ სპორტის ახალ ამბებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: თავდაპირველად მოკლედ სამუნდიალო ამბების შესახებ. მაშასე მორიგი შეხვედრები დღეს საღამოს 20 საათიდან მანამდე ჯგუფში გერმანიამ კარიბის ზღვაში მდებარე ჯუჯა სახელმწიფო გურასაო, რომელიც მუნდიალის ისტორიაში დებიუტანტი გახდა 7-1 გაანადგურა. აგერთი საინტერესო დეტალი, რომ კაი ჰავერცის დუბლი და ბუნდესტიმა უშუალოდ მუნდიალებზე 229 გოლით ბრაზილიის რეკორდი დაამხო და პენტაგამბიონეებს ალემანებმა 1 გოლით გადაასრეს. ეჯგუფში კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა, სადაც კოდივარმა ეკვადორს დაძაბულ ბრძოლაში მატჩის ბოლო წუთზე მანჩესტერ იუნაიტედის ფორვარდ ამად დიალოს ეული გოლის ხალობით მინიმალური ანგარიში 1-0 აჯობა. რაც შეეხება ეჯგუფს, აქ შვედეთმა ტუნისი 5-1 გაანადგურა. ბრაიტონის აუბეკმა იასინ აირმა დუბლი შეასრულა, ვინაც ამავდროულად მატჩის პირველი და დასმული გოლის ავტორი გამოდგა. შეხვედრის დამთავრებისთანავე ტუნისის ფეხბურთის ფედერაციამ გუნდის თავარი მცველი ფრანგი საბრი ლამუში დაგაგული თანამდებობიდან დაითხოვა და თუ ვინ უთავკაცებს ტუნის ამ წუთისათვის ჯერჯერობით უცნობი გახლავთ. და მეორებობოდა გუნდის წარუმატებელი თამაში ბრაზილიის ნაკრების კვალ

ჯოკოვიჩთან 5 რაუნდიანი ორთაბრძოლის მეოთხე რაუნდის დამთავრების შემდეგ თოფურიამ სერიოზული და მიღებული დაზიანებების გამო ორთაბრძოლის გაგრძელება ვეღარ შეძლო და ამერიკელს ტექნიკური ნოკაუტით მოგება ჩაეთვა და ამავდროულად ჯასტინ გეიჯი UFC-ის ორგანიზაციის მსუბუქი დივიზიონის საჩემპიონო სარტყელის ფლობელი გახდა თოფურია კი თვალბუდის ძლიერი დაზიანებით ჰოსპიტალიზირებული იქნა ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მე-7 ეტაპი კატალონიის გრან-პრი დამაჯერებლად მოიგო მსოფლიოს 7-გზის ჩემპიონმა ლუის ემილტონმა ვინაც ფერარის საჭესთან მყოფმა პირველ წარმატებას მიაღწია ფინიშთან ჰემილტონმა თითქმის 20 წამით ჩამოიდოვა მერსედესის ბრიტანელი მრბოლი ჯორჯ რასელის ამრდიანობისათვის უნდა აღინიშნოს რომ რბოლის ლიდერობის ჟამს

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
1: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 101.3.
2: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
2: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
6: ცხინვალი და გორი 99.9.
2: გუდაური 105.
7: დედოფლისწყარო 104.7.
8: დმანისი 105.1.
2: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
9: თელავი 103.
2: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
10: სტეფანწმინდა 101.
11: ფასანაური 103.7.
2: ქუთაისი 109.
12: ჭიათურა 104.1.
2: თბილისი 105.9.
13: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
2: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
3: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
14: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17.
3: 17-17.
14: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
15: მოგესალმებით მეგობრებო, დადგა მორიგი ორშაბათი და ეთერშია 17-17 თეთრი ორშაბათი ნინო შარაშენიძესთან, ოთარ ტატიშვილთან ერთად. და როგორც ყოველთვის დღესაც ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად საინტერესო და აქტუალური თემა მოგვემზადებინა, საინტერესო თემაზე გვესაუბრა და მოკლედ საკმაოდ უცნობია, მოდი ვთქვათ, ეს თემა ჯერჯერობით ფართო მსმენელისთვის. ჩვენ სტუმრად გვყავს ქალბატონი აზამ ანთაშაშვილი, ექიმი, კლინიკური მენტალური ჯანმრთელობის კანცლერი, ნეიროფსიქომოდულაციის დოქტორი ამერიკაში და ვსაუბრობ ზოგადად მენტალურ პრობლემებზე, მის მართვაზე, მიზეზებზე და ასე შემდეგ. მოგესალმებით ქალბატონი.

ტვინის მორგებასა და ანუ ინფორმაციის შემოსვლასა და ტვინის მორგებას შორის ჯერჯერობით არსებობს ამას ქვია უკვე დაერქვა ინფორმაციული ინტოქსიკაცია, იმდენად დიდია ინფორმაცია გაჯეტების და სხვადასხვა გზით, რომ ჩვენი ტვინი ვერ აუდის ამას და რეალურად ფაქტურად სტრესის ქვეშა. ქრონიკული სტრესი ინფორმაციული ნაკადის გამო, უძილობის გამო, რომელიც ასევე ზედმეტმა სინათლემ გამოიწვია და ჩვენთვის ძალიან რთულია დავემთხვიეთ ცირკედიან, ანუ ციркуляრული, ესე იგი, რითმისთვის, რითმზე დამთხევა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ჩვენთან მელატონინის პიკი დგება, ჩვენ ჯერ ისევ ძალიან აქტიურები ვართ და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩართულები და როდესაც უნდა ვიძინებდეთ, მაშინ ჩვენ აქტიურ მუშაობას ვეწევით. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი კიდევ და იზოლაცია. ადამიანი

0: პირია, იზოლირებულია ადამიანი მეგობრებისგან, ოჯახისგან და ასე შემდეგ. მოკლედ, რომ შევაჯამოთ მიზეზი მენტალური ჯანმრთელობის, ამ ესე იგი მენტალური პრობლემების ასეთი გახშირებისა, არის სტრესი, გაჯეტური სისტემა, ინფორმაცია და რა თქმა უნდა, სოციალური ცხოვრების წესი, ანუ იზოლირება ადამიანების ერთმანეთისგან.
1: ინფორმაციული ინტოქსიკაცია ახსენეთ თქვენ და აი ნახეთ როგორი შეკითხვა მაქვს ისეთ აი ის ინფორმაციაც კი დაუშვათ რომელიც მაგალითად მე არ მაინტერესებს. ხო, ეს ინფორმაცია მოდის თავისთავად, გინდა არ გინდა, მოусმენ, დაუშვათ ვიღაც მოგიყვება, ტელევიზორში მოусმენ, სოციალურ ქსელში ნახავ და ასე შემდეგ. აი ეს ინფორმაცია, რომელსაც არ ვაქცევ დაუშვათ მე არანაირ ყურადღებას, არ მაინტერესებს და ვატარებ. ეს ჩემდაუნებურად მაინც მოქმედებს ჩემს თავის ტვინზე?
0: სამწუხაროდ კი და ძალიან დიდადაც. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აღიქმება ჩვენი ვიზუალური აღქმის უნარით, ასევე აუდიო აღქმის უნარით და ანუ მთელი ეს სენსორიკა ჩართულია ამ ინფორმაციის აღქმაში. თქვენ შეიძლება გადამუშავება ამა თუ იმ ინფორმაციას საერთოდ არ გინდოდეთ და არ შეეცადოთ, მაგრამ ბუნებრივად რაღაც დონეზე ამ ინფორმაციის გადამუშავება და შენახვა მაინც ხდება. ასე რომ ის რომ თქვენ აცილებთ თავს რაღაცა ინფორმაციას, სულ არ ნიშნავს რომ ეს ნამდვილად ასე ხდება. გაჯეტური სისტემა, სკროლვა, რომელიც მთლიანად მოწოდებულია და მთლიანად დაფუძნებულია ჩვენს დოფამინური სისტემის ესე იგი არსებობაზე, თუ როგორ მუშაობს და როგორ მოქმედებს ჩვენი დოფამინური სისტემა, ვერანაირად თქვენი თავის არიდება ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არსებობს თქვენს გარშემო.
1: ეს სკროლვა აძლიერებს უფრო ამ ფიზიოლოგიურ პროცესებს?
0: დიახ, აბსოლუტურად. თლიანად ჩვენი ჰორმონალური კოქტეილი, რომელიც ჩვენს არსებობას და ჩვენს ესე იგი ტიპაშ, ჩვენს ბიოლოგიურ პროცესებს და ასე შემდეგ უზრუნველყოფს, ბუნებრივად იცვლება და ამის შესახებ ბევრი კვლევა არსებობს. აბსოლუტურად უმნიშვნელო, მხოლოდ და მხოლოდ ასეთ ზერელეს სკროლვითაც კი ძალიან იცვლება ჩვენი ჰორმონალური ბალანსი, ჩვენი ტვინისა. ასე რომ თავისთავად ცხადია, შეცვლილი ჰორმონალური ბალანსი შეცვლილ მენტალურ მდგომარეობას იწვევს.
1: საინტერესოა ძალიან, რასაც ახლა თქვენ გვესაუბრებით, მაშინ რაცით რა გითხარით, რომ აი სიახლეები რა არის აი ამ ყველაფრის მართვაში? ახლა თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობის. აი თქვენი გამოცდილები ზოგადად

0: ამდენი ხანი შემიძლია ტელეფონი მქონდეს, დღეში ამდენი საათი და ამის შემდეგ არა, მაგალითად სამსახურის შემდეგ არსებობს დრო, როდესაც ამ ესე იგი ტექნოლოგიამ თავისი ფუნქცია ამოწურა და ოჯახში ხართ, სამსახურის სახლში ჯობია რომ არ შევიტანოთ და მხოლოდ და მხოლოდ სოციალური ურთიერთობებით, ოჯახური ურთიერთობებით შემოვიფარგლოთ და ასე შემდეგ. ანუ
1: ქალაქის ტელეფონით დავაკეთოთ.
0: ქალაქის ტელეფონები სამწუხაროდ აღარ არის და თუ მაინც და მაინც დაგჭირდა, აი ისიც კი არსებობს, რომ უბრალოდ არსებობს ყველა ოჯახის ყველა წევრი ერთ უჯრაში ათავსებს შესვლისთანავე ტელეფონს და თუ ემერჯენსია და აუცილებლობა, ამ შემთხვევაში იღებ, უკავშირდები ვინმეს, რაღაცას აგვარებ, მაგრამ ისე ვიქდებ. ანუ ეს არის სრულიად ისეთი მართვადი და როგორც მინიმუმ ცოტათი მაინც შეგვიძლია დავიცვათ ჩვენი ტვინი, შეგვიძლია დავიცვათ ჩვენი ჰორმონული მდგომარეობა, ჩვენი ნეირო ჰორმონო, ესე იგი კოქტეილი რაღაც. დავიცვათ და დავიფაროთ იმ აი ამ წნეხისგან და აი ამ ზეწოლისგან, რომლის ქვეშაც ვართ.
1: ხო, სხვა შორის მე რამდენჯერმე შესწრებული ვარ როგორ ფაქტებს იცით, რომ აი მაგალითად სათამაშო მოედანი ფეხბურთის, მინი ფეხბურთის

0: მივიჩნიოთ რომ ერთგვარი რაღაც 21 საუკუნის მავნე ჩვევა?
1: აბსოლუტურად შეგვიძლია მივიჩნიოთ და ამიტომაც არის რომ რიგ ქვეყნებში უკვე სკოლებში აღარ შეიძლება უკვე რაღაც ასაკი დადგინდა ზოგიერთ ქვეყანაში, ზოგიერთ ქვეყანაში ასაკიც და ამავე დროს რაღაცა ქცევითი ნორმები შემოვიდა, რომ ნუ არ შეაქვთ გაკვეთილზე, ინახავენ ესე იგი სხვადასხვა შესანახ ადგილებში. იმიტომ სწორედ მაგიტომ, რომ ზუსტადაც ეს არის 21 საუკუნის პანდემია და ყველაზე დიდი საფრთხე, რომელიც ჩვენს მენტალურ პრობლემებს იწვევს.
0: მარტო მოვერევით ამას ჩვენ სპეციალისტის დახმარების გარეშე.
1: იცით რა არის? ნებისმიერი ქცევითი დარღვევა უმჯობესია და ჩემი პირადი გამოცდილებით, ჩემ პაციენტებთან ურთიერთობის გამოცდილებით, უმჯობესია იყოს თვით რეგულაციაზე და თვით შესწავლაზე დაყრდნობილი და თვით მართვით დაიწყოთ. იმიტომ რომ ადამიანს ყოველთვის აქვს თუ ამას მიუდგება ცნობიერად, ყოველთვის აქვს იმისი რესურსი, რომ თუ ადრეულ პერიოდში მიაგნო რომელიმე ქცევით დარღვევას, თავადაც მითუმეტეს ზრდასრულ ადამიანს ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა ბავშვებში ეს გაჭირდება, ზრდასრულ ადამიანს საკუთარი ცნობიერების ჩართვით შეუძლია ამის მართვაზე იზრუნოს. და შემდეგი ეტაპი უკვე თუ ამას ვერ გაუმკლავ და არსებობს უამრავი საშუალება ამისთვის და ყველა ფსიქოთერაპევტი მე მგონია რომ დღეს საქართველოსიც და საზღვარგარეთაც ამაზე ინფორმირებულია, ამისთვის მომართულები არიან და ყველაზე ცოტა სხვა თუ არაფერი cognitive behavioral therapy-ის ჩართვით შესაძლებელია ამ პრობლემას მის მართვა, მაგრამ აქ კიდე უფრო ღრმად მიდის საქმე. რატომ ხდება? მთავარი კითხვა ის არ არის როგორ ხდება და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. ეს ნაკადი არსებობს, კი ბატონო. რატომ ხდება არის კიდე უფრო მეტი პრობლემა, იმიტომ რომ ინტერესი, ცხოვრების სტილი და აი ის ესე იგი გზა ურთიერთობისა ადამიანებში, ადამიანებს შორის ურთიერთობისა, სოციუმის ურთიერთ არასაინტერესო დამოკიდებულება. სოციუმში ადამიანები ერთმანეთით აღარ ინტერესდებიან. უფრო მეტი ინტერესი არის ვირტუალური იმიჯების მიმართ, ვირტუალური ცხოვრების მიმართ და

0: ებული მიდგომა ყველაფერი სიახლის მიმართ, ამ შემთხვევაში გადჟეტური სისტემის მიმართ, თუ კი ამას ცნობიერად მიუდგებით.
1: კარგით, მაშინ ნეიროფსიქომოდულაციაზე გადავიდეთ. ნეიროფსიქომოდულაციის დოქტორი ბზანდებით თქვენ და უფრო ესე პოპულარულ გასაგებენაზე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რა უხსნათ, რა არის ნეიროფსიქომოდულაცია და რა დროს გამოიყენებთ ამ მეთოდს?
0: ნეიროფსიქომოდულაცია არის ინტეგრაციული მეთოდი, რომელიც აერთიანებს ნეირომეცნიერებას და მედიცინას. და პლუს ბონუსად ამას ყველაფერს მოყვება ფსიქოთერაპია. ანუ მოტივი და საფუძველი ნეიროფსიქომოდულაციისა არის ასეთი: ორგანო, რომელიც მთლიანად პასუხისმგებელია იმ ყველაფერზე, რასაც ჩვენ გრძნობთ, რასაც ჩვენ ფიქრობთ, განვიცდით და მოქმედებთ, უნდა იქნას შესწავლილი. ეს ორგანო არის მისი უდიდებულესობა, ტვინი. იმისათვის რომ ჩვენ ვიცოდეთ რატომ გრძნობთ, რასაც გრძნობთ, და ამ შემთხვევაში სიმპტომებზია საუბარი, ხშირ შემთხვევაში რატომ გვაქვს ესა თუ ის სიმპტომი, უნდა ვიცოდეთ ის ორგანო, რომელზეც ეს არის, ეს ყველაფერი არის აგებული და დაყრდნობილი, როგორ მუშაობს, რა მოხდა ტვინში რაღაცა დროის შემდეგ და რატომ გამომშხამდა ადამიანში ესა თუ ის სიმპტომი. იქნებ უჭირს ტვინს, ტვინი ფაქტიურად გვეძახის ამა თუ იმ სიმპტომით. ტვინი ფაქტიურად გვეძახის, რომ მივაქციოთ ყურადღება, შევისწავლოთ, გავიგოთ, რა გასაჭირის წინაშე დგას ის და თუ ეს დროულად მოხდა, რეალურად სიღრმემდე, ძალიან ღრმა დარღვევებამდე არ მიდის ხოლმე მენტალური პრობლემები.
1: რა მეთოდებით ხდება შესწავლა, დიაგნოსტიკა და თუ იყენებთ თქვენ თქვენს პრაქტიკაში მაგალითად ისეთ კვლევებს, როგორიც არის მაგნიტური რეზონანსი, მაგალითად კომპიუტერული ტომოგრაფია, თუ გაძლევთ რამეს ეს კვლევები?
0: მაგნიტური რეზონანსი და კომპიუტერული ტომოგრაფია დამხმარე საშუალებებად და იმისათვის, რომ ასე თუ ისე დავა ზუსტოდ და რაღაცნაირად ერთიანობაში მოვიყვანოთ ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ.

0: სუბიექტს კონდეს ესა თუ ის სიმპტომი. და ეს არის ძალიან ინდივიდუალური მიდგომა, ძალიან ესე იგი ჰოლისტიკური და პერსონალიზირებული.
1: TMS-ი რა არის?
0: ოხ, TMS-ი არის მარგალიტი კი არა და ბრილიანტი ალბათ მენტალური ჯანმრთელობის სივრცეში, რომელიც 21 საუკუნემ მოიპოვა. მრავალი წლის წინ მედიცინაში დაიწყეს შემჩნევა.

0: ინდივიდუალურია ეს ყველაფერი, სხვადასხვა სიმპტომი, სხვადასხვა ასე იგი დაავადები, სხვადასხვა გამომჟღავნების დროს, მაგრამ განმეორებითობა დაახლოებით 20-ჯერ მაინც ჭირდება ტრანსკრანიალურ მაგნიტურ სტიმულაციას.
1: გასაგებია, დიდი მადლობა, ახლა ჩვენ პაუზა უნდა ავიღოთ და აუცილებლად მეორე ბლოკით დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ორ ქვეყანას შორის არსებული სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გამყარებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს. მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის ისტორიული ვიზიტი, რადგან საქართველოს სერბეთის პრეზიდენტი პირველად სტუმრობს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს განცხადება.
1: ეკნება უნიშნელოვანესი დატვირთვა ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერების თვალსაზრისით, რადგან ვიზიტის ფარგლებში ასევე იქნება უნიშნელოვანესი ორმხრივი შეხვედრები მათ შორის ლიდერების. ვიზიტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო მეტად იკვეთება იმ პროცესში, როდესაც საქართველოს აქვს მიმდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები სერბეთთან, რომელიც გულისხმობს ქვეყნებს შორის გაფორმდეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ამინდა აღნიშნო, რომ ამ შეთანხმებას ეკნება უდიდესი მნიშვნელობა ორივე ქვეყნისთვის, გაიზრდება სავაჭრო ბრუნვა.
0: პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმზე მიღწეულ შეთანხმებას სოციალური ქსელით ეხმიანება. თავრობის მეთაურმა მედიაციის ძალისხმევაზე გამახვილა ყურადღება, რამაც ხელი შეუწყო ურთიერთგაგების მისაღწევად საჭირო პირობების შექმნას. მოვისმინოთ მის მიერ გავრცელებული განცხადება.
2: მიუხედავად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმზე მიღწეულ შეთანხმებას, ვაფასებთ მედიაციის ძალისხმევას, რამაც ხელი შეუწყო ურთიერთგაგების მისაღწევად საჭირო პირობების შექმნას. იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გამოიწვევს ყოვლისმომცველი სამშობლო შეთანხმების დადებასა და კონფლიქტის ხანგრძლივ მოგვარებას.
0: პარლამენტის თავმჯდომარემ ერთ-ერთ ჩინურ ტელეარხთან ინტერვიუში ისაუბრა საქართველოს ისტორიულ როლზე ევროპის და აზიის დაკავშირებადობის კუთხით. ამ გათვალისწინებით შალვა პაპუაშვილმა ხაზი გაუსვა ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების და ჩინეთთან უფრო ინტენსიური თანამშრომლობის მნიშვნელობას.

0: ამის ამას მათივე თქმით ადასტურებს, რომ ევროკავშირის და ევროკომისიის დასკვნებით, რომელიც მიხედვითაც საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით საუკეთესო შედეგები აქვს. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი ირწმუნება, რომ უკრაინამ და მოლდოვამ ვალდებულებები შეასრულა. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი კვლავ სანქციებით იმუქრება. შეგვიძლია მოვისმინოთ, რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე.
1: პირველ რიგში ჩვენ პირველ მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადავდგამთ უკრაინისა და მოლდოვასთვის მას შემდეგ, რაც მათ 2023 წელს კანდიდატის სტატუსი მიიღეს. საბოლოოდ ორივე ქვეყნისთვის პირველი კლასტერის გახსნას შევძლებთ. რატომ? იმიტომ, რომ მათ შეასრულეს თავიანთი ვალდებულებები და ნამდვილად დადგა დრო, რომ ეს გავაკეთოთ.
2: ჩემი გზავნილი ქართული ხალხის მიმართ, ვისაც ნამდვილად სურს ევროპული გეზი, იმედი არ დაკარგოთ და შესაბამისად მოიქეცით. განვიხილავთ საქციებს საქართველოს ასევე ზოგიერთი ადამიანის წინააღმდეგ. ესტონეთმა წარადგინა საკმაოდ გრძელი სია ეროვნულ დონეზე მიღებულ სანქციებში. იმედი გვაქვს საბოლოოდ ეს ზეწოლა იმუშავებს.
3: ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს მიმართ მოლაპარაკებები ნაწილი არ იხსნება და პირიქით კომუნიკაცია არის შეჩერებული და თუ ჰერცინსკის დაუჯერებთ, ეს ყველაფერი მოხდა 2024 წლის ზაფხულიდან. რაც მიმართულია თავისუფლებ საქართველოს კიდევ ერთი შანტაჟის მიზნით და ზეწოლის განსახორციელებლად ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ამ კლასტერის მოლაპარაკებების კლასტერის გახსნა თავისი შედეგების მომტანი ნაკლებად იქნება, იმიტომ რომ თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების არაერთ ლიდერს, მათ შორის არარჩეულ ბიუროკრატიას, არაერთხელ უთქვამს, რომ 2030 წლისთვისაც კი ვერ იქნება ვერც მოლდოვა და ვერც უკრაინა ევროკავშირის წევრი. შესაბამისად, ეს მოლაპარაკებები უფრო პოლიტიკური ხასიათის და შინაარსის არის, ვიდრე რაიმე შედეგის მომცემი. მეორე მხრივ, საქართველოს მიმართ ეს ყველაფერი გამოყენებული იქნება კიდევ ერთხელ შანტაჟისთვის და კოლექტიური ნაცმოძრაობის რამდენიმე მედიისთვის.
4: საუბარი ზედმეტია იმაზე, თუ საქართველოს მიმართებით რამდენად უსამართლოა მოლაპარაკებების პროცესის შეჩერება საქართველოზე, რომელიც მათივე ანგარიშებში, რეპორტებში და დოკუმენტებში საუკეთესო შეფასებებს იმსახურებს, თუ ფაქტებზე დაყნობით საუბრობენ, მაგრამ ამ დრომდე ჩვენ ხედავთ კრიტიკას მხოლოდ პოლიტიკური შეფასებების დონეზე. თუმცა როდესაც უსამართლობაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება დავიწყოთ, რომ მაგალითად უკრაინასაც და მოლდოვასაც, რომელსაც დღეს მოლაპარაკებების პირველი ბლოკი გაუხსნეს იმ 6 მნიშვნელოვანი ბლოკიდან, რომელიც მთლიანად უნდა გაიარონ, 2024 წლიდან მიულოც ეს მოლაპარაკებების პროცესის გახსნა და მხოლოდ ახლა გაიხსნა პირველი ბლოკი. საქართველო აგრძელებს ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად რეფორმების ჩატარებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა სხვა ქვეყანასთან შედარებით იმ მომენტში, როდესაც ევროკავშირის კარები გაიხსნა

0: არხედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
4: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებული თალიზი. თალიზი G.
5: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0312 26 44 44.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleo G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ეს ის მართვაში სპეციალისტი ერთვება, რასაკვირველია, მედიკამენტოზური მკურნალობით შემოდის და აბსოლუტურად არ იცის სტანდარტულმა სპეციალისტმა, რომელი უბანია ამაში ჩართული. ჩართულია ამიგდულა, რომელიც შესაძლებელია მაღალ სიხშირეზე მუშაობდეს და ვერაფრით ვერ ახერხებდეს აი იმ ნეირონული ქსელის, ესე იგი, სისტემაში ბალანსურად, ბალანსირებულად ჩართვას. შესაძლებელია ეს მიზეზი იყოს ამ ქსელის სხვა ნაწილი და სხვა არეალი, ანუ მაგალითად დორსოლატერალური პრიფრონტალ კორტექსი, რომელიც მარცხენა მხარე ამ ერთის შემთხვევაში, ან სტრესის მართვის მეორე პრინციპი შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მარჯვენა ნაწილის პრეფრონტალური კორტექსის, ასე იგი მარჯვენა ტვინის პრეფრონტალური კორტექსის დეაქტივაცია იყოს საჭირო. ანუ აბსოლუტურად ინდივიდუალურია ყველა ტვინის რეაგირება სხვადასხვა, ესე იგი, ცხოვრებისეულ სიტუაციაზე და გამომწვევი მიზეზიც აბსოლუტურად სხვადასხვა. სწორედ ეს ინდივიდუალური და პერსონალიზირებული მიდგომა უწყობს ხელს ჩვენთან ნეიროფსიქომოდულაციის ცენტრში საქართველოში, ანუ რომელიც ყიფშიძის შვიდში მდებარეობს ხოთეშორის, იმაში გვიწყობს ხელს, რომ ჩვენ პაციენტებთან გქონდეს შედეგები, რომლებიც ვერ გვექნებოდა ვერაფრით მხოლოდ მედიკამენტოზური ჩარევის დროს. თუმცა მედიკამენტოზური ჩარევაც ხშირ შემთხვევაში გჭირდება, მაგრამ გაცილებით უფრო დამზოგველი და მინიმალიზირებული, ვიდრე ეს იქნებოდა ნეირომოდულაციური გზების გარეშე, ნეირომოდულაციური მეთოდის ჩართვის გარეშე.
1: უძილობას ვარ შევეხოთ, არ შეიძლება. ანუ აი უძილობაც მოდი ვთქვათ, რომ 21 საუკუნის სენია, ხო? და ძალიან ბევრი ადამიანი მათ შორის ჩემს გარშემოც პრინციპში მეც რო გითხრათ, რომ ძალიან კარგი ძილი მაგდა გამაყოფილი ვარ, თქო, არ ვიქნები მართალი. აი უძილობას როგორ ვმართავთ?
0: უძილობას აქვს თავისი და ზოგადად არა მარტო უძილობას, ყველა მდგომარეობას ადამიანისას აქვს თავისი ნეირობიოლოგია და თავისი ჰორმონალური კოქტეილი. ეს არის ჩვენი საფუძველი, ვართ ისეთები, როგორი ჰორმონალური კოქტეილის რეალობაც გვიდგას ახლა და როგორი ნეირობიოლოგიაც დგას.

0: ბალანს დავაყენებ, თქვენ შემთხვევაში ძილი დადგება, ანუ ალფა სისტემაზე, ალფა სიხშირეზე ადვილად გადაერთვება თქვენი ტვინი თვალების დახუჭვისას და ნენელა თქვენი გარკვეული ფაზების გავლის შემდეგ ჩაგეძინებათ. ასეა ყველა ტვინი ინდივიდუალური მიდგომით ზუსტად. უძილობა გადაჭრილია ნეიროფსიქომოდულაციის გზით.
1: კი ბატონო. და აუცილებლად ჩვენი დრო იწურება მეხსიერებაზე და დემენციაზე უნდა გკითხოთ. აი ამ ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა.
0: ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემას ეხებით ბატონო თარ გეთანხმებით აბსოლუტურად და ამას უკვე დემენცია შეიძლება დემენციამდე სანამ მივა ეს ყველაფერი ძალიან ადრეულ ასაკშიც იწყება მეხსიერების პრობლემები და ასაკობრივ დემენციას ვიღაჩივის უკვე ძალიან სერიოზულად დგას ეს პრობლემა საზოგადოებაში და აქაც ქრონიკულ სტრესზეა თავისთავად საუბარი აუცილებლად ტრანსკრანიალური მაგნიტური სტიმულაციის გზით როგორც კი გადარესტარტება ხდება ჩვენი ნეირო

ჯარას ისე ვაქვია შენ სუფადა შენი სინაზე ჩადარი კლავგას ჩაფიქრებული გადაღლი ფოთლებს აფენ

0: ხმარობს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.65 ლარი, 1 ევრო 3.7 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.56 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.67 ლარი, 10 უკრაინული гривна 59 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 ლარი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და

მიწის ქვეშა ქალაქების შესახებ დედამიწის ყველა კონტინენტზეა შემორჩენილი. შესაძლოა ეს არ არის უბრალოდ გამოგონილი ამბავი, არამედ რეალური მოვლენების ან ადგილების გულდასმით შენახული მოგონებანი შორეული წარსულიდან. მეოცე საუკუნის ბოლოს ეკვადორის ტერიტორიაზე, ანდების მთისწინეთში, სპელეოლოგებმა უცნობი მღვიმე აღმოაჩინეს, რომელიც მიწისქვეშა გვირაბებისა და შახტების მასშტაბურ სისტემაში შედიოდა. მისი შესასვლელი მასიური ქვის ბლოკებით იყო ჩახერგილი. დაბრკოლების გადალახვის შემდეგ მკვლევრები კლდეში საგულდაგულოდ გამოკვეთილ ფართო გვირაბში აღმოჩნენ, რომელიც მცირე დახრილობით დედამიწის სიღრმისკენ მიემართებოდა. დაშვებამ მეცნიერები 230 მეტრზე მეტ სიღრმეზე მდებარე უზარმაზარ დარბაზში მიიყვანა. აქედან სხვადასხვა მიმართულებებით გადიოდა იდეალურად სწორი მრგვალი კვეთის ხვრელები, რომელთა დიამეტრი 10-დან 30 მეტრამდე მერყეობდა. თუმცა მკვლევრებზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება გვირაბების გიგანტურმა ზომამ კი არა, მათმა კედლება მოახდინა. ისინი აბსოლუტურად გლუვი იყო, თითქოს საგანგებოდ გაპრიალებული. ასეთი სრულყოფილებისა და სიზუსტის მიღწევა ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითაც კი შეუძლებელია. შემდგომ მკვლევებმა აჩვენა, რომ მიწისქვეშა ნაგებობების ყველაზე დაპირი ედროულად თერმულ და მექანიკურ ზემოქმედებას განიცდიდა. სწორედ ამან მიანიჭა დამუშავებულ ქანებს განსაკუთრებული სიმტკიცე. გვირაბი საერთო სიგრძე დღემდე დაუდგენელია, თუმცა წინასწარი გათვლებით იგი ასობით კილომეტრს აღემატება. მიმართულებებისა და დახრილობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, სავსებით შესაძლებელია, რომ გვირაბები ოკეანეების ქვეშაც გადიოდნენ და შესაბამისად სხვა კონტინენტებამდეც მიაღწია. მაგრამ თავარია მიწისქვეშა ნაგებობების გასაოცარი, ადამიანური აქმისთვის მიუწვდომელი ასაკი, რამდენიმე მილიონი წელი. მინდა რატომ ჩაატარა ასეთი გრანდიოზული საინჟინრო სამუშაო მიწისქვეშ, უძველეს ხანაში? შესაძლოა ჩვენთვის უცნობი ცივილიზაცია ამ გზით ცდილობდა დედამიწაზე იმ შორეულ დროში მომხდარი გლობალური კატასტროფებისგან თავის დაცვას. ან იქნებ გვირაბები დღემდე მოქმედია და ვიღაცა კაცობრიობას არა კოსმოსიდან, არამედ

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის

0: საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები.

0: 0967-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 7 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 67 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ათივე შენსკენ მოდი, ფიქრები მა, შენი სახე ინ მოდი, იმ და რამ ვა, შენი სახელი მოდი, ჩემს გულში რამ ბებია, გამოდი, ერთხელ მაინც მკითხე, აგრე რათა ვა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ. ალვისა შენი ელი მგონია, აგ წელზე და ის ქართელა მგონია, ერთხალები ხაში ელვა მგონია, შენი სუნთქვა ვარდი სუნთქვა მგონია.
2: როც მეღირსო სხვა ქეთახლა ჩემი ხარ, ინ მეძინოს მაი სუში ნიზი ხა ვალ ვალ.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იქით

0: დაუკითხავთ ახორციელოს თავიანთი პოლიტიკა.
1: ქართული ოცნება ბრიუსელის მიერ წამოწყებული პოლიტიკური პროცესის შედეგიან ფინალსაც ვერ ხედავს, რადგან მართველი პარტიის ლიდერებს კარგად ახსოვთ, რა თქოს, არაერთხელ ევრობიუროკრატებმა უკრაინისა და მოლდოვის პერსპექტივაზე. მათ შორის ეს განცხადებები ერთ-ერთი მიზეზია იმის დაასტურად, რომ ის, რაც ახლა ლუქსემბურგში ხდება, საქართველოზე ზეწოლის მორიგი მცდელობა.
2: მოლაპარაკებს კლასტერის გახსნა თავისი შედეგების მომტანი ნაკლებად იქნება, იმიტომ რომ თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არაერთ ლიდერს არაერთხელ უთქვამს, რომ 2030 წლისთვისაც კი ვერ იქნება ვერც მოლდოვა და ვერც უკრაინა ევროკავშირის წევრი.
3: საუბარი ზედმეტია იმაზე, თუ საქართველოსთან მიმართებით რამდენად უსამართლოა მოლაპარაკებების პროცესის შეჩერება საქართველოზე, რომელიც მათივე ანგარიშებში, რეპორტებში და დოკუმენტებში საუკეთესო შეფასებებს იმსახურებს.
1: უკრაინისთვის გაცემულ თანხმობას ეროვნული ინტერესების ღალატს უწოდებს პოლონელი ევროპარლამენტარი. დეპუტატი ჰერნიკი სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკრაინა კორუფციით სავსე სახელმწიფოა. მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნის წინააღმდეგია კიდევ ერთი პოლონელი პოლიტიკოსი. ამავე აზრზეა გერმანელი ევროპარლამენტარიც.
4: უკრაინა კორუფციაშია გახვეული. რუსეთსაც კი არ აქვს პრობლემა, რომ უკრაინა ევროკავშირს შეუერთდეს. უნდა ვიკითხოთ რატომ? იმიტომ რომ იციან ამით თავს დავიმარხავთ.
5: ტუსკის მთავრობა კი ამას ყოველგვარი პირობების წაყენების გარეშე დათანხმდა. უკრაინის ევროკავშირში გაწევრება აშკარა საფრთხეს უქმნის ჩვენს სოფლის მეურნეობას, ჩვენს სატრანსპორტო სექტორს და ჩვენს უსაფრთხოებას, რადგან მიგრანტების კიდევ უფრო მეტად უკონტროლო შემოდინება დაიწყება. ამიტომაც მკაცრად ვამბობ უარს უკრაინის ევროკავშირში შესვლაზე.
1: მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნით უკრაინისა და მოლდოვისთვის წევრობისკენ მიმავალი გზის ყველაზე რთული ევროკავშირის კანონებისა და სტანდარტების პრაქტიკული დანერგვისა და შეფასების მრავალწლიანი პროცესი იწყება.
6: საფო ბერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას საქართველოს პროგრესი ევროკავშირის ცენტრიდან ისევ არ ჩანს, თუმცა ჩვენმა ქვეყანამ მაღალი შეფასება კიდევ ერთ გლობალურ გამოკითხვაში დაიმსახურა. ამჯერად კოორდინირებულ მართველობას ეხება საქმე, რაც ჩენდლერის ინსტიტუტის კარგი მთავრობის 2026 წლის ინდექსში აისახა. ევროკავშირის, შენგენის და ნატოს წევრი არაერთი სახელმწიფო ამ კვლევაში საქართველოს ბევრად ჩამორჩება. მარიამ ბუღაძის რეპორტაჟიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
7: მოწინავე პოზიციები საერთაშორისო რეიტინგში და აღიარება, რომლითაც ქვეყანა ლიდერ სახელმწიფოებს შორის დასახელდა. გლობალურ კვლევებში საქართველოს მთავრობამ

0: დრო დასჭირდებათ. გამოსაცდელი ვადა ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ, რის ფასად შეძლებენ სახელმწიფოები ბრიუსელის საშვის მიღებას. სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
1: შემთხვევაში თუ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მქონე სახელმწიფოები გაფართოვდნენ

მოსაუბნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთში 27, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში 28. 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 30, ქუთაისში, ჭიათურასა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და რუსთავში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და თელავში 27, გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში 29. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექცია.

0: დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძე პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
4: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP.

0: იკითხეთ GPS-ის აპდეიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 21 საათია.
3: ქრონიკა FM

0: ორი კლასტერი იხსნება. წინ კიდევ 5 ეტაპია. ბრიუსელი ირწმუნება, რომ უკრაინამ და მოლდოვამ ვალდებულებები შეასრულეს. თბილისი კი უსაფუძვლო კრიტიკის მორიგ ტალღას იღებს, რაც ნიშნავს კლასტერის გახსნა და რეალურად როგორია შეფასებები საქართველოდან. სოფობერძის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
1: კავშირში გაწევრების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნა მნიშვნელოვანი ეტაპია.
2: ბრიუსელი კიევსა და კიშინიოვს ევროპაზე მოლაპარაკებების პირველ კლასტერს უხსნის და ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ გადაწყვეტილება უკრაინისა და მოლდოვის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებამ განაპირობა. მას კი ვინც მათივი ანგარიშების ლიდერია, ისევ მუქარის ტონით ესაუბრებიან და კვლავ სანქციებით ემუქრებიან.
3: განვიხილავთ საქციებს საქართველოს ასევე ზოგიერთი ადამიანის წინააღმდეგ. იმედი გვაქვს საბოლოოდ ეს ზეწოლა იმუშავებს.
1: საბოლოოდ ორივე ქვეყნისთვის პირველი კლასტერის გახსნას შევძლებთ. რატომ? იმიტომ, რომ მათ შეასრულეს თავიანთი ვალდებულებები.
2: მარტა კოსის არგუმენტი თბილისში არავის სჯერა. ხელისუფლებას ბევრი მიზეზი აქვს იმის სათქმელად, რომ საქმე პოლიტიკურ პროცესთან გვაქვს, რომელიც ევრობიუროკრატებმა საქართველოზე შანტაჟის იარაღად აქციეს.
4: როდესაც ჩვენ ვისმენთ ზოგიერთი ევროპელი ბიუროკრატის მხრიდან შანტაჟს, ამის მიზეზები ცხოვრობს საქართველოს პატარა ქვეყანამ, როგორ გაბედა, რომ მათგან დაუკითხავთ ახორციელოს თავიანთი პოლიტიკა.
2: ქართული ოცნება ბრიუსელის მიერ წამოწყებული პოლიტიკური პროცესის შედეგიან ფინალსაც ვერ ხედავს, რადგან მართველი პარტიის ლიდერებს კარგად ახსოვთ, რა თქოს არაერთხელ ევრობიუროკრატებმა უკრაინისა და მოლდოვის პერსპექტივაზე. მათ შორის ეს განცხადებები ერთ-ერთი მიზეზია იმის დაასტურად, რომ ის, რაც ახლა ლუქსემბურგში ხდება, საქართველოს ზეწოლის მორიგი მცდელობა.
5: მოლაპარაკებს კლასტერის გახსნა თავისი შედეგების მომტანი ნაკლებად იქნება, იმიტომ რომ თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არაერთ ლიდერს არაერთხელ უთქვამს, რომ 2030 წლისთვისაც კი ვერ იქნება ვერც მოლდოვა და ვერც უკრაინა ევროკავშირის წევრი.
6: საუბარი ზედმეტია იმაზე, თუ საქართველოსთან მიმართებით რამდენად უსამართლოა მოლაპარაკებების პროცესის შეჩერება საქართველოზე, რომელიც მათივე ანგარიშებში

0: გერმანიას, იტალიას, შვედეთს, ავსტრიას, პორტუგალიას, პოლონეთს, ჩეხეთს, ხორვატიასა და ლატვიას.
1: აქ შეჯერებული არის ისეთი მნიშვნელოვანი პარამეტრები, კვლევისას, როგორც არის მიზნები დაგეგმვისას და აღსრულების პროცესი სამინისტროების დონეზე და უწყებრივი დონეზე. საქართველო გამორჩეულია კარგი მართულობით, კეთილსინთესიერი მართულობით.
0: რეიტინგს, რომელიც საქართველოს მთავრობის მუშაობის დადებით შედეგებს ადასტურებს საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩენდლერის ინსტიტუტი აქვეყნებს. შეისწავლეს, რამდენად ეფექტიანად მუშაობენ სახელმწიფო უწყებები და რამდენად კოორდინირებულად იღებენ გადაწყვეტილებებს. მიღწეული შედეგით საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ორ ქვეყანას: OECD-ის, ევროკავშირის, შენგენის ზონისა და ნატოს წევრ 15 სახელმწიფოს. საქართველოსთან დაკავშირებით

ქუთაისში, ჭიათურასა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და რუსთავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღსა და თელავში 27, გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში 29, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე.

2019 წელს Dire Straits-ის ალბომი Communique გამოვიდა. 1991 წელს Duran Duran-მა სადებიუტო ალბომი გამოსცა. 1995 წელს Brian Ferry-ის ალბომი Boys and Girls ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1997 წელს Roger Waters-მა ალბომი Radio Chaos გამოუშვა. 1999 წელს Nirvana-ს სადებიუტო ალბომი Bleach გამოიცა. 2003 წელს Radiohead-ის ალბომი Hell to the Thief ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 2011 წელს Metallica-მ და Lou Reed-მა ერთობლივი ალბომი Lulu გამოსცეს. 15 ივნისს დაიბადნენ 1843 წელს ნორვეგიელი კომპოზიტორი ედუარდ გრიგი. 1947 წელს ბერძენი მომღერალი დენის რუსოსი. 1969 წელს ამერიკელი რეპერი, პროდიუსერი, რეჟისორი და მსახიობი Ice Cube. 16 ივნისი. 1972 წლის 16 ივნისს Roxy Music-ის სადებიუტო ალბომი გამოვიდა. ნიუ-იორკში ჯაზის მუზეუმი გაიხსნა, ხოლო დევიდ ბოუიმ ალბომი The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars გამოსცა. 1974 წელს ჯგუფმა Tangerine Dream-მა ლონდონის ვიქტორია პალასში პირველი კონცერტი გამართა. 1979 წელს Donna Summer-ის ალბომი Bad Girls ამერიკის ჩარტების ლიდერი გახდა. 1997 წელს Radiohead-მა ალბომი OK Computer გამოუშვა. 2017 წელს ჯგუფ Styx-ის ალბომი The Mission გამოიცა. 16 ივნისს დაიბადნენ 1954 წელს რუსი კომპოზიტორი და ავანგარდისტი პიანისტი სერგეი კურიოხინი. 1971 წელს ამერიკელი რეპერი და მსახიობი Tupac Shakur, ანუ უბრალოდ Tupac. 17 ივნისი. 1965 წლის 17 ივნისს ამერიკაში ბრიტანული ჯგუფის Kinks-ის პირველი ტური დაიწყო. 1983 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Police-მა უკანასკნელი ალბომი Synchronicity გამოსცა. 1981 წელს შვეიცარიულმა დუეტმა Yellow-მ ალბომი Baby გამოუშვა. 1985 წელს Rod Stewart-ის კონცერტზე ლონდონის Wembley სტადიონზე რეკორდული 90,000 მაყურებელი მივიდა. 2016 წელს Red Hot Chili Peppers-ის ალბომი The Gateway გამოვიდა. 17 ივნისს დაიბადნენ 1818 წელს ფრანგი კომპოზიტორი შარლ გუნო. 1882 წელს რუსი კომპოზიტორი იგორ სტრავინსკი. 1947 წელს ბრიტანელი მომღერალი და პერკუსიონისტი პოლ იანგი. 1987 წელს ამერიკელი რეპერი კენდრიკ ლამარი. 18 ივნისი. 1976 წლის

Ill Communication ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1996 წელს ამერიკელი მომღერლის ბეკის ალბომი Odelay გამოიცა. 18 ივნისს დაიბადნენ 1942 წელს ბრიტანელი მომღერალი, კომპოზიტორი და ინსტრუმენტალისტი სერ პოლ მაკარტნი. 1943 წელს იტალიელი მომღერალი, მსახიობი და ტელეწამყვანი რაფაელა კარა. 19 ივნისი 1982 წლის 19 ივნისს ჯგუფ აზიას სადებიუტო ალბომი გამოვიდა. 1984 წელს ინგლისურმა ავანგარდ ჯგუფმა Art of Noise-მა სადებიუტო ალბომი Who's Afraid of the Art of Noise გამოსცა. 1987 წელს ამერიკულმა ჯგუფმა Guns N' Roses-მა ინგლისში, ლონდონში პირველად გამართა კონცერტი. 1993 წელს ტინა ტერნერის სინგლი What's Love Got to Do with It ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 19 ივნისს დაიბადნენ 1948 წელს ინგლისელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ნიკ დრეიკი. 1962 წელს ამერიკელი მომღერალი და მოცეკვავე ქალი პოლა აბდული. 20 ივნისი 1966 წლის 20 ივნისს ბობ დილანმა ალბომი Blonde on Blonde გამოსცა. 1970 წელს ნილ იანგის ალბომმა Cinnamon Girl-მა ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1980 წელს Rolling Stones-ის ალბომი Emotional Rescue გამოვიდა. 1989 წელს Face No More ალბომი The Real Thing გამოუშვა. 1995 წელს Black Sabbath-ის ალბომი Forbidden და Michael Jackson-ის დისკი Dangerous გამოიცა. 1999 წელს Jamiroquai-ის ალბომი Synchronized ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 20 ივნისს დაიბადნენ 1815 წელს ფრანგი კომპოზიტორი ჟაკ ოფენბახი. 1828 წელს ქართველი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი. 1849 წელს ამერიკელი მომღერალი ლაიონელ რიჩი. და ბოლოს 21 ივნისი. 1958 წლის 21 ივნისს კომპანია Columbia Records-მა გამოუშვა პირველი ვინილის ფირფიტა, რომლის სიჩქარე იყო 33.1 ბრუნი წუთში. 1968 წელს Deep Purple-მა ალბომი მესამე გამოსცა. 1973 წელს Brian Eno-მ ჯგუფი Roxy Music-ი დატოვა. 1975 წელს Richie Blackmore-მა ჯგუფი Rainbow შექმნის შესახებ განაცხადა. 1985 წელს ამერიკულმა Motley Crue-მ ალბომი Theater of Pain გამოუშვა. 21 ივნისს დაიბადნენ 1948 წელს ბრიტანელი კლავიშისტი და კომპოზიტორი Don Airey. 1961 წელს ესპანური წარმოშობის ფრანგი მუსიკოსი Manu Chao. 1962 წელს კორეული წარმოშობის რუსი როკ მომღერალი

ერთი ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თათრი 1 თურქული ლირა 6 თათრი 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 67 თათრი 10 უკრაინული гривна 59 თათრი 1 ბელარუსული რუბლი 96 თათრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თათრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300

ვიყო თითქოს საგანგებოდ გაპრიალებული. ასეთი სრულყოფილებისა და სიზუსტის მიღწევა ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითაც კი შეუძლებელია. შემდგომმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მიწისქვეშა ნაგებობების ყველაზე დაპირი ედროულად თერმულ და მექანიკურ ზემოქმედებას განიცდიდა. სწორედ ამან მიანიჭა დამუშავებულ ქანებს განსაკუთრებული სიმტკიცე. გვირაბი საერთო სიგრძე დღემდე დაუდგენელია, თუმცა წინას

გამოაცხადეს. სასწავლებლიდან გააძევეს და სახელმწიფო ბინაც ჩამოართვეს. ამ ფაქტმა ძალიან დაასუსტა და სულიერი წონასწორობა დააკარგვინა ისედაც დაუძლურებულ ავადმყოფ მწერალს. და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობმა თვითმკვლელობას სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ, ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო დედაენა ავტორის სიცოცხლეში 23-ჯერ გამოიცა. ცხადია გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ მწერალს მისთვის შეუფერებელ და დამამცირებელ სახელს მოგებაშვილს ეძახდნენ. სიცოცხლის ბოლო წლის შემოდგომაზე გარეთ არ გამოსულა. ძლიერ სისუსტეს გრძნობდა. იანვარშივე შეატყო, რომ სიკვდილი უახლოვდებოდა. ამიტომ საფლავის ძებნის თადარიგს თავადვე შეუდგა. განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის, ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. მის ანდერძში ეწერა. ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნებო. თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას. ქართულ სალიტერატურო ფონდ.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი.

0: პირობების წაყენების გარეშე დათანხმდა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრება აშკარა საფრთხეს უქმნის ჩვენს სოფლის მეურნეობას, ჩვენს სატრანსპორტო სექტორს და ჩვენს უსაფრთხოებას, რადგან მიგრანტების კიდევ უფრო მეტად უკონტროლო შემოდინება დაიწყება. ამიტომაც მკაცრად ვამბობ უარს უკრაინის ევროკავშირში შესვლაზე.
1: მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნით უკრაინისა და მოლდოვისთვის წევრობისკენ მიმავალი გზის ყველაზე რთული ევროკავშირის კანონებისა და სტანდარტების პრაქტიკული დანერგვისა და შეფასების მრავალწლიანი პროცესი იწყება.
2: სოფო ბერიძეს უსმენთით, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პროგრესი ევროკავშირის ცენტრიდან ისე ვარჩანს, თუმცა ჩვენმა ქვეყანამ მაღალი შეფასება კიდევ ერთ გლობალურ გამოკითხვაში დაიმსახურა. საქმე ამჯერად კოორდინირებულ მართველობას ეხება, რაც ჩენდლერის ინსტიტუტის კარგი მთავრობის 2026 წლის ინდექსში აისახა. ევროკავშირის, შენგენის და ნატოს წევრი არაერთი სახელმწიფო ამ კვლევაში საქართველოს ბევრად ჩამორჩება. მარიამ ბუღაშძის რეპორტაჟიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
3: მოწინავე პოზიციები საერთაშორისო რეიტინგში და აღიარება, რომლითაც ქვეყანა ლიდერ სახელმწიფოებს შორის დასახელდა. გლობალურ კვლევებში საქართველოს მთავრობამ მაღალი შეფასება მიიღო და კოორდინირებული მმართველობით ევროპაში მეცამეტე, მსოფლიოში კი 24 პოზიცია დაიკავა. საქართველოს რეიტინგით გაუთანაბრდა დიდი შვიდეულის ორ და ევროკავშირის წევრ 9 სახელმწიფოს: გერმანიას, იტალიას, შვედეთს, ავსტრიას, პორტუგალიას, პოლონეთს, ჩეხეთს, ხორვატიასა და ლატვიას.
4: აქ შეჯერებული არის ისეთი მნიშვნელოვანი პარამეტრები კვლევისას, როგორც არის მიზნები დაგეგმვისას და აღსრულების პროცესი სამინისტროების დონეზე და უწყებრივი დონეზე. საქართველო გამორჩეულია კარგი მართულობით, კეთილსინთესიერი მართულობით.
3: რეიტინგს, რომელიც საქართველოს მთავრობის მუშაობის დადებით შედეგებს ადასტურებს, საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩენდლერის ინსტიტუტი აქვეყნებს. შეისწავლეს, რამდენად ეფექტიანად მუშაობენ სახელმწიფო უწყებები.

0: GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 16 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთში 27, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში 28. 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 30, ქუთაისში, ჭიათურასა და სენაკში.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მოკითხეთ GPC-ის აპთიაკებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 23 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. სერბეთის პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით საქართველოშია. ალექსანდრ ვუჩიჩი საქართველოს მეუღლესთან და სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად ეწვია. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა ალექსანდრ ვუჩიჩთან პირისპირ შეხვედრა უკვე გამართა. მანამდე კი სერბეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. ანუ კიჩხიკვაძე აშუქებს ამ ვიზიტს.
5: 30 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების განმავლობაში ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს სერბეთის პრეზიდენტი სტუმრობს. ალექსანდარ ვუჩიჩს ქართულმა კოლეგამ დახვედრის ოფიციალური ცერემონიით უმასპინძლა. ამის შემდეგ კი ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა პირისპირ შეხვედრის ფორმატში გადაინაცვლეს, სადაც საუბრის მთავარი თემა ახალი გეოპოლიტიკური მოცემულობა, მშვიდობის აუცილებლობა და თანამშრომლობის გაღრმავება იყო. სერბეთის პრეზიდენტი დღესვე შეხვდა სრულიად საქართველოს კათოლიკ პატრიარქს შიო მესამეს ეროვნულ მუზეუმში კი თამარ ბაგრატიონმა სერბეთის პირველ ლედის უმასპინძლა.
6: ჩემ მიერ 2025 წლის დეკემბერში ბელგრადში განხორციელებული ვიზიტი პრეზიდენტის დონეზე გამართული პირველი ვიზიტი იყო. დღეს კი პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში პირველად სტუმრობს თბილისს, რაც საქართველოს სერბეთის პარტნიორობასა და ორმხრივ დიალოგს თვისებრივად ახალ იმპულსს შესწენს. საქართველოს ხელისუფლების მიერ არჩეული მშვიდობის, სტაბილურობისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ვექტორი ურყევია. ამას მოწმობს სამხრეთ კავკასიაში ჩვენი ტრადიციული სამშვიდობო პოლიტიკაც, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონში ძელვადიანი მდგრადი სტაბილურობის მიღწევასა და მეზობელ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთნდობის გაღრმავებას.
7: სერბეთი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოსთან ურთიერთობებს და კვლავაც ერთგულია ისეთი პარტნიორობის განვითარების, რომელიც ნდობას, ურთიერთ მხარდაჭერასა და საერთაშორისო სამართლისა და სახელმწიფოების ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპების პატივისცემას ეფუძნება. დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი მოლაპარაკებები დამატებით იმპულსს მისცემს სერბეთსა და საქართველოს შორის საერთო ურთიერთობების განვითარებას და მომავალ წლებში კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენი ქვეყნებისა და ხალხების თანამშრომლობას.
5: სერბეთის სახელმწიფო დელეგაცია თბილისში დღის პირველ ნახევარში ჩამოვიდა სტუმრებს აეროპორტში ეკონომიკის მინისტრი დახვდა. მარიამ ქრივიშვილი ამბობს, რომ ვიზიტი საქართველოსა და სერბეთს შორის სავაჭრო და ეკონომიკურ ურთიერთობებს კიდევ უფრო განავითარებს.
8: ვიზიტს ექნება უმნიშვნელოვანესი დატვირთვა ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერების თვალსაზრისით, რადგან ვიზიტის ფარგლებში ასევე იქნება უმნიშვნელოვანესი ორმხრივი შეხვედრები მათ შორის ლიდერების. ვიზიტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო მეტად იკვეთება იმ პროცესში, როდესაც საქართველოს აქვს მიმდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები სერბეთთან, რომელიც გულისხმობს

0: ბუარც უკრაინის ევროკავშირში შესვლაზე.
1: მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნით უკრაინისა და მოლდოვისთვის წევრობისკენ მიმავალი გზის ყველაზე რთული ევროკავშირის კანონებისა და სტანდარტების პრაქტიკული დანერგვისა და შეფასების მრავალწლიანი პროცესი იწყება.
2: სოფო ბერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროკავშირის ახალ წევრებს შეზღუდული უფლებებით მიიღებენ. თუ ევრო გაერთიანება სახელმწიფოსთვის კარს გახსნის, შესაძლოა მას ვეტოს უფლება არ ჰქონდეს. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა ღია თქვა, რომ ახალ წევრებს ნდობის მოსაპოვებლად დრო დასჭირდებათ. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მებაჟე ოფიცრებმა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებთან კოორდინაციით საქართველოს საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით არადეკლარირებული სიგარეტის კანონდარღვევით შემოტანის მცდელობის ფაქტი აღკვეთეს. შემოსავლების სამსახურის ცნობით ბელარუსში რეგისტრირებულმა საერთაშორისო გადამზიდი კომპანიის სატვირთო ავტომობილის მძღოლმა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი წითელი ხიდის საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით გადმოკვეთა. შესაბამისი სასაზღვრო პროცედურების გავლისას შემოწმების შედეგად სატვირთოში ჯამურად 493840 კოლოფი სხვადასხვა დასახელების არადეკლარირებული ფილტრიანი სიგარეტი ამოიღეს, რომლის საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 2 მილიონ ნახევარი ლარი შეადგინა. მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ჯამში 380 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოღებული. ბოლოს ამოიღეს 76 ეგრეთ წოდებული მაინერი. გამოძიება გრძელდება. დადგინდა, რომ ამ მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატიურად ახდენენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2 ივლისს დაიწყება. პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარებენ. 22 ივლისს კი ერთიანი ეროვნული გამოცდები ფიზიკის გამოცდით სრულდება.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 2 33 159 რადიო იმედის

0: სა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: უკრაინა ევროკავშირს შეუერთდეს, უნდა ვიკითხოთ რატომ, იმიტომ რომ იციან ამით თავს დავიმარხავთ.
1: Туски смтавроба კი ამას ყოველგვარი პირობების წაყენების გარეშე დათანხმდა. უკრაინის ევროკავშირში გაწევრება აშკარა საფრთხეს უქმნის ჩვენს სოფლის მეურნეობას, ჩვენს სატრანსპორტო სექტორს და ჩვენს უსაფრთხოებას, რადგან მიგრანტების კიდევ უფრო მეტად უკონტროლო შემოდინება დაიწყება. ამიტომაც მკაცრად ვამბობ უარს უკრაინის ევროკავშირში შესვლაზე.
2: მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნით უკრაინისა და მოლდოვისთვის წევრობისკენ მიმავალი გზის ყველაზე რთული ევროკავშირის კანონებისა და სტანდარტების პრაქტიკული დანერგვისა და შეფასების მრავალწლიანი პროცესი იწყება.
3: სოფო ბერიძეს უსმენთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პროგრესი ევროკავშირის ცენტრიდან ისე ვარჩანს, თუმცა ჩვენმა ქვეყანამ მაღალი შეფასება კიდევ ერთ გლობალურ გამოკითხვაში დაიმსახურა. საქმე ამჯერად კოორდინირებულ მართველობას ეხება, რაც ჩენდლერის ინსტიტუტის კარგი მთავრობის 2026 წლის ინდექსში აისახა. ევროკავშირის, შენგენის და ნატოს წევრი არაერთი სახელმწიფო ამ კვლევაში საქართველოს ბევრად ჩამორჩება. მარიამ ბუღაშიძის რეპორტაჟიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
4: მოწინავე პოზიციები საერთაშორისო რეიტინგში და აღიარება, რომლითაც ქვეყანა ლიდერ სახელმწიფოებს შორის დასახელდა. გლობალურ კვლევებში საქართველოს მთავრობამ მაღალი შეფასება მიიღო და კოორდინირებული მმართველობით ევროპაში მე-13-ე, მსოფლიოში კი 24-ე პოზიცია დაიკავა. საქართველო რეიტინგით გაუთანაბრდა დიდი შვიდეულის 2 და ევროკავშირის წევრ 9 სახელმწიფოს: გერმანიას, იტალიას, შვედეთს, ავსტრიას, პორტუგალიას, პოლონეთს, ჩეხეთს, ხორვატიასა და ლატვიას.
5: აქ შეჯერებული არის ისეთი მნიშვნელოვანი პარამეტრები კვლევისას, როგორც არის მიზნები დაგეგმვისას და აღსრულების პროცესი სამინისტროების დონეზე და უწყებრივ დონეზე. საქართველო გამორჩეულია კარგი მართულობით, კეთილსინთესიერი მართულობით.
4: რეიტინგს, რომელიც საქართველოს მთავრობის მუშაობის დადებით შედეგებს ადასტურებს, საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩენდლერის ინსტიტუტი აქვეყნებს. შეისწავლეს, რამდენად ეფექტიანად მუშაობენ სახელმწიფო უწყებები და რამდენად კოორდინირებულად იღებენ გადაწყვეტილებებს. მიღწეული შედეგით საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის 2 ქვეყანას: OECD-ის, ევროკავშირის, შენგენის ზონისა და ნატოს წევრ 15 სახელმწიფოს. საქართველოსთან დაკავშირებით საერთაშორისო კვლევებში გამოხატული რეალობის გადა დაფარვას ზოგიერთი უცხოელი პოლიტიკოსი მუდმივად საკუთარი განცხადებებით ცდილობს. მიზეზებზე დღეს ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა და დედაქალაქის მერმა

ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ხმაწვილ კაცის ჩანაწერები. თავი მე-13. აგერ უკვე ერთი თვე იქნება ამ ჩემი ჩანაწერებისთვის არეულ დარეულმა, მაგრამ ძლიერმა შთაბეჭდილებებმა რომ დამაწერინა, ხელი აღარ მიხლია. უბედურების მოახლოებას სადრევე მიგზონდა გული, მაგრამ

გაიზახოდა, რომ ბებიას მათი მართებს კიდეც, რომ მოატყუა და უსინდისოდ მოექცა მათ. საწყალი პოტაპი ჩილამი სატირებული მიყვებოდა ამ ამბებს წაგების ღამესვე და შემომჩიო და ჩემი თვალით ვნახერა, უნამუსოდ ქურდობდნენ და ჯიბეებში იტენიდნენ ფულსო. მაგალითად, გამოსთხოვდა ერთი პოლონელი ბებიას ფრიდრიხს დორს გასამბრძელოთ და სადაც ბებია ჩადიოდა ფულს, ისიც იქვე ახლოს დადებდა. თუ კი ბებია მოიგებდა, მაშინ ვაყვირდებოდა, მე მოიგე, ბებიამ კი წააგო. იმათ რომ აძევებდნენ პოტაპიჩმა ბებიას უთხრა ჯიბეები ოქროებით აქვთ გამოტენილიო. ბებიამ იმწამს ეს თხოვა, კრუპიეს ეს ამბავი შემოწმებინათ. პოლიციას მაშინე მოვიდა და პოლონელთა ყვირილის მიუხედავად მამალს ხელს რომ წავალებ ის ყიოდნენ, თურმე ჯიბეები დაუცარიელეს და ფული ბებიას დაუბრუნეს. წაგებამდე ხომ ბებია კრუპიებსა და ვოქსალის უფროსებს მთელი ის დღე დიდ პატივში ყავდათ. ნელ-ნელა მთელ ქალაქს მოედო მისი ამბავი. წყლებზე ჩამოსული ყველა ეროვნების წარჩინებული თუ ჩვეულებრივი სტუმარი ვოქსალში მოდიოდა მის სანახავად, რომელსაც უკვე რამდენიმე მილიონი წაეგო. ორი პოლონელის გაგდება მაინც ვერ იხსნა ბებია გასაჭირიდან. მართლაცვლად მაშინვე მესამე მოვლინა, რომელიც უკვე წმინდა რუსულით ლაპარაკობდა და ჯენტლიმენურადაც ეცვა, თუმცა მაინც ლაქია შემოგავდა. ეს დიდულვაშა და ყოყლოჩინა პანის ფეხებს უკოცნიდა და ფეხის მტვრად ეგებოდა, მაგრამ სხვებთან კი ქედმაღლურად და მტარვალივით იქცეოდა. ერთი სიტყვით, მაშინვე ბებიას მფარველად და მასალებლად წამოაჩინა თავი და არამსახურად. ყოველ ჩასვლაზე ათასნაირად ეფისებოდა ბებიას, რომ თავადაც ღირსებიანი პანია და ბებიას ფულიდან კაპიკის აღება არსურს. იმდენი ეფისა, რომ კიდევაც შეაშინა და დააფრთხო ქალი, მაგრამ რა კი ამ პანმა თავდაპირველად მართლაც გამოასწორა ბებიას შეცდომები და მოაგებინა, ახლა თვითონვე აღარ იშორებდა გვერდიდან. ერთი საათის შემდეგ

ახე ღირსებიანმა პანმა რომ თვალი ჩაუკრა მათ და რაღაც გადასცა ხელიდან ხელშიო. რაკიბებია სავრზლიდან თითქმის ფეხი არ გადმოუდგამს და არ სუსადილია. ერთ-ერთი პოლონელი მართლაც გამოადგა, გაიქცა და იქვე ვოქსალის სასადილო დარბაზიდან ჯერ ფინჩნით ბულიონი მერე კი ჩაიმოურბენინა. უფოსორად ამ საქმეზე ორივე პოლონელი ერთად გაცოხცხდა, მაგრამ დღის ბოლოს როცა აშკარა გახდა რომ ბებია უკანასკნელ ბანკის ბილეთს აგებდა, მისის კამის უკან უკვე 6-მდე პოლონელს მოეყარა თავი, რომლებიც აქამდე კასიშვილს არ ენახა. როცა ბებია უკანასკნელ რუბლს აგებდა, ეს 6 არათუ რამეს ეკითხებოდა, ვერც კი ამჩნევდნენ ლამის მის თავზე გადადიოდნენ, ფულს თვითონ იტაცებდნენ, როგორც უნდათ, ისე ჩადიოდნენ, დაობდნენ, ჩხუბობდნენ და ზმაკაცურად ელაპარაკებდნენ ღირსებიან პანს, რომელსაც ბებიას არსებობა მგონი აღარც კი ახსოვდა. მაშინას კი როცა ბებიამ ყველაფერი წააგო და საღამოს 8 საათისათვის სასტუმროში ბრუნდებოდა, 3 თუ 4 პოლონელი მაინც აქეთ იქიდან მოსდევდა მის სავარძელს და მთელი ხმით გაჰკიოდნენ ბებიამ რაღაცაში მოგვატყუა, რაღაც უნდა მოქცესო. ასე მისდიეს სასტუმრომდე, საიდანაც კინცის კვრით ძლივს გააყარეს. პოტაპიჩის ანგარიშით ბებიას იმ დღეს გუშინდელი წაგების გარდა 90-1000 რუბლამდე მიეფშნიდა. თელი თავისი ბილეთები, 5%-იანები, შიდა სესხის თუ აქციების, რაც თან ქონდა ყველაფერი ერთიმეორის მიყოლებით დაახრუდავა. გამიკვირდა 7-8 საათი მაგიდასთან ფეხმოუსვლელად რამ გააძლებინა მეთქი, მაგრამ პოტაპიჩმა მითხრა სამჯერ მართლა დიდი ფული მოიგო და იმედით ფრთაშესხმული უკვე ვეღარ მოსწყდაო. თუმცა მოთამაშეებმა კარგად იციან, როგორ შეიძლება კაცმა თხე და ღამე გაასოროს კარტის თამაშისას ერთ ადგილზე და ამ პროცესს თვალი ვერ მოსყიდოს. ამ დღეს სასტუმროშიც დიდი ამბები მოხდა. ჯერ დილით ასე 11 საათზე, როცა ბებია ისევ შინიყო ჩვენებმა, ანუ გენერალმა და დეგრიემ გადაწყვიტეს უკანასკნელი ღონე ეხმარათ. რომ გაიგეს ბებია გამგზავრებას არ აპირებსო და ისევ ვოქსალში მიდისო, მთელი შემადგენლობით პოლინას გამოკლებით ეახლნენ მას საბოლოოდ და ასე განსაჯეთ გულახდილი საუბრისთვის. მისთვის საზარელი შედეგების შიში დაკანკალებულმა გულ გაწურებულმა გენერალმა კიდევაც გადაამლაშა, ჩვენ მთელი 9 საათი ეხვეწა და ემუდარა ბებიას, მერე გულახდილად გამოუტყდა რომ დიდ ვალებშია ჩაფლული. არც ის დაუმალა რა გაგიჟებით უყურს მადამ ბლანშე, ისე დაებნა ჭკუა, შემდეგ კი მრისხანე კილო აირშია, აყვირდა კიდეც და ფეხები უბაკუნა ბებიას. ჩვენი გვარი შეარცხვინეთ, მთელი ქალაქის სალაპარაკო გავხადეთ და ბოლოს რუსების სახელს შირქი მოსხეთ, ყვიროდა გენერალი, იცოდეთ, პოლიცია აქაც არსებობს. ბებიამ ბოლოს ჯოხით იფრინა იგი, მართლა ჯოხით იფრინა. გენერალმა და დეგრიემ იმდილას ერთი ორჯერ კიდევ ითათბირეს, კერძოდ იმაზე საჭიროა თუ არა პოლიციის შარე.

წინ დაუკან დარბოდა კაბინეტში და უკვე რაღაც ისულელეებს ბოდავდა. ბოლოს დეგრიემ ხელი ჩაიგნია და სადღაც გაქრა. საღამოს გავიგეთ, რომ მადამ ბლანშესთან ჰქონდა ფრიად საიდუმლო ჭობა და მერე ჩვენი სასტუმროდანაც გადასულიყო. რაც შეეხება მადამ ბლანშეს, მან დილითვე მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება. საერთოდ ზურგი აქცია გენერალს და ახლოსაც აღარ გაიკარა. გენერალი რომ ვოქსალში გაიყიდა და მადამ ბლანშე იქ თავადთან ხელგაყრილი შემოხვდა, არც მან და არც მადამ დე კომენჟმა არინებეს გენერლის ცნობა. პატარა თავადიც კი არ მიესალმა. მთელი ის დღე მადამ ბლანშე თავს ევლებოდა თავადს, რათა საბოლოო გადაწყვეტილება წამოეცდინებინა მისთვის, მაგრამ ვაი რომ თავადმა სასტიკად გაუცრუა იმედები. ეს პატარა კატასტროფა საღამოს მოხდა. მაშინ გამჟღავნდა, რომ თავადს თურმე არაფერი ებადა და ისევ მისი იმედი ჰქონდა. რულეტზე სათამაშოდ თამას უკით ფულს მას ესხებსო. აღშფოთებულმა მადამ ბლანშემ თავადი გააგდო და თავის ოთახში ჩაიკეტა. იმავე დილით მისერ ასლეისთან წავედი, უпроსორეთ მთელი დილა მის ზებნაში გავატარე, მაგრამ ვერჩინ ვერც ვოქსალში და პარკში ვერ ნახე. იმ დღეს თავის სასტუმროში არ უსადილია. უცებ 5 საათზე თვალი მოუკარი რკინიგზის სადგურიდან პირდაპირ სასტუმრო დეანგლეტერში რომ მიჩქაროდა. ძალზე შეწუხებული ჩანდა, თუმცა შეწუხებასა და გინდაც დაბნეულობას სახეზე ძნელად შეატყობით. გულხიათ გამომიწოდა ხელი და ჩოვლებრი ოჰო შემომძახა ისე, რომ არც გაჩერებულა და არც ნაბიჯი შეუნელებია. მეც სავედევნე, მაგრამ ისეთ პასუხებს მაძლევდა ვერაფრის კითხვა ვერ მოასარი. თანამდებღაც ძალიან მეჩოთირა პოლინაზე სიტყვის ჩამოგდება. ბებია შესახებ, რომ ვუამბე ყურადღებით მომისმინა და მხრები აიჩეჩა. ყველაფერს ააგებს, შემნიშნემე. დიახ, მითხრა მან. იგი ჩემს გამგზავრებამდე გაემართა სათამაშოდ. დარწმუნებით ვიცოდი, რომ წააგებდა. დრო თუ მექნა ვოქსალში მივალ სანახავად, ფრიად საგულისხმოა. სად იყავით? შევძახე გაოცებით აქამდე, როგორ არ ვკითხე მეთქი. ფრანკფურტში გახლდით. საქმეებზე? დიახ, საქმეებზე. აბა, რაღა უნდა მეკითხა? ისე გვერდით მიყვებოდი. როცა უცებ თავი დამიქნია, გზაზე მდგარ სასტუმრო წელიწადის 4 დროისაკენ გაუხვიე და შიგნით შევიდა. უკან რომ ბრუნდებოდი გზაში ფიქრისას მივხვდი, 2 საათიც რომ მელაპარაკა, მაინც ვერაფერს გავიგებდი, რადგან რა მეკითხა, თვითონაც არ ვიცოდი. დიახ, არ ვიცოდი. ჩემს კითხოს ახლა ვერაფრის დიდებით ვერ ჩამოვაყალიბებდი. მთელი დღე პოლინა ხან ყმაწვილებსა და გადიასთან დასერნოვდა პარკში და ხანში ნიჭდა. გენერალს უკვე დიდი ხანია გაურბოდა, თითქმის არ ელაპარაკებოდა ყოველ შემთხვევაში საგულისხმო რამეზე. ეს ადრევე შევამჩნიე, მაგრამ რადგან ვიცოდი თუ რა გადახდა დღეს გენერალს, ვიფიქრე

რაც სულ არ ყარებოდი, ჩემი გზნობების ასე გაქელვა, ჩემი სიყვარულის ასე აბუჩა თაგდება მაინც არ ეკადრებოდა. ხომ იცის, როგორ მიყვარს, ხომ თვითონ მომცანება ასე მელაპარაკა მასთან. თუმცა ჩვენი ამბავი მართლა უცნაურად დაიწყო. ჯერ კიდევ ადრე ასე 2 თვის წინ შევამჩნია, რომ უნდა და მისი მეგობარი მესაიდუმლე გამხდარიყავი და ნაწილობრივ კიდევაც მსთიდა, მაგრამ რატომღაც მაშინ არაფერი გამოვიდა. ამის ნაცვლად ასეთი უცნაური დამოკიდებულება დამკვიდრდა ჩვენს შორის. იმიტომაც დაუწყე ეს ლაპარაკი, მაგრამ თუ ჩემი სიყვარული მართლა ასე ძის, გვრის, რატომ პირდაპირ არ მიგზალავს? არადა არ მიგზალავს, პირიქით, ზოგჯერ თვითონმე მიწევს ხოლმე, თუმცა მერე კი რა თქმა უნდა სისილს მაყრის. ნამდვილად ვიცი და შემჩნეული მაქვს, რა სიამოვნებას გურის, როცა ჯერ საუბარში ჩამითრევს, გამამწარებს და მერე უეცრად ისეთ ზისხსა და უყურადღებობას გამოიჩენს კაცის სახტად რჩები. თუმცა კარგად ისის, რომ უამისოდ სიცოცხლე არ შემიძლია. აგერ სამი დღე გავიდა ბარონის ამბის შემდეგ და ჩვენი განშორება ვეღარ ამიტანია. წეღან რომ ვოქსალთან შევხვდი, გულისე ამიზგერდა ფერი დავკარგე, მაგრამ ხომ ვიცი რომ ვერც ის გაძლებს უჩემოდ. მას ვჭირდები, დიახ, დიახ ვჭირდები, მაგრამ ნუ თუ როგორც მასხარა ბალაკირევი და მეტი არაფერი. არა, აშკარად რაღაც საიდუმლო აქვს. ბებიასთან მისი საუბარი გულზე ეკალევით დამესო. აკი ათაჯერ მაინც ვთხოვე გულახდილი ყოფილიყო ჩემთან, თვითონაც ხომ იცის მისთვის რომ მართლა თავს გავწირავ. ის კი მუდამ ლამის ზიზღით ბანზე მიგდებს სიტყვას და მისთვის თავის გაწირვის ნაცვლად იმისთანას ისურილებს, მავალებს, როგორც ბარონთან ჩამადენინა. განა არ უნდა აღშფოთ თეკასი, ნუ თუ ეს ფრანგი ქვეყანას ურჩევნია, ან მისტერ ასტლეი რაღაშვაშია, ეს კი მართლა გაუგებარი იყო და მიუხედავად ამისა ღმერთო როგორ ვიტანჯებოდი. შინ რომ მივედი გაცოფებულმა კალამს ვტაცე ხელი და აი ეს მივწერე. პალინა ალექსანდროვნა, კარგად ხედავ რომ დასასრული დადგა და ცხადია ის თქვენს შეგეხებათ. უკანასკნელად გიმეორებთ, გჭირდება თუ არა ჩემი სიცოცხლე, თუ რამეში მაინც დაგჭირდათ, მიმსახურეთ. ჯერჯერობით ჩემს ოთახში ვზივარ მეტწილად წასვლას არსად ვაპირებ. დაგჭირდებით, მომწერეთ ან მიხმეთ. წერილი დავლუქე და მსახურს გავატანე. დავაბარე პირდაპირ ხელში მიე

ჩანდა. ხელებს გულზე იწყობდა და ლამის დაეჩოკა ჩემთვის, როგორ გონიათ რატომ. ოღონდაც მადმაზელ ბლანშესთან მივგზავნოდი და ხვეწნით დამეყოლებინა. გენერალს დაუბრუნდი და ცოლად გაყევი მეთქი. რა ზრუნავთ გენერალო? მადმაზელ ბლანშემ შესაძლოა დღესაც არ იცის, ვინ ვარ, აბა, მე რა შემიძლია შევძახე. მაგრამ გენერალთან კამათი წყლის ნაყვა იყო, არაფერი ესმოდა. შემდეგ ბებიასაც გადაცდა, თუმცა საოცრად აბნეულად. პოლიცია რომ ჩაერი ამ საქმეში, ეს აზრი ახლაც ვერ ამოიგდო თავიდან. ჩვენში, დიახ ჩვენში, წამოიწყებდა უცებ აღშფოთებული, ერთი სიტყვით, ჩვენს კეთილმოწყობილ სახელმწიფოში, სადაც მთავრობა არსებობს. ამისთანა დედაბერს იმწამსვე მეურვეებს უნიშნავენ ხოლმე. დიახ, დიახ მოწყალიო სახელმწიფო. გადავიდო და უცებ დატოქსვის კილოზე. წამოვარდებოდა და ბოლთის სემას მოყვებოდა. თუ აქამდე არიცოდით, მოწყალიო სახელმწიფო. მიმართავდა ვიღაც წარმოდგენილ მოწყალე ხელმწიფეს. ახლა გაიგებთ, დიახ ბატონო, ჩვენში ამისანა დედაბრეს მშვილდივით მოღუნავდნენ ხოლმე. დიახ მშვილდივით. ოხ, ეშმაკმა დაлахროს. შემდეგ ისევ დივანზე დაეცემოდა. ერთი წუთის შემდეგ კი ლამის ლუკუნით ამბობდა მადმაზელ ბლანშე, იმიტომ აღარ მოყვება სულად, რომ ტელეგრამის ნაცვლად ბებია ჩამოვიდა და აშკარა გახდა მემკვიდრეობას ვეღარ მივიღებო. მას ეგონა აქამდე არაფერი ვიცოდი, დეგრიეზე რომ ჩამოვგდე სიტყვა ხელი ჩაიქნია. გაიმგზავრა. გაცმება და ყველაფერი მის ხელშია. თავიდან ბოლომდე გაფსკვნილი ვარ. თქვენ რომ ფული ჩამოიტანეთ, იმ ფულიდან გონი 700 ფრანკამდე დამჩა, მეტი არაფერი მაქვს. შემდეგ რა მეშველება, არ ვიცი. სასტუმროს ხარჯებს როგორ ხა გაასორებთ? შევსახე შიშიდან, მერე-მერე რასაპირებთ? გენერალმა ჩაფიქრებით შემოხედა, მაგრამ არ ვიცი, ვერ მიხვდა თუ ვერ გაიგონა ახლა პალინა ალექსანდრავნასა და ბავშვებზე წამოუწყე ლაპარაკი. ჰო, მომაგება საჩქაროდ, მაგრამ მაშინვე ისევ თავადზე გადაიტანა სიტყვა. ახლა ბლანშე იმას გაყვებაო და მაშინ და მაშინ მე

ივანოვიჩი, მატარებლის გასვლამდე 1 საათი დარჩა. მინდა მივწვე, ძვლები მტეხს. ნუ დამემდურები, გამოთაყვანებულ ბევერს. ამის შემდეგ ახალგაზრდებს აღარ დაგაყვედრით ქარაფშუტობას. იმ თქვენი უბედური გენერლის გამტყუნებაც სოდვა იქნება ჩემგან. ფულს კი მაინც არ მივცემ, როგორც მას უნდა. რადგან ჩემი აზრით დიდი ჩერჩეტი ვინმეა, თუმცა არც მე ვარ იმაზე ჭკვიანი. ჭეშმარიტად სიბერეშიც მოკითხავს და დაგჯდის ღმერთის სიამაყისთვის. აბამშვიდობით, მარფუშა, წამომიყვანე. მაინც მინდოდა ბებიას გაცილება. გარდა ამისა, რაღაცის მელოდინში ვიყავი, სულ მეგონა სადაც რაღაცა მოხდება მეთქი. ოთახში გული არ მიდგებოდა. წარამარა დერეფანში გამოდიოდი წუთით, ხეივანშიც კი ჩავედი და გავიარ გამოვიარე. ჩემი წერილი ნათელი და პირდაპირი იყო, დღევანდელი კატასტროფა კი, რა თქმა უნდა, საბოლოო. სასმელში გავიგე დეგრიეს გამგზავრების სამბავე და ბოლოს თუ მეგობრობაზე ვარს მეტყვის, იქნება მსახურად გამომიყენოს. აქეთ-იქით გასაგზავნად მაინც როგორ არ გამოვადგები. მატარებლის გასვლის დროს სადგურზე გავედი და ბებია ჩავსვი. ცალკე საოჯახო ვაგონი ეჭირა. დიდად მადლიერი ვარ შენი უანგარო.

კაცის ჩანაწერები. თავი მე-14. გაოცებისგან შეყვირე კიდეს. რა იყო? რა? უცნაურად მეკითხებოდა იგი. ფერმკრთალი და დაღურებული ჩანდა. როგორ რა იყო? თქვენ აქ ჩემთან? მე თუ მოვედი, მაშასადამე სულ მოვედი. ასე მჩვევია. ახლავე დარწმუნდებით. სანთელიანთეთ. სანთელიანთე. პოლინა მაგიდას მოადგა და გახსნილი წერილი წინ დამიდო. აბა წაიკითხეთ. ეს დეგრიეს ნაწერია. ხელი უტაცა წერილს, ხელები მიცახსახებდა და სტრიქონ

პოლინამ აღარ დაამთავრა, ტუჩი მოიკვნიდა და გაჩუმდა. შემდეგ განზრა ხორჯერ მეტი ზიზღით ვექცეოდი, ვიფიქრიაბა რასიზამ და მეთქი. მემკვიდრეობის თაობაზე ტელეგრამა რომ მოსულიყო, თავში ვახლიდი იმ იდიოტის ვალს და გავაგდებდი. დიდი ხანია უკვე მზულს. ოხ, ის სულ სხვა კაცი იყო წინათ, სულ სხვა ახლა კი, ახლა ფირას სიხარულით მივაყრდი მუნამოს სახეში 50000 და მივაფურთხებდი. ფეხიდას მივასრესდი ამ ფურთხს. მაგრამ 50000-ზე დაბრუნებული გირავნობის სიგელი ხომ გენერალს აქვს. გამოართვით და დეგრიეს მიეცით. ო, ეს სხვა, სხვა. მართლა სხვა, თანაც გენერალს ახლა რაღა შეუძლია. ბებიაზე რა სიტყვით? უსებ შევძახე. პოლინამ რაღაც უგულისყუროდ და მოუთმენლად შემომხედა და წენით მითხრა. ბები არა შვაშია. მე მასთან ვერ წავა და არც მსურს ვინმეს პატიება ვთხოვო. და ზინა გაგულისებით. მაშინ რა უნდა ქნათ? არა, ნეტავ მაინც რამ შეგაყვარათ ეს დეგრიე? ორა წუპაკი და არამზადა.

ნის გამავლობაში. ვიმეორებ, ეს შემთთვის იყო ალბათ არა ის შემთხვევა, რომელიც შლები იყო. 11 საათისათვის სათამაშო მაგიდებთან მხოლოდ თავზე ხელაღებულ მოთამაშეებს ნახავთ, ვისთვისაც წლებს მხოლოდ რულეტი არსებობს, ვინც მხოლოდ ამისთვის შემოსულა, რაც ირგული ხდება, ვერაფერს ამჩნევს მთელი სეზონი თამაში.

როცა პარიზში საჰაერო ბუშტიდან ხდებოდა. 4 დაიძახა გროპიამ. წინანდელთან ერთად ისევ 6000 ფლორინი დამიგროვდა. ახლა უკვე გამარჯვებულად გრძნობდი თავს. ახლა უკვე აღარაფრის მეშინოდა. 4000 შავზე დავყარე. 900 ჩემ კვალდაკვალ შავზე ჩავიდა ფულს. გროპიები ერთმანეს უყურებდნენ და რაღაცას ეუბნებოდნენ. ირგვლი ყველა მოლოდინს შეეპყრო. ბურთი შავზე გაჩერდა. აღარ მახსოვს ამის შემდეგ როგორ ან რამდენ შავდიოდი. სიზმარივით მახსოვს მხოლოდ მგონი უკვე 16000 ფლორინი მოიგე, მაგრამ ერთბაშად სამჯერ მიმტყუნა ბედმა და აქედან 12 წავაგე. შემდეგ უკანასკნელი 4000 პაზზე დავყარე. უკვე აღარაფერს გრძნობდი, მხოლოდ უაზრო დანგარიშ მიუცემლად ველოდი რა მოხდებოდა და ისევ მოიგე. შემდეგ 4 ჯერ ზედიზედ კვლავ მხდა მოგება. მახსოვს მხოლოდ რომ ფულს ათასობით ვიხვედდი ჩემკენ. ისიც მაგონდება რომ ყველაზე ხშირად შუა 12 რიცხვი გამოდიოდა და სწორედ იმას შავდიოდი. რატომღა ზედიზედ გამოდიოდა? 3 ჯერ 4 ჯერ გამოჩენის შემდეგ ხრებოდა 2 დატრიალებაზე აღარ ჩანდა და მერე ისევ 3-4 ჯერ გამოჩდებოდა. ეს საოცარი თანმიმდევრობა ზოგჯერ ზედიზედ ხდება და ფანქრით მოანგარიშე მოთამაშეებს სწორედ ეს უბნევთ თავგზას. მერე და რა ულმობლად დაგცინებს ზოგჯერ ბედი. გონი ჩემი მოსვლიდან 9 საათზე მეტი არისო. გასული როცა კოპიემ უეცრად გამოაცხადა, რადგან 30000 ფლორინი მოვიგე, ბანკს კი 1 ჯერზე მეტი გადახდა. შეუძლია რულეს ხვალ დილამდე ხურავთო. ჩავიყარე ჯიბეებში ოქროები, ჩავღუჯე ჩემი საბანკო ბილეთები და მაშინვე მეორე დარბაზის სათამაშო მაგიდაზე გადავედი. ყველა უკან გამომყვა. იქ მყისვე გამითავისუფლეს ადგილი და კვლავ ალალბეთზე დავიწყე თამაში. არ ვიცი, რა სასაულმა გადამარჩინა. თუმცა ზოგჯერ რაღაც სანგარიში მეც მომდიოდა თავში. ამოვიჩემებდი ხოლმე ზოგ ციფრს და შესაძლებლობას, მაგრამ მალე იმათაც თავს ვანებებდი და ლამის ისევ უგუნოდ თამაშობდი. ალბათ ძალიან მქონდა გულისყური და ფანტული, ვინაიდან მახსოვს კრუპიებმა რამდენჯერმე შემისწორეს ისეთ უხე შეცდომებს შავდიოდი. საფეთქლებზე ოფლმა დამასხა. ხელები მიკანკალებდა. პოლონელები მალიმალ მომცივდებოდნენ ხოლმე, თუ შეიძლება გემსახურებითო, მაგრამ არავის უსმენდი. ბედმა არც ერთხელ არ მიმტყუნა. უესრად ერთი ყაღანი და სიცილია ტყდა. ვაშა, ვაშა, აყვირდა ყველა ზოგმა კი, ტაშიც კი შემოკრა. თურმე აქაც 30000 მომიგია და ისევ იძულებული გახდნენ ბანკი ხვალამდე დაეხურათ. წადით, ახლავე წადით აქედან. ვიჭურჩულა ვიღაცამ მარჯვნივ. ეს ფრანკფურტელი ურია იყო. მთელი საღამო რომ გვერდით მეტკა და მგონი ზოგჯერ თამაშისას მეხმარებოდა. ღვთის გულისათვის გაეცალი თაქაურობას. ახლა მარცხნიდან ჩამჩურჩულა ვიღაცამ ყურში. გადავხედე ფრიად სადად და წესიერად ჩასმული ქალი აღმოჩნდა. ასე 30 წლის რაღაც ფერმიხდილი დაღლილი სახე ჰქონდა, მაგრამ წინანდელი სილამაზის კვალი მაინც ემჩნეოდა. ამ დროს ჯიბეებში ვიტენიდი ბანკის ქაღალდებს და მაგიდაზე დარჩენილ ოქროებს ვაგროვებდი. უკანასკნელი 50 ფრიდრიხსდორის შეკვრა რომ ავიღე, მოვასწარი და იმ ფერმიხდილ ქალს შეუმჩნევლად ხელში ჩაუდე. იმ წუთას საოცრად მომინდა ასე მოქცეულიყავი. მახსოვს რა დიდი მადლიერებით მომიჭირა.

ფილაცის ხმა. ერთვაშად გონს მოვეგე. რაო? ამ საღამოს 100,000 ფლორინი მოვიგე? მეტი რა ჩანდაბოთ მინდა. დავტაცე ხელი ბილეთებს, ჩავიტანე ჯიბეებში, დაუთვლელად მოხვეტე ოქრო, ფულის შეკრები და ვოქსალიდან გამოვარდი. მე რომ დარბაზებში გავდიოდი ჯიბეებ გაომბერილი და ოქროებისგან დამძიმებული ყველა ეცინოდა, მგონი ნახევარ ფულზე მეტი ოქრო იქნებოდა. დავინახე ჩემსკენ გამოწვლილი რამდენიმე ხელი და სულ ყველას იმდენი ჩაუტენე, რაც მუჭას ამოყვა. ორმა ურიამ კართან გამოჩერა და მითხრა: ძალიან ძალიან